0: Ja, då var han vara väckte Pisis, men det var inte vi, vi sätter råd.
1: Nej, Pisis kan inte vara väckta.
0: Jag vet, det är land bort i, men sikkert en by. Kan vi ha med oss nu?
2: Nej, ja, det är ju äldre, jag var tänkt att säga att det har inte lyd på radio, men så kom det också.
0: Ni har inte lyd? Vi har alltid där, lyd på radion.
2: Nej, då, där var inte lyd när det musiken gick. Fanns det ingenting.
0: Sände inte han något musik?
2: Han sände musik, ja, men det var inte på radio. Det kom inte något där. Men,
1: nu sprang Jon upp. Hon fraukade han upp och skulle ut och rätta på det.
2: Ja, nej, lyd kom inte när de pratade till mig heller, men
0: ja,
2: kommer.
0: Men jag kan fortälla dig att musiken, han blir på upptaget, ja, för han är på mixaren, så då har vi spelat det fina plåten, ska ni veta folk.
1: Det var Jim Reeves äldre.
0: Det var Jim Reeves som sång I Act to Pieces.
2: Ja, jag hörde musiken.
0: Patsy Cline har Jim Reeves, så det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, det kan det vara nog.
0: Ja.
2: Ja. Och så hörde jag och Jon så vitt nu att jag på radio att jag snackade om något upptag. Och då skrydde jag ner radio.
0: Ja, då
2: men det var väldigt susing.
0: Vad spörsmålet var? Svara.
2: Spörsmålet, det var ett eller annat nere på bordet. Det var saltströmmen dere skulle fram till.
1: Det är helt riktigt, äldre.
2: Ja.
1: Och var du där förresten?
2: Jag har passerat där, ja.
1: Och du har det, ja. Men sista året?
2: Nej, det är så många år sedan att han Jostein också levde då. Och vi var på väg till Alta.
1: Oh, ja.
2: Var med några barn, han skulle upp till Alta med ett litet lass.
1: Ja, väl, och då slängde du det med.
2: Vi. Ja, då jag gick ut i ferie och så slängde vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort att han ville ha dock med.
2: Ja, han... Jag sa i min sunnare så, sa ja, men du kan nog, dere kan nog være med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: men
0: det
1: nu,
0: var sikkert kjekt.
1: Hvem som skal være først her av meg og Jon? Kan du velge først av meg og Jon?
2: Nei, da jeg velger dette for dere bestemmer selv.
1: Ja, vi krangler nå.
2: Krangler dere?
1: Ja. Men Svein, han må megle.
2: Og han megler, smekk. Ja.
1: Men du,
2: ja.
1: Det er en dame som heter Ida Volden Bakke. Jeg
2: har aldri hørt navnet.
1: Åja, hun har vært på TV mange ganger.
2: Det er ikke hun er for noen politiker.
1: Nei.
0: Hun... Det er som regel torsdagen, en gang hver tredje måned eller hva sånt.
1: Er det?
0: Andre måned, er det?
1: Hun har vært feil og rotet med en renta.
2: Nei, vet du, dette navnet er helt fremant for meg.
1: Altså... Det var en kar som skulle ha den jobben. Han hette då...
2: Ja, jag är ju bankchef då.
1: Ja.
2: I den här... vad han heter den här banken?
1: Ja, du är helt rätt, äldre.
2: Den är stora banken.
0: Ja, den Norges största banken heter.
2: Nej, det är stora...
0: Och så banker och var alla banker här i Norge. Bestämmer över hin, han heter...
2: Ja, men det står helt stilt hva den heter selv om
0: jeg
2: vet.
0: Ja, men det er jo så enkelt.
1: Han er midt i.
2: Midt i.
0: Ja, du har jo sagt det faktisk.
2: Hva sa du?
0: Norr.
2: Er det Norges Bank?
0: Ja, det er nok det.
2: Ja, altså. Jeg kommer ikke på Norges Bank.
1: Nei, men.
2: Selv om jeg visste at det var det.
1: Jeg bruker et annet navn også. Men jeg bruker for rett på dette der. Sentralbanksjef.
2: Sentralbanksjef, ja. Det er riktig. Du er rett.
0: Ja, ja. Men det går fint.
1: Skal du ha mer sånne bankspørsmål?
2: Ja, veldig.

0: nere ja. I Belgien.
1: Ja, liksom. Men så, och så fick han sig jobb som sån generalsekretär i...
0: Ja.
1: Ja. Hur ska man tycka det är? Han var generalsekretär i...
0: FN.
2: Ja. Inte FN, men...
1: No.
0: Inte NATO.
1: Jo.
2: Selvfølgelig, han var chef där.
0: Ja, men när han kom hem igen nu då...
1: Nej,
2: han var färdig.
1: Du var ute i månaden.
2: Ja. Då, Eldred, har du svart på det mesta här och det är inte har fått det med sig dessvärre, men det kommer igen på... Visst du har det här repriset så allt med. Det ska vi garantera. Ja. Så då, tack för praten.
0: I lika så som har du ha en fin ikväll.
1: Ja, tack. Samma du.
2: Nu har vi fått ordna de flesta knappar ute i tekniken, så nu är vi på luft av. Kan vi få en melding hvis någon sett och inte har någon gång det hållit på sig?
1: Bara du fick en 2 meldingar nu?
2: Ja, det är det gällde. Vet.
1: Ja väl.
2: Och så knapparna är inte så enkla alltid. Jag går och rotar för på det också.
1: Det kommer an på dessa stora klumpefingrar.
2: Och så är det nu ny säsong och då ska alltid nog för när du ska starta med ditt fel. Vet du själv utan. Då går det bäst egentligen. Men då har folk kanske, de har hört vad vi har sagt, men de har inte hört vad hon har sagt. Så det har varit mycket artigt för dessa hört radio.
1: Har inte hört vad hon äldre
2: också? Nej.
1: Nej. Nej, då var det säkert väldigt
2: morsamt. Då lurar du på vad hon har svårt, men det får du veta på reprisen. Det är så inte grej på det.
1: Går tid ska reprisen gå då?
2: Nej, det är ute i nästa vecka.
1: En gång?
2: Ja, och då kan vi fortälla att vi ska gå vidare här ikväll. Den sponsor är biljetter till koncerten med...
1: Nu
2: Jordal Svinger som ska ha avskedskonsert och en av platserna där besöker i trivselshagen på Sandane och de ska spela och de kommer helt säkert till att spela den här, det tror jag spårde om i intervjuen, som heter Äventyr. Den är det Jordal Svinger som lagar, det ska vi höra lite på. Och då ska du ställa spörsmål till publiken där ute.
1: Jag tror du folk hör
2: det. Ja, det vet jag, det har, eller har så äldre ringt in.
1: Nej, bara höra välkommen att säga nu då.
2: Ja.
1: Hvorfor er 20. juni offentlig flaggdag her i Norge?
2: Ja, det kan du si.
1: Ja.
2: Nå fyker folk på kalenderen. 5, 28, 60, 60, 60. Nyhjordals!

0: Där, var den melodin?
1: Ja, ett litet äventyr och det vore en...
2: Och vad är lunga melodin det där?
1: Nyjordal Swingers. Japp, har vi med oss någon?
3: Jo då, hej.
1: Ja,
3: Oddvar Kandahl från Sandane.
1: Oddvar Kandahl från Sandane, du.
3: Ja.
1: Du har väl väntat med att köpa dig biljett och trodde du skulle höra inga sändningar ikväll och trodde du skulle vinna en?
3: Det var ju spot on.
1: Ja.
3: Det var det.
1: Är det ett sånt band som du liker eller en grupp Nyjordal Swingers?
3: Hvis jeg vinner billett, så då ska jag gå.
2: Då liker du dig.
3: Men jag är lite för ung. Men jag hade ett tante, har ett tante. Hon är född i 1958 och hon var liksom, hon brukade köpa det nya och sånt och så hade butiken på kassett och sånt.
1: Ja, hur gammal är du gutten då, hållte på sig?
3: Jag är 52. Jag är född i 1972.
1: Oj, ja, men då var inte dig Björn då? Det blev i 73.
3: Jo, men herregud, det var då, jag var i 3 och då var jag 1 år då.
1: Gick med bleje du då, och hur du fick?
3: Ja, gick jag med bleje.
2: Men du, gutten, som Jon säger, ja. Kan namnet ditt vara?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
3: Ja, ja.
2: Ja, väl.
1: Kan det, var är det på Sandan idag? Har det vore regnfullt eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Byete kan han väl ha lov att säga. Det har inte regnat hela dagen, men det har varit lite bya.
1: Ja.
3: Det har det.
1: Så du vill alltså ta turen till Trivselhagen hvis du skulle vinna en biljett?
3: Absolut.
1: Ja.
3: Det är inte tvivel om.
1: Det har ju en värde på 590 kronor, tror jag var det jag sa. Med all avgift och sånt så.
3: Superst, ja.
1: Ja, så det är väldigt bra.
3: Ja. Nej, jag huskar, jag hörde på dig då när du intervjuade. Eller han Egil Berg då, jag huskar det där, vet du, själv om jag var bara gutungen. Jag huskar det där när det är olycka ute i miljö, Förda och Flore där.
1: Ja, det var fel grej. Det var inte hjälp av nya bussar, så det.
3: Nej, det var inte det, vet du. Jag huskar, det stod i avisen och fattaren hade ju Feda Förda och allt det där. Så det huskar jag att det.
1: Och så tänk och tillfälligt vad det sa den då. Visst nog kunna byta plats saker att den. Det är fel grej alltså.
3: Det är inte sant. Det är helt otroligt.
1: Men det är grejt att starta upp igen och få ett nytt band på fot ett år inte på den. Nästan helt otroligt.
3: Ja.
1: Ja. Oddvar, då släpper jag laus med en Oddvar.
2: Ja, gör du det nu. Men vad ingångsspörsmålet var du, Oddvar?
3: Det var väl unionsupplösningen.
2: Riktigt, det är inte många som vet detta där. Men nu har jag fått upplysningen från en radio, så nu är det i alla fall 1 miljon i Norge som vet det.
3: Men jag tycker 2.
2: Jag tror, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja då. Nej, men vad är det som intresserar dig mest då du? Du inte vill ha spörsmål om. Är det sport?
3: Det jag är mest intresserad i, som, det tror jag är musik. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror jag är lite sån... Jag kan säkert lite om allt.
2: Ja, kan.
1: Eller lite om allt, ska du säga det?
3: Lite om allt.
2: Ja.
1: Det var en måte att säga det på.
2: Men följer du med i fotboll?
3: Nej, bara lite.
2: Bara lite, ja. Vi har ett norsk herrelandslag i fotboll.
3: Ja.
2: Ja. Och de har spelat en kamp nu i veckan, hur är det?
1: Ja, på tisdag.
2: Vad resultatet blev då?
3: Det så här är U21, då tappade jag i alla fall 0-2 mot Italien.
2: Det var inte det 3 då?
3: Var det 3?
2: Ja, jag menar det var 3. Och ens gjorde hattrick där.
1: Det var
2: A-landslag.
3: A-landslag, ja.
1: Ja, dig.
3: Ja, han dig tappade nog. Nej, dig vann pika då.
2: Pika det, ja.
3: Ja. Kan vi se, kan det vara det spelet nu? Och nu har jag glömt det bara.
1: Var då har Hitler kommit ifrån?
3: Jag spelade först i Kazakstan.
2: Det spelade mot Österrike.
3: Då var det en kar ute i henne bygda som visste nog var på kamp, så hette Arve Henden.
1: Säger du det, du?
3: Men det var visst inte något särskilt, för då tappade jag.
1: Det är så gjorde ni, tror du. Nej, det var 0-0. Det var 0-0 där.
3: Ja, det, ja, ok, det var 0-1.
1: Og så var det hjemme mot...
3: Spilte de en kamp til der, og da var det på Ullevål.
2: Ja.
1: Jeg ga deg et stikkord der.
3: Ja, det var noe jeg så opptatt av meg selv.
1: Det var landet Adolf kom ifra.
3: Og Østerrike.
1: Ja.
3: Ja.
2: Men så var det resultatet da.
1: Resultatet,
3: ja. Ja, det vart noe veldig mot Østerrike da. Det ble vel 0-0 eller noe sånt.
1: Nei, det var 0-0 altså.
3: Det var 0-0, ja.
2: Det var vel bort i Kasakhstan, ja.
3: Ja, fast, er ikke vi god?
2: Ja.
1: Det var veldig god.
3: Ja.
2: Nei, det var, svaret var feil.
1: Ja, men jeg sa at det vann, sa han.
2: Ja, det vann, ja, men hva var resultatet?
1: Det er ikke 0-0 når det vinner, vet du.
3: Nei, nei, det var ikke det, vel. Men det ble vel... Det ble vel Haaland skårer nå.
1: Ja, helt til slutt,
3: han
1: ja.
3: Han skårer i hvert fall 2 mål.
1: Nei,
3: han
1: skårer 1.
3: Ja, men da ble det, da var det bare 1 på han, men det ble vel 2-0 eller 2-1 da.
1: 2-1 er helt rett.
3: Ja,
1: ja. Nå kom streikas ord.
2: 2-1, ja.
1: Du har ventet på.
3: Ja, ja.
2: Men jeg skal ikke kritisere folk, men akkurat de der fotballspillerne der. Det er det mest feminine typer jeg ser.
1: Nei,
2: jo. Jeg kan ikke nikke, for jeg legger jo sveisen sin. Hårgeléen flyter ut over.
1: Nei, men det er enkelt bakke forsvaret kjærord i hele tatt, så det går fint.
2: Kom ord.
1: Du er inne i gløppa. Oddvar, hva for et dyr er det vi avbilder i kommunevåpen til Dovre?
3: Til Dovre, da er vi vel nesten oppe i sånn moskusland.
1: Ja! Det var helt rett, det var i moskos. Du kan det meste, du.
3: Nei, bare litt.
2: Men, det er moskos, litt, litt ja. Litt om alt. Ja, du sa det, litt om alt. Det har du bevist nå, det.
1: Litt om alt, sa han.
2: Ja, ja.
1: Men da har vi stilt deg så mange spørsmål, så vi har sett opp på deg i kveld.
3: Ja.
1: Ja. Takk for praten.
2: Lykke til med trekninga.
1: Ja, lykke til med trekninga, ja.
3: Takk i like så. Og så må jeg si tusen takk for at dere stiller på og jobber frivillig inn i denne radioen.
1: Å oh, nei, det er tvang.
3: Veldig mange.
1: Det er tvang.
3: Det er tvang, ja.
2: Ja, altså, det er noe som heter frivillig tvang.
3: Ja, ja.
1: Ja,
3: ja, men det er i hvert fall uansett veldig kjekt for mange. Og,
2: ja, da. Det er mange som hører på.
1: Og så oppfordrer du folk til å ringe inn som ikke har ringt før, ikke sant?
3: Det kan jeg gjøre.
2: Ja, bare gjør det.
3: Det blir ikke råd, men kanskje... Feinere.
1: Men du kan skrive under at det er ikke farlig.
3: Jo da, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: At det er farlig?
3: At det ikke er farlig.
2: Ja, riktig.
1: Ha det du. Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det bra.
1: Vi sier ha det. Og det er ikke sant. Og vi skal ta opp igjen premien i kveld da.
2: Vi har billetter.
1: To billetter.
2: Ja, det er to billetter.
1: Ja, det er løsnet litt nå, så da blir det to. Kanskje det blir enda flere på kvelden, vi får se. To billetter til konserten med Nurdal Swingers klokka 19. Neste fredag, 19.00. Det er før Næroli begynner å sende, det var avtalt. Så jeg ikke skulle kollidere.
2: Åja, to skikkelig underholdning.
1: Åja. Men vet du hva jeg skal høre nå etterpå?
2: Jeg er spent.
1: Det er Into the Shadows. Skal høre en sånn instrumental Shadows.
2: Åja, Shadows, ja.
1: Svein Finjarden, han begynte i Lammena med Ny Jordal, Swingers. Men før han begynte der, så spilte han inn i et band som heter... Det er Beatniks.
2: Og jeg husker godt deg, det
1: er Beatniks. Og der spilte han gitaren, jeg flytte solo-gitaren. Det skal vi ha noe etterpå. Into the Shadows.
2: Ja vel. Men, hva for et år passerte Norges befolkning 5 millioner?
1: Det går an å finne ut.
2: Ja. Det var på 2000-tallet.
1: Hva for et år var Norge over 5 millioner?

0: Det var
1: det var alltså han Henning Kviten. Då tippar går Rønnøg och mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman av Rønnøg, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Åh, ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också. Lika det. Kan har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert. Ja. Och du kan fortälla att du svarar på en som står bakom ett sådär heter...
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Kan jag säga till det? Vi säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt, det. Och har du, ja. Har du varit uppe i en båt där det står det så charmörande där och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet jag, har du ingen tur ner till Venedig igen?
2: Ja, jag tror inte att vi är på det.
1: Jag tror det kan bli många Venedig efter kvart. Visst, det blir så hets i världen som det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara efter Bergen så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gruppen?
0: Gloppen, ja. Du är på konsert, Gert, med han.
2: Ja, visst du vinner. Ja.
0: Men visst du inte vinner då?
2: Ja, det är, då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar inte du dig?
2: Ja, då. Jag har nog i grunden alltid likt det, sådär.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge, du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det där gruppen som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan du säga.
2: Helt beundringsvärd.
1: Jag vet inte om du hörde det intervjuet med mig då, eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inom det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är förälder grejer,
2: ja. Ja, det är det.
1: Det
2: en stygg vej.
1: Det var lösa så telen så hade gjort det, att det bara inte dra sig bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 280.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja, så det är...
0: Ja. I 240 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Det där går, Gert. Kan det bli rav i så åra?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så hejsa.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till nionde månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge före jul alltså.
1: Jag syns det, man får sätta lite perspektiv lite här, det har varit vår och så allt det vi glädde oss skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och så plötsligt idag är jag in i radion så något som kom väldigt tidigt i år plötsligt kommer igen. Kräckanverk tror du? Plötsligt så är det på sidan jag med reflex på.
2: Passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går
1: i natten. Nej, men det är nog käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Ja, det är faktiskt, jag är på sätt upp idag.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har sikkert dator att gå inte där.
0: Ja.
2: Nej, det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Söstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta, jag tror vi prövar att få en lägenhet norra för den platsen. Större för röst i syden.
2: Ja.
0: Ja, var det då?
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det var så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austinmark. Nu är det det med sånt där som är vinnarna.
0: Jag bevarar mig för en sommar jag haft där uppe.
2: Ja, det har jag haft i fint.
1: Men... Den har varit lång och fin.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt med på det där i Kyrkenäs. Det har nu inte varit regn, så jag... Nej. Nej, jag har inte flott.
2: Nej, men det är både gött och gala.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du...
2: Men det är fint.
0: Ja. Jag kan lov att säga du till dig, inte sant?
1: Ja.
2: Ja då.
0: Vet du, vad är det och sånt. Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men... Du är knallhård.
2: Ja. Ja, nej, jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du några upplevelser att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var liten jänt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böcks upp efter mig och gläfste. Och
0: Issa.
2: Etterpå det så likte jag hundar.
1: Var stor då, eller? Har inte stöld, så har inte något att betyda?
2: Ja.
1: En liten puddel, lika som en chef, syster?
2: Ja, det var en fuglhund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nog där när jag inte var så gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Vet du, fuglehundarna är nog känt för att vara speciellt röstna då. För det, den är på jakt hela tiden.
2: Ja, ja, det, ja, ja. Men den hunden skrämde av väldigt många.

0: Det stora, det är också en björn.
1: Oh ja, ja väl.
2: Nu känner jag på typen att jag säger det på öre med att träffa polisen.
0: Samojed.
2: Samojed.
1: Och jag sa samojed. Är inte det som grönlandshundar är?
2: Ja, så en Eskimo-grönlandshund, ja.
1: Ja, och sånt.
2: Då passar han gått i vår kalde vajr.
0: Han ser inte lika varje.
1: Ja, det är klart det att det är fina.
2: Jag tror på mitten, det är jag känd för långa kalde vintrar.
1: Ja. Men jag har aldrig haft hund och ska inte ha hund.
0: Nej. Det är nog sånt.
2: Nej, nu ska jag inte...
0: Nej, men du ska få ett hundspörsmål.
1: Oh! Ja, väl.
0: Ja. I 1957 blev det skåten upp en hund i världens rumma.
1: Ja.
2: Vart är det? Där en hund?
0: Sputnik 2 hette...
1: Men den hette Laika.
0: Laika, ja, du huskar den.
1: Ja, du, den jag huskar vi.
0: Det är berömt den.
2: Matja, russisk hund.
0: Russisk, ja.
1: Jag tror han var russisk, ja.
0: Ja, då.
1: Ja.
0: Sputnik 2, var ett Sputnik, det var väl ryssarna sina.
1: Ja, det var det väl.
2: Var det folk med? Var det bara hunden?
0: Var bara hunden.
2: Var det har med det att...
1: Ja, var bara hunden då, men han där Gagarin, han var nog väl uppe över en före lätte på.
0: Ja, var han den första i, ute i världsrummet?
1: Om någon första i världsrummet, det huskar jag, men den första i Ryssland kanske.
0: Juri Gagarin.
2: Jag vill påstå det var en liten vits att sända upp en hund, för han kunde förtälla ingenting av turen när han kom igen.
1: Jag skulle säkert chokladet han uppfört sen han kom ner igen.
0: Ja, ja, men jag tror
2: som han överlevde säkert.
0: Jag tror inte han blev så gammal. Ja.
1: Nej, det kan hända. Nej. Akkurat det vet jag. Det vet jag lite om. Det vet jag.
2: Då, Ödd, har du mer att spara igenom?
0: Nej, jag har spurt om hundens spörsmål. Hon är så glad i hund alltså.
2: Ja. Ja. Ja, då ska du få ett med mig ut. Kastlagt dyr är en koala. Koala, koala.
1: En koala, det är nog en sån liten björn liknande.
2: Ja, kastlagt björn.
1: Ja, kastlagt.
2: Det heter speciellt alltså, det djurklassen, heter något sånt speciellt.
1: Tre björn eller något sånt.
2: Nej, det är så har något, nu kan jag hänga in under maja, det heter...
1: Och ja, pungdyr.
2: Ja! Helt rätt. Pungbjörn heter han.
1: Pungbjörn, ja.
2: Riktigt är att du kommer alltid ner på benen och så virkar du jordhögstöt.
1: Ja, men det är bra. Jag tränger det.
0: Ja, men då är du med i räkningen, Gerd.
1: Ja, fint. Tack ska du ha.
2: Ha det gott. God helg.
1: God helg.
0: Ja,
2: det.
0: Ja,
2: det går ju strykande då. Klockan och hur många ringar vi har?
0: Hon är tid på 10:30.
2: Nu ska vi ha äkta summerstaus och kassänga till oss på skicklig god summerstialekt.
0: Okej, det kan vara då.
2: Vad heter konstkassänga för en? Krök mig runt fingern. Ja, det är typiskt. Hon har krökt mig runt fingern har hon gjort.
0: Ja, väl. Men, vad nog här är nog det är inte jag visst för ikväll.
2: Åh, nej.
0: För det är sån ja-nej-spörsmål. Är Grönland världens största ö?
2: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjörtoft.
0: Oh, ja.

0: Ja, det var något till styr. Först så kommer vi en faktarättelse härifrån Trivselskärna.
1: Och det var?
0: Han sa det var.
2: Det var jag.
0: Men nu har du börjat vara till lite grann där. Han har sagt att det var moskus på Badefors. Men nu har vi fått in ett svar från Google. Så säger jag till det då inte.
1: Där var ut.
0: Och så, Anaika, han strauk mig upp i luften, var det så?
1: Ja.
0: Ja, hon det.
1: Är du där, Berit?
0: Berit Röst, varsågod.
2: Kan
1: du hjälpa ut och prata med oss nu då?
2: Nej, nu sätter jag på rock och kosar.
1: Ja, kosar med en kaffekopp?
2: Ja, då.
1: Och är det bara kaffe då?
2: Nej, nu går gott upp i.
0: Du, och så må vi ha svar på spörsmålet vårt då.
2: Ja.
0: Ja, kan jag?
2: Och ja eller nej?
0: Ja, jag lurt på om du skulle gifta dig, så sa du ja, inte så? det var det enklaste spörsmålet, att det var ja. Grönland är världens största aj.
2: Ja.
0: Ja.
1: Vad säger så? Ja. Jag må bara tro det.
0: Ja, det stämmer.
2: Ja.
1: Men hur du visste det då? Du var där kanske?
2: Nej.
1: Du har inte tagit båten över från Rødeberg en rotur?
2: Rødeberg är inte där ute nu.
1: Nej, inte
0: du.
1: Ja, men då du var ung. Skulle inte säga ung och pen.
2: Du är ung,
1: du...
2: ja. Nej.
0: Ja. Vi har något... Vi sett något här med ett spörsmål av våra. Det vore vanskelig kvinn, syns du?
2: Nej, men jag prövde att jag skulle ringa in, men...
1: Har du varit för sena?
2: Ja, jag vore så usikker på spørsmålet.
0: Likar du nu i Jordalsvingas då? Vad är favorit?
2: Ja, jag ska säga ingenting att jag var medlem i fanklubben här då.
0: Ja, kanske du hellre vinner du. Vi ska höra en till med dig nu på nästa melodi är faktiskt dig vi ska höra en.
2: Ja, alltså jag jobbar på Brydalaren.
0: Hä?
2: Då är jag lycka va. Jag skulle på dans ut i, på telefonen.
0: Ja.
2: Och här på Farla alltså. Jag lyckas och skedde.
0: Ja, det är, vi födde
2: det. Nej, fest alltså. Alltså, det är fredagen. Jag satt åt middag på allesammans. Ja. Så då jag lyckas där. Jag glömde inte det alltså.
1: Nej, det var ryska.
2: Ja. Då skulle jag inte ut på telefonen och spela dans.
0: Mm. Skulle du det då?
2: Ja, då vi skulle, jag skulle där och bror mina.
0: Ja, då köpte biljett.
2: Ja.
0: Ja. I 280, ja. Och då var du gammal jämte du då?
2: I 280, ja.
1: Ja, men då var du så gammal.
2: Ja, 220.
0: 220, ja. Du var 60-modell, ja. Då har du svart på det. Och vi går vidare till nästa spörsmål.
1: Gör vi det? Nu har vi snackat så mycket om hundar. Men det är inte helt färdigt med hund att prata ändå.
2: Hundar, det har jag... Jag är väldigt glad i.
1: Ja, men då vet du kanske svaret.
2: Jag har uppvuxen med våra hundar och katter och hemma på rösa.
1: Hejlig grej,
2: ja.
1: Nu ska jag reta upp några namn.
2: Vi hade två hundar hemma, det var så snillt att det
0: här.
2: Byhundar.
1: Och byhundar, var inte det fel att bjeffa?
2: Nej då. Det var så snillt det.
1: Det var så fullt ju alltså.
2: Hä?
1: Det var inte så fullt ju så ägde det här.
2: Ja.
1: Jaha. Men du?
2: Jag gick på skolan och en hund kom och mötte mig på. Jag kom hem på skolan.
1: Ja, var inte det stas?
2: Ja, det var stas.
0: Ja.
1: Men du, nu ska jag reta upp några hundrasar här.
2: Ja, hundrasar, ja.
1: Ja, men då vill du säga, vad för något som inte är hundrasar? Siameser, dobermann, dansk sven gårdshund, engelsk setter, afghansk mynde.
2: Uff, det var det värre.
1: Var det värre?
0: Det var en som inte var...
1: En av dessa där är inte hund.
2: En av dessa är inte hund.
0: Ja, nej. Hur ska du kan så?
1: Men nu må du stoppa mig. Nu ska jag läsa upp igen en gång till.
0: Du ska säga ja eller nej. Ett och ett ord.
1: Ja, afghansk mynde.
0: Vad säger du då? Ja eller nej?
2: Nej.
0: Är inte det hund?
1: Ja, vi går vidare. Engelsk setter.
2: Ja.
1: Riktigt. Dansk, svensk gårdshund.
2: Ja.
1: Dobermann.
2: Ja.
1: Siameser.
2: Ja.
1: Nej.
0: Det är katt.
2: Ja, ja.
1: Men så sa jag afghansk mynde. Vad sa du då?
2: Nej.
0: Det är ganska fin och då är det en...
2: Uff! Ja, väl. Ganska fin, ja.
1: Nej, det var kul.
2: Det var bara hundarna.
1: Det var siameser, inte hund.
2: Va?
1: Det är inte någon hundarasa.
0: Siameser, ska jag säga siameser katt, vet du, sånt, ja.
1: Men, se jag det så sent på kväll, så ska jag ge dig rätt.
0: Ska du det, ja?
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Oh, ja. Det är inte råd att köpa en katt och en hund i mörkna.
1: Visst du visste det där...
2: En katt och en hund, ja. Den ser jag så själv och så möjligt.
1: Jag ska ge dig rätt. Visst du visste om jag där Milli Kakao?
2: Hä? Milli Kakao?
1: Ja, det har vi snackat om han i stan.
2: Kan det så? Kung Kopels fara.
1: Ja, riktigt. Helt riktigt.
2: Heiter den det?
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Då ska jag ge dig rätt på spörsmålet. Du gick ju honom och lade där.
0: Var väldigt snill död.
1: Men nu är Jon, han är värre än mig.
0: Men då, nej, men nu har han fått så många spörsmål. Jag är förnöjd, det är nog egentligen.
2: Ja, det är rätt då.
0: Ja, då får du ha en god kväll och god helg. Får se om du vinner biljetten.
2: Ja.
0: Kanske du vinner.
1: Ja,
0: ha det.
1: Ha det gott.
2: Ha det bra.
0: Nu är klockan 12:30 och vi har haft 8:28, är det det?
1: Jag vet inte, jag har 11.
0: Ha det, ja, men gamla dagar, 12:30.
1: Ja, gamla dagar var 12:30.
0: Jag är vant att vända klockan 10, så... Ja, snart. Nu ska vi ha här alltså Nyrald Svingas melodier.
1: Nu igen?
0: Ja, det vi ska ha två ikväll för att markera till dig. Det är dig som står bak att du kommer in på gå på koncert och dig ska spela nästa fredag klockan 19 in på Sandane.
1: Det här spörsmålet här.
0: Ja.
1: Det går an att bruka som hästeskosport.
0: Gör det det?
1: Ja. Vad kallar vi spelet? Hvor vi kastar en frisbee från ett punkt och upp i en korg.
0: Hva kallar vi det, ja? 5, 28, 60, 60, 30, 9 ord alltså.

0: Ja.
1: Vem har vi med oss?
0: Järnbanemannen, så såg där, heter på norsk, jag såg Rälumme. Kan vi ha med oss nu? Inge säger han ute, Ristap, Inge säger vi på koncert med Nyordalsvinger nästa fredag klockan 19 på söndag där. Då må det ringa in, det belättar vi sätter här och ska gärna dela ut ikväll. Så han gjorde en länge skaffa oss. Och spörsmålet var...
1: Vad kallar vi? Ursäkta. Vad kallar vi spelen? Hvor vi står och kastar en frisbee.
0: Ja.
1: Det står i ro från ett punkt och hivan ska träffa upp i ett korg.
0: Ja. Det går om du ringer in och tror du har rätt och så kan det vara rätt.
1: Men det är inte hästesko.
0: Det är inte hästesko, nej.
1: Nej.
0: Men det har väl ett ord till slut så. Det första delen är frisbee.
1: Det heter frisbee och så är det ett ord till baka för.
0: Ja.
1: Det hänger väl ihop det. Frisbee.
0: Ja, kan det vara då?
1: Det är inte frisbeekast.
0: Nej.
1: Men om du driver med en häst och skogreja.
0: Ja.
1: Från plats till plats. Vad kallar du det då? Hästesko?
0: Casting.
1: Casting, ja.
0: Casting är något annat du må på om du ska spela en film och sånt.
1: Ja, men så långt det är den kommer.
0: Tänk dig, visste du det?
1: Var det något visste du det? Ja!
0: Hallå, kan vi ha med oss?
2: Lars Björk,
0: där ringde en till här alltså. Någon som är på konsert nu, vet du. Kan vi ha med oss?
2: Lars Björkedal,
0: och Nyordalsvingars patriot.
2: Var det i alla fall.
0: Ja, och du tänkte att få friska upp igen lite.
2: Nej, vi har inte igång snacka om det, men...
1: Vill du vinna?
2: Skulle nog dukka upp en biljett så är ju möjlighet att städa.
0: Ja, det må brukas visst vi delar ut alltså. Det blir utan att folk har 100% rejsa. Ja.
2: Nej, mobilen står nog nere så det är inte något problem det.
0: Du släpper ju över natt dig på söndagen, man.
2: Ja, jag fäktar det på söndagen.
0: Du röker ju hem igen till sändningen på Nofjorden Radio.
1: Ja. Bytte byn då var 20.
0: Och svaret var?
2: 20 är färdig.
0: Ja, och svaret var?
2: Frisbeegolf.
1: Ja.
0: Ja, frisbeegolf var riktigt. Det var inte kast eller...
1: Nej, när du åker med hästeskoen, då heter det... Hästeskogolf.
0: Hästeskokasting.
1: Hästeskokasting, ja väl.
0: Ja. Du har inte prövd frisbeegolf nu, Lars?
2: Nej. Det är inte sån, jag har nog prövt att kasta då, för att se om det är fel. Det har lärt sig inte att gå band, men det är inte så enkelt som det ser ut.
0: Det ut med havet kallar jag det för vinglehuset.
2: Ja, det har inte det. Det är nog...
1: Var det?
2: Det var ju den där frisbeeklubben där ute som var kallad för Vinglehus och det ordet var man skapt för runt 40 år sedan.
0: Ja, det är fantastiskt. Det var en god Vinglehus var det kvar som sa säkert, vet du.
2: Det var så
0: fantastiskt. Var du väg?
2: Jag vet att han är syster man i Östbruk som bodde där ute. Han var med och startade det där. Ove Mjuston.
0: Ja. Är det upp och går ändå då, tror du?
2: Nej. Det är alltså, det är ju den här klubben där ute då. Det är ju barn och grejer. Alltså, men han är ju tagit boligman bland kärnen.
0: Det får på Raudeberg dit då? Eller?
2: Nej, det är på Öjna.
0: På Öjna, ja.
2: Måldöven.
0: Oh, ja. Okej. Okay. Ja, det är Vinglehusa. Frisbeeklubb, ja.
2: Ja.
0: Men det är sån kort du kan träffa på, är många så här fantastiskt flänka alltså jag sett.
2: Måste jag snacka. Jag har nog sett, har vi visat med video att jag kan släppa på 50-60 meters avstånd och...
0: 3D-miljö och allt möjligt, det snor
2: sig runt. Ja, det svävar sig sån fint in i miljö och så ställer jag stab med bläckboxar, vet du, och så träffar jag en list och hinner bara detta rätt ned. Ett kort så det är frisk och han kör med det. Det är helt fantastiskt.
0: Odd? Nu letar du ut något väldigt vanskligt.
1: Ja, men Lars han vet så mycket.
0: Ja, men... Du påstår det alltid når du, Lars ringer, så sier du det.
3: Ja, men
0: en ting kan ikke greie på, det bil, sier du.
3: Ja, det stemmer.
0: Men det er ikke rett.
3: Lance Armstrong, husker du han, Lars?
2: Ja, sykla.
3: Sykla, ja. Han ble kjent for det noe, han.
2: Ja, han... Han vann litt for mye, så viste det seg at han drev noe dope seg noe grønnjøvlig.
3: Ja, stemmer. Han innrømmer det på et sånt... I et intervju med et kvinnfolk, hva hun heter?
0: Oprah Winfred.
3: Ja.
0: Winfred, Oprah.
3: I 2013.
2: Oh, Winfrey, ja.
0: Er ikke det hun heter?
3: Winfrey.
0: Winfrey, ja.
2: Oprah Winfrey.
3: Winfrey, ja.
0: Oprah Winfrey, ja.
3: Så du husker han der, ja?
2: Ja,
3: ja. Nå er det du, Jon.
2: Han var vel 20 Tour de France-titler. Nei.
3: Ja.
2: Han var fra Tietjen alltid opp.
0: Hva for en som var eldst av hans brødrene, som vant dubbelsculler i Montreal i 1976?
3: Oi. Frank og Alf, hva
2: heter det? Alf og Frank. Jeg mente det at han Alf var eldst.
0: Du mente det, ja.
2: Ja.
0: Og, men det er spørsmålet om deg er enig i det, da. Tror du det?
2: Nei, altså, jeg har ikke snakket med hverken gutt eller mor og jeg, så det...
0: Jeg kan si at det ene blir 80 år neste år. Det er hans eldst, og han blir det om 3 år til.
2: Ja vel.
0: 48.
2: Akkurat.
0: Og da, vil du skifte på rekkefølge, eller lar du det stå sånn som det var?
2: Da sier vi da til han Frank på eldst.
0: Kjemmer ned på beina uansett du, Lars.
2: Ja, det var noe. Det var nok på den måten det var.
0: Ja. Det er 3 år i miljøret.
2: Akkurat.
0: Ja.
2: Det er greit. Det er helt fantastisk at dere brødre kan være så enige.
3: Ja, det kan du si. Tenk deg selv da.
0: Ja, det. Jeg husker det. Det var helt fantastiske muskelbunter da de ga på.
2: Ja. Det var noe det.
0: Og det
2: fanns det diverse muskelbunter da, blant annet. Leif Jensen tog gull i vektløfting.
3: I 72, var ikke det det?
2: Ja, det var i 72.
3: Ja, jeg sitter og husker det. Men, vi har rent mye vatten i havet, så er det, Lars.
2: Ho. Og det har fordampet mye også, og det har noe vi fått kjempe.
3: Det har vi endelig fått prøvd, både i august og september, ja.
2: Ja.
0: Nå kommer et vinter-OL-spørsmål fra 2010. Og det er altså følgende. En langrennsløper, jeg vet ikke hvilket land han var fra, ble gullmedaljør på 15 kilometer fristil for menn. Hvem?
3: I 2010.
0: I Vancouver.
3: I 2010?
2: Ja, jeg vet, det var i Vancouver, men...
0: Da kan jeg bare det året Hafsus var med, da det var så dårlig før å styre.
3: Og jeg da bommet på smålinger, ja.
2: Ja, det var noe da han...
0: Jeg kan hjelpe
2: deg... Jeg fikk is i rubben.
0: Jeg kan hjelpe deg lite grann. Han er en norsk trener akkurat da.
2: Ja, det hjelper jo ikke.
0: Hvis jeg sier hva landa kommer fra, da vet du med en gang. Han kom fra Schweiz.
2: Å, ja.
0: Og da heter han?
2: Dario Colonia.
0: Ja. Ja, det er jo Kolonia. Helt korrekt. Ja. Og treneren heter? Det er han som er ekspertkommentatoren oppe på NRK, vet du. En av seg brødrene.
2: Ja, det er Auckland.
0: Auckland, ja. Men da er vi egentlig fornøyde med det, Lars.
3: Ja, det er vi. Og han ville ha billett, så.
0: Ja, kunne du tenkt deg å fære hvis du skulle være så heldig å vinne?
2: Ja.
0: Kjære, jeg må være hjemme, eller du må spandere på en til.
2: Ja, det får noe vi våger se.
3: Det får stå sin prøve.
0: Det er det bra verdi på det. Jeg tror det var, jeg snakket om 500-600 kroner.
2: Ja, det er det nok.
0: Det koster å gå noe for tida.
2: Ja.
0: Da er det snyord at svinges med det blåser rekke på 6-7 stykker. Det let skikkelig fett, altså.
2: Ja, dette er ingen trivselhagen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er vel 350 sykeplasser eller hvert sånn.
2: Ja, det er jo cirka der.
0: Ja. Greit, du. Kos deg hvis du skulle vinne, da.
2: Ja, takk.
0: Ha det.
2: Ha det bra.
3: Ha det, ja.
0: Selvfølgelig koser seg hvis han ikke vil jogge.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja, ja. Og vi koster på her for å bruke...
1: Vi peiser på, vi.
0: Ja.
1: Vi skal... Nei, jeg må bare se hvor mange ringer der er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det har gått under i kveld.
0: Ja, vet du, en så... Jeg vet du også like godt. Det er for du liker når Jonas selv, hun er helt helpbart. For du sier det sønger så godt i lag. Stemmene passer så godt.
1: Jeg gjør det. Ja. Den gjør del alt.
0: Ja.
1: Og den er fin.
0: Det skal vi ha noe etterpå.
1: Men da skal jeg ta en rebus, jeg.
0: Ja.
1: Og det er noe så aktuelt hele året. Ikke bare om høsten og vinteren. Da tar du opp igjen, da sier jeg... Skal vi se. L.
0: Laura.
1: E.
0: Even.
1: K.
0: Kristin.
1: A.
0: Anne.
1: L.
0: Line.
1: U.
0: Ulk.
1: R.
0: Robert.
1: K.
0: Klaus.
1: E.
0: Even.
1: Even. Skal jeg ta opp igjen sakte. L.
0: L.
1: E. K. A. L. U. R. K. E. Og det er noe som de fleste liker.
0: Er det,
1: ja. Ja.
0: Og da kaller vi en Henning Kvitnes og Jonas Fjell og Hilde Heltmark, ja. Mener jeg, selvfølgelig. Vi deler alt.

Shadows och Geronimo. Inte av deras största hittar, men den nådde en 11:e plats på Radio Luxemburgs topp 20-lista. Ändå en EP. Man for the Man och The One in the Middle från 1965. Titellåten var egentligen skrevet för The Yardbirds av Paul Jones i The Man for the Man, men det var det att de spelade den in själv.

Hej Joe och Group of the Creation. Den här gruppen var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa, speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dam med namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade engelska hitlistorna i 1961.

0: Ja, då är vi alltså ingen här i bobilen för att annonsera in ett program nu för dere som sitter inne i Glstryn. Vad hör på? Hör på sig, gluppen, det sitter ju där också faktiskt.
1: Ja, det är jo, hela fjorden.
0: Så. Gluppen har varit med så länge, så nu vet jag det stryninga. At nu är vi samlet hela Nordfjorden, Indre Nordfjord här. Det samlar Radiorike. Och vi ska höra en som var med i Nordfjorden i radio för många år sedan. Han lagde sin musikprogram. Han heter Odd Skogstad, og han var veldig flink å lage musikkprogram. Vi skal få et nå. Gode Odds, det er fra rundt 2000 dette var laget.
1: Ja, dette var laget i 2002, og var det cirka en time da. Hva vi har planer om i morgen da?
0: Planer om i morgen kan vi gjøre klokka 17, og da skal vi prøve å lage litt intervju på forkant her, så vi har litt å sende på, så skal vi prøve å lage avtaler med folk som kan besøke oss her i mobilen.
1: Ja.
0: Och så upplyser du också in i Stryn där, spel bingo ikväll.
1: Radio Stryn.
0: Jag får beskämma när jag skulle säga det.
1: Ja, Radio Stryn, de har bingoen och den begynner klockan 8. Så han, idag hade de guldpott på 6000 kronor.
0: Han har suttit hemma och öppet på tal och nu i flera timmar för han har inte kämmer lite ut av det, han har haft färja. Och... Så då är det vanskeligt att veta från 1 till 90. Det sitter långt inne då.
1: Ja, det kan være når ferien slår ut igjen, da kan det enda at det kan være godt med litt oppfriskning.
0: Da er det gode odds, og takk for oss her i mobilen, Jon Roar og...
1: Roar, så ja. Kjenner vi tilbake i klokka 5 i morgenkveld med innslag og Anja, og frem til da så kjører vi våre vanlige sendinger og begynner med en Odd Skogstad.
0: Gode odds!
2: Velkommen til Gode Odds og til en lett blanding av ny og gammel musikk. Vi starter med den nye plata til Chip Taylor, mannen som på 60-tallet lagde låten Wild Thing som The Troggs fikk en stor hit med. Chip, som er bror til mer kjente John Voight, har denne gang fått med seg en ung dame ved navn Carrie Rodriguez. Hun synger og spiller fiolin, og sammen så låter de sånn.

Take it, John. Here comes Carrie.

0: Hör du på, så jag bara kom inom butiken.
1: Ja, men det är jäntupihundar, eller kanske du anbefaler någon?
2: Här är helt säkert någon. Det vet du.
1: Här du.
0: Ja, gör det.
1: Ska på dansen ikväll så är det kanske, men det är lite äldre folk. Det är vi påstår 60 plus, tror du det?
2: 55 plus kanske. Mm.
1: Men där är inte du.
2: Nej, jag är inte där. Ändå.
1: Men du dansar inte?
2: Jag dansar, men jag har stort sett varit vakt och hjälpt till där uppe.
1: Är det så att det är lika enkelt att melda sig som vaktvärt och bli en lejde?
2: Det är nog säkert många gengångar där uppe. Och så blir det samma folk som skulle helt säkert att flera som kunde vara med och hjälpa till.
1: Men det är en fantastisk måte att driva fotbollgrupper på egentligen.
2: Det är det. Det är rätt och slett storartat.
1: Ja. Och näringslivet så som Kopen, är det med på något annat?
0: Ja, vi är med på kulturdagarna. Där ställer vi som vakt. Och så har vi minilöpet på Hornindal runt. Så vi prövar ju att bidra så gott vi kan.
1: Går det bra med konkurrensen? Är det 1200 människor bor i bygda här? 2 matförrättningar. Går det grejt?
2: Det går väldigt bra. Jag tror det är grejt att ha lite konkurrens. Så det, vi har nog där som handlar både här och där. Och där som bara handlar på ena butiken. Och kanske någon förut av bygda handlar.
1: Vi har hört gett det de sista dagarna att det är inte rejäl konkurrens.
0: Ingen kommentar.
1: Har du nog insidig information så rätt?
0: Nej, jag tror inte jag ska begynna med det. Det får du ta vidare upp i systemet.
1: Men det är för självklart det bästa tidbordet i handeln. Har du det?
2: Klart det, klart det.
1: Vad käckt att prata med dig.
0: Likaså.
1: Och kost dig på ett travhelg då?
2: Det ska vi göra.
1: Och det sa hon?
2: Toril.
1: Toril, det får vara grejt. Ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Då är vi tillbaka i
1: ja,
0: Ubil Studio.
1: Det var på Kopen tidigare idag och det var en trevlig gäng där jag pratade med. Och det hade travelt, det hade nog med att sätta upp i hylla och få fram det som folk skulle ha när det kommit till kvart. Så det får det vara flink att handla där, det så är på campingen här och alla. Det är 2 matförrättningar i Hundalen. Vi ska gå vidare i musikbranschen. Vi och det ska spela här och nu har vi en liten nyhet du, som vi sa igår. Kan ta det upp att du ska vi höra plata av dig.
0: Ja, nu fick vi veta igår att det är Lars Kristers som har vunnit dansbandcampen i Sverige för många, många år sedan. De har äntligen turen till Hondalen och de ska komma nästa år. Så då började vi en liten plata av dig som heter Små ord av guld. Lars Kristers.

0: göra lite sån. Ja, det är den enklaste lokalen. Vi må ju flytta lite på Söbba för att gå in i hittrum och så spela dubbelt så högt där. Så på dansgolvet.
1: Så får du lyden in i fötter. Det är så lågt ner på golvet.
0: Ja,
1: det är det. Du har ju det ordentligt någon här.
0: Ja, det är helt säkert. Nej, det varierar ju våldsamt. Men som regel, när vi brukar vårt ägge så är det bra.
1: Och då så... Är du på scenen och spelar av och till?
0: Det är så ofta vi kan.
1: Ja.
0: Ja. Gammel vana.
1: Och det är samma gängen ikväll också, det har varit det?
0: Ja, det är det. Det är det, Olof och Sissel.
1: Men har du vanlig arbete?
0: Nej, inte nu. Ja, jag har ett värsta, men jag är pensionist.
1: Det är du och jag. 67?
0: Ja.
1: Men vad har du drömmat då?
0: Nej, jag har drömmat musik och tidigare butik. Och så hade jag ett värsta för instrument och sånt. Så det driver mig ändå.
1: Ja, reparerar du för exempel?
0: Gitarrer, förstärkare, sånt.
1: Mycket nytt innanför förstärkarstyr, vet jag det, digitalt.
0: Ja, principer är det samma. Det bör strömförsynning hos varandra.
1: Det täcker mindre ström, ja.
0: Ja. Eller så är det uppe på samma måte.
1: Är det sånt att... Du har en grundinställning på lyden och så förändrar du den på lokalen?
0: Ja, för sånt som på scenen, där har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styra sin lyd utifrån basic och huvudmixen. Men så är det ut och justera rummet. Som regel så är det småtteria ska till. Det varierar det och det varierar från hallen, jag gör det bästa.
1: Ja, för det är inte någon naturlig plats egentligen.
0: Nej, det är helt säkert. Nej, så ska jag vara förnöjd och det är aldrig runt också. Och det är inte lätt.
1: Nej. Är det stil upp här uppe, det är en anlägg du har brukat då?
0: Ja.
1: Det kanske är för det, eller inte?
0: I varje fall det tekniska på scenen, att vi brukar våra egen lydmixar och sånt, det gör vi i andra platser. Men då brukar vi lokala sin högtalarflata. Så vi bara får left, right, tack. Så styr vi resten själv.
1: Hur mycket vatten vi snackar om för att få det till en låt i kyckling en sån hall?
0: Det kan vi ha då. 12, 13, 14 000 watt. Kanske sånt. Ja, nej det är inte mycket idag.
1: Är det något som klagar för det för högt?
0: Nej, inte en halv. Nej, det är bara att rulla lyd.
1: Ja, det är sant.
0: Ja. Subbet, sånt. Bum, bum, bum. Ligger bara.
1: Du känner liksom den kan jobba i kroppen din och ner på golvet.
0: Ja, men den så ändå lavar så inte ska vara.
1: Så det är brumming du menar? Sånt.
0: Ja, det är stora element som lagar sånt. Det är inte så. Hon sätter med ett bord och... Bara höra den och inte resten.
1: Det blir tungt alltså.
0: Det blir tungt, ja. Det prövar vi undgå. Ja. Då skruvar vi hela ner bassen.
1: Nu var nu härlig. Kan du vad du heter förresten?
0: Oddmar Varpa.
1: Du tänker på... Det är ju en äldre garden som går på fest nu. Inte det?
0: Ja, det är det. Varför på sådana fest då? Men ja, det är nog bra med unga eller såg. Varför andra platser?
1: Ja. Hur många år har du varit med?
0: Steinar.
1: Sen han är en liten gutt eller?
0: Ja, han har varit med i 20 år. Så har det gått fort. Men jag har nu drev på i 50. Och väl så det.
1: Ja, kände band du har spelat i Nordfjord då? Spik Adel kanske eller?
0: Nej, för den tiden så hade jag en band som heter Joyce Matthews band. Så tog i Spik Adel. Var keyboardist och vokalist var med mig. I det bandet då.
1: Det var ju väldigt populära, god sång, god sound.
0: Ja då, de spelar ju ändå av och till. Det gör det. Så nej, jag plejer att vara med på Rockweekend, på jammen där. Men nu är det, visar det 20 år sedan sist. För jag har alltid kraschat med säl. Men nu är säl väck, så då kan
1: du var det samma staten, stasen är på, det var ner på längre ner i Dalo där och spelte i år.
0: Ja, absolut.
1: Var lika bra?
0: Oj, oj, oj, kämpupplägg där nere.
1: Jag kommer inte på vad det heter, men...
0: Nej, kan vara heter då?
1: Ja, det
0: när docka camping.
1: Docka, ja.
0: Ja.
1: Var det bra?
0: Ja, ja, ja, skickligt bra. Mycket bra.
1: Ja, bara nyare och...
0: Ja, heilområde. Nu har han byggt en halte. Då nere.
1: Men det går där runt ifrån april där ut.
0: Ja, ja, ja. Fullt där hela tiden.
1: Ja, det är god för att beväga sig.
0: Ja, folk lika dansa.
1: Dansa han vart det?
0: Ja, ja, ja. Ja, du har dansa. Jora, nu är det dåligt bajs.
1: Har du käring?
0: Ja, ja.
1: Eller korn, ska vi säga det.
0: Ja då, det har jag.
1: Är hon med av det då?
0: Nej, inte nu. Vad har man för? Det är det.
1: Vi lägger dig, vet du. Här upp igen lite.
0: Ja, helt säkert.
1: Ja. Men då ser jag tjoas vi ikväll då.
0: Det gör vi helt säkert.
1: Och så tränar idag här på din här.
0: Ja, då är man väl uppe i lokala björn och rigga på nästa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ska köra fram i den här kula vi ser i nu. Tror du att du driver på med det här om 10 år?
0: Ja, visst hälsa är det så kör vi på. Ja, hur ska vi hälsa sig då? Full fart, driver på det, det är livsstil. Det är
1: ja, det har bort det.
0: Ja, som hon går så vi driver på. Så är det där.
1: Ja. Lycka till då, både med lyden och
0: festen. Ja, tack för det.
1: Det var en varpa, lite artig att prata med. En bremangsar.
2: Då är vi tillbaka ifrån
1: bevillings. Det får vi höra nu ikväll på dansen. Och då är han tillbaka och styr lyden till Steinar Engelbrektsen. Han varpe så kan ditta ett många år bak spakarna på ett lyd på mixepulten sin. Vi ska då gå lite vidare i programmet här. Vi har ett inslag till som vi har lagat tidigare på dag här, men det ska inte ta helt ändå. Vi ska selvfølgelig höra lite Engelbrektsen musik och Roar, vad det vi ska få höra?
2: Nu ska vi, som du sa, vi ska höra Steinar Engelbrektsen och han ska då synge Om änglar finns. Och så tar vi en sång till med dansbandet rättigt på, så nu blir det 2 sånger på rappen. De ska synge den peneste på docka. Men vi begynner med Steinar.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rom med Steinar, så de deler på kvelden, og de blir flott dansemusikk i Håndalshallen i kveld, som vanlig. Og vi skal fortsette videre. Nå kom jeg med sånn sola fremme, og nå lyger ikke jeg. I går da var ikke det helt sant det som sola var her. Men nå kommer hun og skiner fint ned på folket som sitter rundt der og hører på sendingen. Det er en del av dem som koser seg. Og til dere i Radio Stryn, og så koser dere inn i Stryn, og nå fjordingene lenger ut av oss og hører på oss. Kos dere fremdeles. Vi skal drive på en liten stund til. En kar som jeg har truffet på ofte på sånne dansgalla-tilstillinger, som jeg har vært litt kjent med, skal vi ta en prat med nå. Han heter Jostein Mo, som kommer over Ørsta. Og vi skal høre nå hva han har å fortelle. Vi prater om alt mulig. Jostein Mo fra Ørsta. Et kjent kar oppe i Håndal her etter hvert når det gjelder dansefestival.
2: Ja, det stemmer. Det har vært mange festivaler. Jeg har ikke akkurat tale på det, da, men det er sånn. Det er noe jeg eier med Grodås. Du kan se det her rundt. Se fargene av blomstrene. Over hele sentrumet. Du blir så glad til sinns, så ja, det er rett og slett godt forskjell. Bare det. Og så får du dansing i tillegg. Det kan ikke bli bedre.
1: Jo, stemmer. Og hva du har styrt med? For nå er du pensjonist. Du har gått opp i 70 år, faktisk.
2: Ja, jeg har hatt arbeidet mitt på sjøen da. Maskinist på begynte på fiskebåter, og det fortsette med kystverk i noen 20 år. På sånne sjømerker. Arbeidet med sjømerker. Nymerking av leie. Da hadde vi arbeidsområdet fra Stad og til og med Rogaland. Så etter hvert ble jeg godt kjent for de tre fylkene.
1: Men du vet ikke alle bøttene ser ut rundt omkring, er du da?
2: Nei, jeg har ikke vært ned på deg. Jeg har ikke vært annet enn om jeg sette opp merket, ja. Nymerking, ja. Var med på nymerking, ja, helt fra Alverstraumen og opp til Sognefjorden. Det er gule, så var det en lysløype, de kalte det. Og hele veien, det er massevis med kabler la med, så det var en landstrøm.
1: Er det møysommelig arbeid?
2: Ja, det er mye, krever mye. Og utstyr ble noe bedre og bedre til hvert. Men når myndigheten ikke var klar over at kysten var merket for segl og stim. Og så var det en hurtig båt som krasja ned i gulen. Den hadde en fart på sånn omlag 17 meter i sekundet. Og så hvis du misser en blink, så er 3/4 sekund. Du misser en blink, så har du forflyttet det langt på 6 sekund.
1: Var den hurtig båten til Nordfjord, det var ikke det?
2: Ja, det var sikkert. Sikkert. Ja. Og det var vel 2 personer som kom i den krasjen. Jeg så noen av restene som lå på verften nede på Harbakke. Jeg tror det var der jeg så det. Og det så ikke fint ut, nei. Og det var fronten som har gått opp i fjøra.
1: Ja. Så det er alt. Men litt ansvar med det de gjør da, at det er nøgne.
2: Ja, og du syn, det er noe, han er arbeidsleieren, skipper og arbeidsleieren, etter setere. Han er en utrolig dyktig mann. Og alt avhengig av at det ting stemmer. Du kan ikke sette opp et merke, og så er du 100 meter vekk fra der det skal være. Og så er innrapporteringen av det, så skal kartverket sette det på rett plass i kartet, så det er møysommelig arbeid, og det skal være nøyaktig. Men fortsatt så var det noe en som sa at det er kun hjelpemiddel dette. Skipperen skal vite hva de er, uansett.
1: Nå er vi på Håndalsvatnet, du har ikke sett opp noe merke ut her.
2: Nei, ikke her.
1: Du vet ikke hva djupt det er.
2: Hva?
1: Det är ju det är Nordeuropas djupaste vatten.
2: Ja, det var 514 är det där på det djupaste. Och här är fossilt vatten ned på det djupaste. Och det var väl förbjudet att göra och ta något ifrån. Jag är inte säker på detta där, men här är en historia om att det, här var en kar i området här och så lagade något glassmycke. Och han har tagit upp sån fossilt vatten och hade ingen något glasperle i Cordoba. Och han är den enaste som fick lov till att ta en liten mängd. Men om detta är tillfälle, det vill jag stå inne för då, men det var en historia här om det.
1: Det var för du var i aktiv arbete. Nu är du pensionist, var du då för 28 år sedan?
2: Ja, jag gav mig på det när jag var 69. Då gav jag mig på det, så jag har haft lite sån vikarjobb och ingen vilja. Men nu är det i grunden väldigt rätt att ha fri med. Det var mycket dansing här. Varenda här, käraste heter det.
1: Men du fann kärleken nu i din äldre dagar.
2: Ja, det är nog så många, det är nog många som gör det, vet du. Det var nog för en dansstämma. Då sa jag ju liksom inte ville visa att du var till stadens.
1: Märker du att du pickade lite extra då eller?
2: Nej, jag var nog på utkiken där jag dansade med, men det var nog, det var nog när det var många danser efter det. Så... Sån är det.
1: Men jag är väldigt glad i att dansa begge två, stämmer inte det?
2: Ja, det är en del av livet, det är trimmen. Och jag reiser egentligen mycket av Sör-Norge. Och dansar ja, sör och sör, ner mot Dokka, Gjövik och upp igen till Trondheim. Lite sån.
1: Men hon är inte pensionär, så hon är väl i arbeten ännu kanske?
2: Nej, hon har något att göra. Hon ska dansa med mig.
1: Är det hela veckan hon sett nu här då? Hela veckan? Är dansing hela veckan? Du kan svara ja eller nej?
0: Nej, men ja. Ja, ganska mycket. Vi kan ta oss en sån... vi ska pröva att lära något ja, kanske, i dans och sånt. Så är det ofta vi gör det på stubegolvet. Då tar vi oss den.
1: Kaffe var den jag kvar den där då?
0: Kanske?
1: Kaffe var den han gjort den nu igen då?
0: Nej, han bara stod där vet du, och så väldigt flink att dansa då. Jag husker jag tänkte att ja, här är nog för en kar som är väldigt flink att dansa. Ja. Så,
1: Det var 2 år sedan.
0: Ja, det blir 2 år sedan nu till i november. Och vi storkosar oss.
1: Och sen nu kan jag det ha med och kock. Det.
2: Ja, det är... Jag är med chipshund och sådana saker. Nej, jag är med en liten tarjar. En par som rössel. Det är 3 tarjar än jag. Den som jag hade det förriga hade, den var 15,5 månader. Och då kom han upp under ett bilhjul och vart dräpt. 15,5 månader, men fick jag tak i samma sort ändå efter 2 månader. Och den lever nog ändå. Då har han ju varit 3 år nu i oktober.
1: Campingfolk, vad är det ett slags folk?
2: Helt vanliga folk. Och det är lika ett sånt fritt liv. Och så när du gänger runt nu, jag kan inte säga att du känner så många, men du hälsar på och pratar med alla. Alla lika att prata och hälsa på. Så det är ett uformellt liv, syns det. Och så trivligt.
1: Är det kristna på musiken? Kanske jag ska spörja dig om det. Är det kristna på musik, dansmusiken?
0: Nej, egentligen inte. Jag menar det vi dansar till all slags musik. Det gör vi, sådär. Men...
2: Ja, dansar man musiken så är det likast det. Lättast att dansa till. Och den och den här byggda svängen och sådana ting. Buggligt och... Men då är det svenskarna särskilt väldigt flinke på taktingen. Syns det?
1: Kan det bli lite ensformig av att det är det?
2: Ja, texten, ja. Textarna, hvis du ska höra på textarna så är det nog ganska flanet det hela grejen, men hvis du kuttar ut det så brukar melodierna då ska du nog bli lejd.
1: Kärresten din, hon har sagt att du är lika gott att sänka. Vem är det? Tidligare kyrkesångar.
2: Nej, jag är lika gott att sänka, men jag vet Jeg vet ikke hva som gjør det, men jeg faktisk stolt salmer med, til og med. Jeg liker jo å synge. Men det er noe kun til eierbruk. Det er ikke det noe kan, ja.
1: Det er ikke noe som passer på radio.
2: Nei. Nei, det tror jeg ikke. Da må nå du spille i så fall. På gitaren. Ja, det har vært nivå så sakral da, at det er høy stemning her. Nei, jeg tror ikke det vi skal belaste folk med det.
1: Skal du på T-dans?
2: Ja, på hotellet her. Nei, vi snakker om det.
0: Du må ikke si helt nei.
1: Nei, jeg har ikke bestemt noe. Nei,
3: kan jeg heire en krangel her?
0: Nei, men det er noe vi har en så glad i å danse. Men nå skal jeg opp og kjøpe en kjole her oppe. Ja. Så,
1: og det er selvfølgelig du enig i. Hun trenger nye klær.
2: Ja, nei, dette der... Jeg kan jo kritisere etter handelen jeg gjorde i. Det er noe letteste det.
1: Men er det klærforretninger i Horningdal og sånn? Så jeg bare lurte i Forsnavågen.
0: Du, jeg var oppe i en forretning her oppe, det må jeg bare si. Altså, det var altså så utrolig mye flott. Og der var kjola, der var alt som du trenger så. Mm-hmm. Men Forsnavågen også, masse fint.
1: Ja, for hun er jo fra Forsnavågen, det skal ikke vi...
2: Ja.
1: Hva ser vi kjeler på en fra Forsnavågen, en fra oss da?
2: Nei.
1: Det er mer penger ute i Forsnavågen.
2: Ja, og så er det mer forblåst. Nei,
1: er det stødig det, heldig godt balansen, nei da?
2: Jeg tror nok det er det stort sett samfunnet, ja. Det er akkurat samlet som du hører dialekter. Altså sunnmøringer, nordfjordinger. Hvor like de er i dialektene. Du må nesten høre rette med på enkelte bygdelag at det er det forskjell på nordfjord og sunnmøre. Men reiser du andre veien, oppe i Romsdalen og Nordmøre, da ble det stor forskjell på dialektene. Og også folkelønne, tror jeg. Og likevel fer du ned mot Bergen-området, da endrer dialektene seg voldsomt. Så jeg tror de er stort sett samfolket, ja, på Sunnmøre og Nordfjord.
1: Har du hatt noe hobby oppe i noe livet, utenom dansing?
2: Ja, det har vært arbeid på sjøen, da. Fisking. Det var noe en del år jeg var litt aktiv i skytterlaget. Men, ja. Jeg liker det best å se på fjernsyn fotballkampene. Det er noe jobb i dem.
1: Synes du livet går litt forere nå etter hvert?
2: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg gikk rundt og gledde oss i april måned. Nå begynner det med sesongen for å bruke bobilen. Danse, galla. Da plutselig så er sesongen over. Plutselig bare så er det kommer nå til snart til første høstmåned. Vært det nå september. Først, men da er det greit, og da har vi gjort det i akta som gjør meg. Men tiden går faktisk da forår og forår. Hva gjør det? Merkelig.
1: Jeg vet du har krysset neste helg, og da er det... Da skal vi opp på Sunndalsøra hos Fartene på en stemme, vel?
2: Ja, da skal vi opp og danse på Sunndalsøra med... Da er det Kon-Tiki som skal spille. Ja, det er bare... Det er vel kanskje av toppmusikket, synes jeg, å danse til. Så... Ja, vi har noen flere planer med utover, men om det blir... Kristiansund, og det blir oppe i Buvika, det er ikke vi bestemt oss for. Det er også dansegalla nå i september og i oktober. Men jeg får noe sjokkere.
1: Hva tid får bobilen kvile og få vinterferie i hand?
2: Nei, når snøven kommer, da slutter jeg å kjøre. Men da, jeg orker ikke å holde på å ha på pigdekk og så kjøre på salta veger. Det øyelegger så mye, ja. Det får være nok med personbilen, ja. Du øyelegger den. Så, nei, jeg har vært til stallet nå når vinteren kommer.
1: Du sa til meg, du fikk deg en liten kvepp i går, og hjerterast av gårde med deg her.
2: Ja, nei, ikke en kvepp, det er noe. Det er en sånn hjerteflimme, skit. Jeg har vært oppe i Trondheim og det prøvd å fikse på det to ganger, og det funket det, men... Og av og til så dukker det opp igjen. Men da er det hatt i seg noen tablett igjen. Så nå roer det seg. Det kommer seg på plass igjen. Rytmen. Men Det er av og til det skjer.
3: Kommer det noen tanker nå at uff, nå kan ikke jeg danse så mye og sånn?
2: Nei, for jeg sporer. Ja, jeg vet ikke om det har vært det. Jeg sporer. Det var faktisk talt en kvinnelig lege, så var det den siste jeg snakket med oppe på St. Olav. Før jeg reiste hjem. Og da sporer jeg, altså, hvor leise skal jeg leve nå? Ja, hun så på seg, ja, hun så på meg, så sa jeg, tenker du på dette her med litt alkohol, dans og kvinnfolk? Så hun bare på meg, så sa hun at hun skal leve akkurat som normalt, ikke overdrive.
3: Jeg vet ikke, nå lo hun godt her.
0: Jeg lo, ja, for det er artig å høre på han, Jostein.
2: Det er i grunn av, han løter bare fortsette å leve. Så det kan ikke gi seg på. Jeg gir seg på livet, om man sliter litt, sånt.
3: Hvem tid skal du stå opp på hallen i kveld, da?
2: Jeg må vel bort der i 8-tid, da, tenker jeg.
3: Er du sånn som må stå og finne noen plass å sitte, eller?
2: Nei, jeg får ikke på dansegaller for å sitte. Nei, det får andre ta seg av. Jeg er nok med å danse, ja. Da kan han gå og si en runde hvis han må hvile. Og da man hviler, så er det noe for å kjøle seg ned igjen. Da er det noe å ta seg rundt ut.
3: Så hva karakter skal vi gi dansegaller nede i Hordningdal og Høndalen, så vi sier? Bra?
2: Ja, det er noe musikantene, det er så avgjør mye ut av det.
3: Og så dette her?
2: Ja, klart dette her, men så jeg sier at det, du blir noe så glad i sjelen når du ser alle fargene til blomstret rundt om i sentrum her, at det allerede der er noe grunnlaget lagt, synes de. De liker sånt. Så det, jeg er klar.
3: Han er klar. Da er det klar, begge to, skal vi si det?
0: Ja, det er vi vant ved.
2: Ja, det er vi.
3: Takk for praten, dette var skikkelig kjekt.
2: Ja.
3: Ja, det var tidligere på dag. Jostein Flo hadde... Jostein Mo, Jostein Flo, sier han, driver på med noe helt annet. Det er jo fotball. Jostein Mo fra Ørsta der, så vi pratet om løst og fast, så en samtale skal være. Vi skal spille et par... Vi skal komme overrasket på slutten her. Vi skal ha en liten allsang, når vi har spilt litt der. Jeg har samlet en hel gjeng med folk rundt her. Men først skal vi ha litt musikk med deg inne i studio der.
4: Ja, det var planen. Vil du ha en eller to sånger? Da kjører vi to, ser det ut som. Da blir det først hun Kate Sunde, som forresten var med på duett med han Steinar i stad. Så hun skal synge en samme steg. Og så er det Lars Kristers igjen med Lykke til.

0: Ja, nu kan tänka lite här så tar inte riktigt.
1: Ja, då sa vi att vi skulle spela toplate, men nu börjar det regna här. Så då får vi hiva oss runt och få den här allsången så han godaste redaktören har lagat till. Så nu står det här ute och gör sig klar. Och så ska han skruva ner lite här så att vi inte får allt för mycket feedback. Så nu blir det... Nu blir det urframföring av
0: La oss leve,
1: säger han. Så då får vi bara unnskylde på förhand och så får dere kose dere i andra änden.

0: palizzo?
1: Fortsätter vi med dem.

Ja, då sitter jag i bobilen framdeles här och den här sändningen som vi har hattlat med Radio Stryn, den har går mot sin ände. Vi är snart färdiga, vi har presenterat gruppen ännu på slutten med många melodier på kvar, så då vet folk vad de har att dansa till den här fredagskvällen och lördagskvällen imorgon. Plus den konserten i Groparken imorgon där alla band och närså dansbandet är med och spelar. Stämmer inte det? Ja. Så då, Hundalen, på kartet skicklig din här vecka och slutten av vecka här. Då heller inte mitt. Jon Roa Rajen, tackar för samarbetet med Radio Stryn. Tackar teknikaren här i studio, Roar. Och han chefen i radion in i Stryn som heter Ove Årskog. Tusen tack för gott samarbete.

Ja, vi avslutar då den här reportagen med Rita Fotland Bösin, Fotland Fosne. Var väl egentligen den hon slog i med, sa hon. Och var skicklig kände med en fantastisk flöttvals som vi hade.

0: Ja, hon lindar ett av de väldigt goda spelet.
1: Var? Hon är väl...
0: Ja, hon spelar nog ändå, men ja. Hon har haft ett utdannings- och sjuksöster också i den rättning. Gift sig har hon gjort och har väl fått något någon gång att gå utifrån. Och morar där då, hon kom in här ifrån Vittjebygden in i Stryn, men släkta till morar kom ifrån Flo, och på Flo kom det ifrån Skrede, och ifrån Skrede gick det upp i vad det är Janne, eller vad det är Ljuddalen, är jag helt säker på. Och så till Sindre. Och det har med bägge dessa där släkten, ja. Både Kerskån och Frisklig släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelmanslag, det är visst du slår alltid ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla ihop så... Så hon tänkte av dina släktar och så hade det gått till löjet.
1: Du, han spelar mannen i på fjällig här, har han också släkt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Han har inte det, och saken är den att jag har hållit på och tänkte att jag skulle få någon in på en släkt. Jag får någon.
1: Han Sällberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte råd att få det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där Frisli släkta.
1: Ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är nog, ja, det är långt ut i, ja. Men jag tänkte jag skulle fått något in på mora sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog inte sikker på att jag skulle få något in på någon annars re. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något var kvandra att han är närsläkt med någon annars re. Och det är nog en habilspelman.
1: Ja. Du Einar, vad så gör när du får spela nästa på det här, så är det att vara ett nitidigt arbete. Och så, det så slår mig att du, ja, det... att du huskar så gott då.
0: Ja, det hade varit källig enklare visst jag hade kunnat bruka data. Och kunnat få sätta siffror ihop. Men det är lite intressant då.
1: Var det fylkesarkivet för att få tak i något?
0: Jag har rätt med den bygdeböckerna, så jag har någon den bygdeböcker jag har brukt för. Det vill säga att jag lånar mig bygdebok för Synylven eller Kassörn för att få tak i det som jag har på Kjellstad. Men på Möre är sikkert en bygdeböcker. Men vi må rekne Samuelina.
1: Ja.
0: Och det var nog ett, det var hon var nog väldigt väldigt kom väldigt vind någon Sigrid Therese Mollestad tog och lagde ett program om de så gamla spelramarna.
1: Ja.
0: Och hon Samuelin säljer sig. Hon kommer från Mullsvår. Då var det nog att leta upp och se om jag kunde finna någon av, och den slapp jag och leta länge efter. Faren var från Kirkholm. Så det var nog in på släkta med en stejkande gång. Och när du då har en samma lina, och så blir nog hon stammor att det hela Hjelbak-dynastiet, och de är många. Och inte nog med det, på detta bruk där hon Samuelina kom in upp på säljesätt, jag vet inte vad, om det kallade Gällingbruk eller vad det var, jag får där han Gällings säljesätt. Där har inte varit ingift mindre än tre jente och inga kyrkonsläkta. Så vi gifte in på det bruket. Så där har det nog fått kyrkon och kök och kaff. Och där har det varit väldigt

0: Ja, Einar, vi har ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på hauden hela tiden.
1: Ja. Det var liksom kännemärkare.
0: Varför hiva svejsen inte? Sikra var vi haure då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en... en revymelodi, så det blev spela här som hamburgare.
0: Kallar vi här nu då?
1: Det är lite rar en hamburgare från Nordfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: var lätt på handen.
1: Ja, nej. Det verkar för det att jag har lite för slakke böje. Jag spelar lite på träna, tror jag.
2: Så du trampar så fint med fötter upp?
1: Ja, det måtte en gjøre. Jag vet inte, förr i gamla dagar då hade jag med sig. Och en som kom upp i Jölster och skulle spela i ett bröllop. Som där två karlar sett sig in på hver sida. Och han lurte nog på vad det var för något. Då kom det med öl. Och så fick man han först. Och så säger han källan mannen, men du må ge trampar han också. Det var sån som satt där och trödde takta. Ja.
2: Ja. Var det något alkohol när du spelte? Lite fint?
1: Nej.
2: Inte helt att?
1: Nej. Jag såg så mycket god spelmänniskor så inte fick det någon och inte träffade dem med småningen.
2: Ja, småningen, ja. Du, är det lite vemodigt att se tillbaka på? Är det med glädje du ser det också?
1: Ja, nej, det är nog... Får du utsåg? Det var nog...
2: Nej, det får du inte.
1: Nej, det var bara lite nog... Nej, det är nog lite artigt, men jag har då en slott så är verkligen god.
2: Vad är vi här nu då?
1: Det är en vals heter någon Bernhard Støyva. Han spelade i bröllopet med mina föräldrar och det var i 1916. Och då kom han med den här slotten då.
2: Hva var slags anledning du spilte inn i det her da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørndal-samlingene som var der og gjorde opptak. Så da skulle de ha videoopptak også.
2: Jeg tror Jamsen du lette igjen her også, ikke?
1: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
2: Er du helt vekk da liksom? Lever du sånn inn i det?
1: Nei, det...
2: Og alt satt oppe i øverste... Det er på husken?
1: Ja.
2: Jeg var hivende stund, skal vi høre.

0: Åh, där flirte du lite.
1: Ja.
0: Du, var det söte dam som var där och gjorde upptag?
1: Det här huxen och pockar ni inte.
0: Huskar du inte folk, jo?
1: Nej, jag vet inte det alltså. Men det var inte nog, jag tror det var i skaplig dam.
0: Hva er vi for her nå, da?
1: Det er en reinlender, det er en som heter Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, inga fjell, jo.
0: Hva du kaller dette der? Det du gjør der?
1: Men dette da må du være pizzicato, det vet du.
0: Jeg tror du, Einar, har vært litt for smålåtene. Gå og skryt av deg selv, for jeg synes du har vært fantastisk flink å spille. Jeg har noe lite gang greie på det, men jeg ser på takta og ser på... Jeg kjenner liv i musikken.
1: Dansespill var det sikkert greit nok.
0: Men det er så nøye med å konkurrere hele tiden, da.
1: Nei.
0: Her, du. Pizzicatoen din er blimrende.

0: så kommer flera med en gång. Smilig känna.
1: Ja.
0: Ja, du glimt i ögon såg jag.
1: Ja, nej, det är inte bra. Det är lite världen som tulleslott egentligen. Men det kom ju på något akkurat då, så tog jag oss bättre än. Men där då, en så är det lite värre.
0: Vad är det heter då?
1: Det är en mazurka av Jon Rosenli.
0: Är det nog med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, nej, inte det jag vet.

0: Är du flink och varierar högt då och sån?
1: Ja, det är möjligt det. Nej, jag har då en slott. Den som är helt till slut, den är förnöjd med. Eller så är inte det något snack om.
0: Är du det?
1: Nej.
0: Sätter du här är kritisk 25 år ytterpå alltså?
1: Ja, bevara mig. Det skulle bara mangla.
0: Ja, kanske är fel här då? Det är ju rent och fint.
1: Ja, nej, det är nog grund och rent, men där skulle vara en hel del dubbelgrepp då, så jag inte har med.
0: Oh ja, så du fuskar lite i far,
1: ja? Ja, ja, ja, ja, det har jag nog gjort alldeles i dag.
0: Ja, men det var gött fuska, vet du?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Folk dansar, kör om det är lite fusk, vet du?
2: En hamburgare, ett Anders O'Henning.
0: Anders O'Henning, kan vi säga om honom?
1: Ja, det var en spelman som bodde bänt ner där.
0: Är det direkt överläring från honom då?
1: Ja, ja, ja, ja.

0: Jak to myslí konín vibrátor?
1: Co to jmenám, bre?
0: Får sig till en skicklig vibrator. Och då bara röster du på henne istället för att...
1: Kanin?
0: Ja.
1: Och jag är han kanin då?
0: Ja, naturligtvis.
1: Nej, jag raskar bara... Nu kan du kämpa själv lite. Ja, han har fått gått i mörarna innan själv. Man har 280 år och sett på det han har gjort för... 25 år sedan.
0: 280,
1: snart 480.
0: Snart 480. Nej, det är ingen rad, den är god.
1: Du, är det mycket stämming?
0: Ja, nej, men det är ingen rad, den går på just dem.
1: Må du trollstämma åt, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Och dina heter?
0: Det är gammalt, ett Eva Ladehaug.
1: Vad dina du var mest förnöjd med?
0: Ja, det är ingen rad, den är god.
1: Då ska vi höra den, alltså ska... Nej, han sitter klar här, 25 år sedan. Han ser helt svart, mörk och fin i håret, kvite kjorte, brune buxa. Och har skicklig glimt i ögonen. Är det riktigt att, hade du glimt i ögonen och såg på publikum i salen också, när du spelte?
0: Nej, så oftast så såg jag nog på det jag spelte. Det är lite att det går.
1: Du är inte förnöjd med stämmen jag ändå?
0: Nej, men jag har... Det är nog sån skruvar så höppar nu så mycket.
1: Vad sa lagarna där då du?
0: Nej, det är bara en gammal slotte så härifrån bygden. Ja. Ja, men egentligen den är nöst vid Gräddaberget och det är skickligt gammalt spel.
1: Då ska vi höra.

Ja, som vi hörde sa han, Einar Händen utgjorde med ett fantastiskt gott humör. Då ska vi avsluta, och det har vi gjort då förresten när det gäller praten, men det vi har nu helt i slutet, det är Knappe Slotten, en Reilander, och den är över Hundala, och Lars Nygård har lagde den.

0: Ja, då har jag fått med mig gensar både hode upp och smilet fram och fjäser fram. God kväll, Lund.
1: Ja, det är tack detsamma, Jon, igen.
0: Ja, då sätter vi nog här igen.
1: Då är vi kommit på plats.
0: Ja.
1: Har vi på ferie har vi varit och lite forskjellig.
0: Ja, det har vi varit. Vi hade en checkatur, vi.
1: Ja, du fick en intervju med folk.
0: Ja, det var så.
1: Det är en felaffär.
0: Ja, och ellers.
1: Oj.
0: Du måste ju så du ramlar ner. Du måste sitta med försiktighet. Du måste ju nebbla
1: bort.
0: Det
1: står ju inte ro här.
0: Ja, men det är... Då måste du bara snu på dig lite. Jag tror det går fint. Det har nog gått nog i 2-3 sänd en gång.
1: Vi får pröva. Det var bara ett stativ som höll på att ramla ner.
0: Ja, det var inte värre. Det var inte du.
1: Nej, inte förlöpig.
0: Nej. Och är du förnöjd med vädret då i färgen?
1: Må du ha svar på det? Men då, jag är nöjd att svara.
0: Jag får väl säga det så att vi var väldigt heldiga med turvädret.
1: Då vi var nere i Setesdalen, ja.
0: Ja, Byckle.
1: Byckle på dans med Rita och Kåre.
0: Ja, det, då fick jag intervjua dig och det sände jag nog för ett för sändning här.
1: Väldigt bra det.
0: Så det vi kan väl säga det sånt att det är flott musik.
1: Väldigt bra musik. Det är på vårt plan.
0: Ja, så ser vi lika. Ja. Vi stod dansarna.
1: Ja, det var det också det.
0: Det var Sveinare likt jag kan vara där.
1: Jag tror det var Sveinare likt det,
0: ja. Jag får köra en annan gång.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Är han för lave? Bär igen och lite mer tryck då. Alltså jag tror bara lave, men du är väl en 85-80, tror du?
1: Det jag var i alla fall.
0: Har du skrattat nedover?
1: Ja, jag räknar med det.
0: Ja. De fleste väntar väl att höra stämma av Jon Elling på rejde här ikväll, men han är ju bärkungen på gruppen, så det, säsongen är inte färdig ändå, så det har varit lite för tidigt för honom.
1: Han är fruktkungen, han är gruppen.
0: Så han kommer starkare igen.
1: Han får bara ta det igen.
0: Ja, men också, det blir sånt det att det nu ikväll där det är billetter till Dansegallen i Höldan, det är inte mer än 14 dagar till. Tiden går så fort alltså. Och nu har det varit så mycket dålig väder ikväll. Jag tror att uppe i Höldan har beregnat att det fina väder ska komma igen till den helga där.
1: Du kunde klara det då?
0: Ja, men det snackar med hon där.
1: Hon
0: är TV2, hon där väl
1: har...
0: Hon som styr av
1: eller Sångdal.
0: Ja, hon styr ju mycket av ära, Robert.
1: Ja, men då är det grejt.
0: Ja, jag gissar på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det är regn här och där. Men, så vi må väl ha några enkla spörsmål ikväll. Folk kan vara med på och du har lagat rebusar.
1: Ja, men Svein har ju fått ut facetten här.
0: Ja, han har fått en. Titta vad kopien är då.
1: Oj, du tog kopi?
0: Ja.
1: Ja väl. Nej, men vi får bara sätta igång som vi alltid har gjort.
0: Telefonnumret är som för.
1: 528.
0: 60660. Och före du vänder på rebusen ska jag säga vilka musikplatser vi ska få först. Det är Olle Jönsson. Eller han heter egentligen inte Lasse Stefansson, men han heter Olle Jönsson. Han sjunger.
1: Ja väl.
0: Och då är det en han heter Mannen i spegeln. En av de sista han har lagat nya.
1: Han hällde ut han?
0: Ja, han är inte mer än 69 år. Men han ser, han har väl levt ett hårt liv.
1: Det är det spörste, inte han levt ett hårt liv.
0: Men stämmer, tar inte någon ifrån. Ja.
1: Nej, men jag har ett sånt fint spörsmål här. Det snackar om en gris.
0: Åh, oh, ja. Gammal?
1: Nej, det kan ju vara från 0 till 100.
0: Ja.
1: En gris. Kan han bo? Han bor inte i en stall.
0: Nej.
1: Men vad det hette?
0: Oj, du där han hällde till med strälen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 528-60-630. Olle Jönsson. Det fanns.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag lyfter på hatten. Är det något som har lyftat på telefonen och ringt då? Är det Svein? Nej, det är inte något som har ringt in. Kan du ta in och spörsmål en gång till?
2: Ja, men är det något som är lika griseprat?
1: Nej. Kan grisen hälla till han stort sett? Ja. Har han kämpat slakt i huset?
2: Det är i bilen det.
1: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
2: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en...
1: Ja.
2: Ja, inte en stall.
1: Nej.
2: Inte på bås.
1: Nej. Det är på 528-660 där bor han. Jag började ringa in och fortälla att detta har du nog pejlig på. Är det något bönde, sa jag på väl,
2: ja, ja, ja, jag skulle ju tro det. Där?
1: Nej, ja, nej, han, Svein, han lurte på om telefonen var i horten.
2: Åh, oh, ja.
1: Det är sånt vi vänner lurer på. Nu vi bor inne i branschen en stund. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
2: Men det är ju stadig förändringar.
1: Det heter, kan, det heter Saudegare, men inte sant?
2: Ja, det är det, Saudegare.
1: Och så stall för hästarna.
2: Ja, och tyra hon.
1: Bås för kynja. Men kan det heta med där grisen heller till?
2: Han heller till, in igen.
1: Ja. Då är det bara att ringa. Det ska inte vara små lottna. Vi ska inte vara stygga, vi ska vara
2: nej,
1: kjänka.
2: Nej, nej, nej, nej.
1: Vi är känd, och det här gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
2: Kommer biljetter har du, sa du?
1: Du?
2: Du biljetter, och det är premien ikväll.
1: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
2: Ja, sån, det är sån.
1: Ja.
2: Beklagar,
1: ja.
2: Det var för chopp.
1: Ja, men det är nöd att ringa in alltså.
2: Ja, ja.
1: Det är det gränsen där.
2: Det är nöd att veta, detta är ju, det grisen häller till upp igen.
1: Det enaste grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
2: Ja, lite inom lite sån på...
1: Men jag ringde telefonen.
2: På fjärde.
1: Och då lurer vi på om det är damer som vi har det grisprat eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein, vart jag har gott humör så det kan väl tyda på.
2: Det tyder på att det är damer.
1: Det kan tyda på lite av kvart det då. Nu får han in svaret här och så trycker han på knappen med elegant bevegelser, så har vi inäring på snart. God kväll.
3: God kväll, god kväll den.
1: Vem var ditt då?
3: Ditt här är Anne Brattheim.
1: Anne Brattheim, kan du här då?
3: Jag är på hus.
1: Är du på hus? Jag trodde du var ute och kjöra.
3: Nej, vi kom till en. Vi är nästan kom till en dörra. Och så var det lite surring och ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
1: Vet du, visst ungarna rotar det ser helt jäglig ut. Då säger det, nu ser det ut så en...
3: Grisvinge.
1: Ja. Men så galt har inte det ordet med dere vel?
3: Nej, kanske inte.
1: Ja, nej.
3: Ja, nej.
1: Nu kan du styrka dig på tur idag för då.
3: Nej, vi har varit i Säbö. Roa skulle ha en sån synfaring. Jag ska ha en synavvisning där uppe.
1: Vad hen?
3: Uppe i Säbö.
1: Och det var du enig, var det fin plats?
3: Det var väldigt fin plats. Inte så väldigt stor, men väldigt
1: ja, men, fint. Roa tränger inte så mycket plats, så det går nog fint.
3: Nej, det går fint.
2: Är det Kenneth som kör då?
3: Nej, det är nog han. Det är en kinobilen.
2: Oh ja, det är den, ja.
3: Ja, han var på jobb, han idag kan du säga. Och, så,
2: och du slängde dig med?
3: Jag slängde mig med.
2: Du har vorat för?
3: Nej, jag har faktiskt inte det.
2: Du har inte vorat på dans och sånt alltså?
3: Nej, jag var inte det. Jag var med som fisk och studen och
2: oh ja, däromkring. Det yste du?
3: Ja.
1: Ja, men ska vi köra spörsmålrunden? Den är kraftig och vanskelig väl då?
3: Den är det, ja. Ja, ja.
2: Ja, men...
1: Ska jag få begynna ut?
2: Ja, bara begynna du.
1: Ja, jag vill ta en sån... Det blir lite sån... Vi går helt bak till 1960. Och då, då gick det 15 kilometer långare. Det är inte sån tyd som nu. Nu går det bara och koster distanser. Så var det en som vann. Han var väldigt populär på. Han tog OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvalli i 1960. Men han blev mest känd som langrennsreporter i radion. Ken tänker vi på?
2: För han så hade ja. Sofia Lohan på fänge.
1: Här kommer något var.
2: Men han så hadde Sofia Låren på fondet ditt, eller?
1: Ja, og han hadde faktisk en sportsforretning på Lillehammer.
2: Åh! Oh.
1: Er ikke mannen innkommen enda?
3: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Hæ? Jeg tror han sliter litt han også.
1: Men hvis jeg sier, han har litt kongelig navn da. Han som var konge for to konger siden.
3: Olav?
1: Nei, han var bare
3: nei, Håkon.
1: Ja, og så gitt det navnet bare da.
3: Håkon Bruse.
1: Ja, selvfølgelig. Det kunne vært ja. Håkon en god, for han var veldig god.

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holde deg din lille stund da vi hadde hørt på musikk. Og hvem som ringer inn nå da?
1: Jeg kan slippe opp enda da.
2: Er det du, Eldri?
1: Ja.
2: Eldri?
1: Jeg er fullet av sånt.
0: Ja, og du, den blir den, jeg setter mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du har helt rett, Eldri.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er det også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bærer nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja. Akkurat kommet hjem ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd. På vei, jeg har ikke hilset på henne før, men i dag fikk jeg hilset på henne.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Ja.
0: Du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han hadde vært på tur med henne, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Og ja, det er litt lenger ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Ja.
1: Og så var hun oppe på øverste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men vi er kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt til henne at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvem det var. Men så kom han ned, så da måtte han ta min hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du. Da.
1: Ja, riktig.
2: Ja,
1: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Var du redd?
1: Jeg er sjøredd, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for jeg har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: Det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, det må nå være han Frile, det.
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldri.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da. Men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: han gjør det visst det, jeg. Altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må nå være i 90 år, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre i 57 år. Hvem er det?
1: Men hun klarer ikke å gjøre egen.
0: Hvis hun er rundt 80 nå, så stemmer det, vet du.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82, du da?
1: Ja.
2: Og jeg tror du
0: var... Ja, da er du jo drekket feil.
2: Jeg tror du var 80. Jeg beklager aldri.
0: Du var 25 år, da.
1: Jeg nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Da må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending, da?
1: 1. januar er aldri på en fredag. Hahaha.
0: Ja, Frille, han är 82, ett år yngre än du.
1: Oh ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig när du har den här man Frille.
2: Ja, ja.
0: Han gråra med blilja.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frille.
1: Oh ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på han. Herman Frille, nu kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kan inte bruka ett namn.
0: Kan inte det, nej?
2: Nej, jag vet, kan inte göra det.
1: Det kan vara många Helga, det är väl.
2: Ja, men han kommer från Måla, och då sa det så själv.
1: Oh ja,
2: då var det jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Över radion i alla fall.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det kan nog vara en katt i elit.
0: Tolvskipsrejs kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det är nog helt 118 gånger. Nu är hjärna helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången? Om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim fotboll.
1: Nej, det vet du står helt.
0: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och är med.
1: Första bokstaven då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg, Trondheim, fotboll och Rosenborg, Rosenborg, där säger ni mig då. Vi reiser oss med stora stån och
2: ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta, nu står det helt still, kjölm i vatten, men jag kör mig inte på det.
2: Vi ska säga tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
1: Troll.
0: Och så unga på trender, ska det bli?
1: Unga på trendersk?
0: Det är ungan.
1: Nej.
0: Visst du sätter dig ord i lag, då kan du få då?
1: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga...
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan och...
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan och, men det är trollungan. Och kärnan hette det.
1: Och det var också, kan du namnet på...
0: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är... Ja. Ja.
1: Vet du, då tror jag att jag visste att det var Trollungan.
0: Visste du det?
1: Jag trodde det var något, det hette något annat. Ja.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Nej, är med.
2: Det är det jag synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att jag heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trolljungan.
2: Ja, det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja.
2: Det är vi enig om.
0: Och så står det i facitten då.
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaula.
0: Ja.
2: När Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallar jag det och spelar för Trolljungan. Det är gammalt, jag vet. Ja. Det var nog Alexanders saloga, tror jag.
1: Ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, men du häller oss på pinebänken, du är.
1: Nej, men du känner det att det gärna är säkert utkopplat.
2: Och du har ju brukt honom på tur.
0: Men möjligen är det billedande lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
1: Ja.
2: Har du spurt honom om det då?
0: Nej, ja.
2: Kolla.
0: Ja, där ser du hur fort du glömmer kan kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frille, han. Ja. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I linje så det må du också ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Ha
1: det.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och han, ja.
2: Ja,
0: mycket flott musik ikväll. Det är en som heter, det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halvågarna. Sove kan dem gör hemma för.
2: Sörafor snackade
0: han. Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jeg har alltid aldri hørt om han.
0: Men nå får du høre.
2: Men, hva er tidsforskjellen mellom Oslo og New York i timer?
0: Oslo, ja.
2: Ja, Oslo og New York. Hvor mange timer forskjell er det?
0: Ja. Det er mellom 6 og 10.
2: Vi kan godt si det.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Da får vi han... Ja, så kan de gjøre. Serra.

0: Har vi med oss noen?
1: Den er bare sånn tekst at den er bare så enkelt, den kunne vi ha lært og gått.
0: Den kunne vi ha lært på, ja, 7 minutter.
1: Jeg vil at det ikke er så lenge, tror du?
0: Nei, vet jeg.
1: Nei, det er ikke godt å vite. Vi er ikke tungneme. Hvis du hadde altså et spørsmål ute til en av dere som har tenkt å ringe inn i kveld og vinne billett på Hunderland, dansegalla om 14 dager, er det godt i gang da det er på andre dagen, og det er i dag det er fredag. Så da var spørsmålet som følgende.
0: Tidsforskjellen i timer mellom Oslo og New York.
1: Ja. Det er ikke England og Norge, det er en time bare.
0: Nei, er det bare en?
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det er ikke langt over den fra Norge til England.
1: Det er tidsforskjellet. Har jeg fått klokka litt annerledes, eller vi?
0: Rett over fjorden.
1: Ja.
0: Så, nei, mellom Oslo og New York. Det er et visst antall timer i forskjell.
1: Ja, det merker vi på disse reportasjene. Det er morgenen der nede, og så er vi langt før.
0: Og Oslo ligger før?
1: Ja. Vi er alltid ligger før USA, på alle måter.
0: Det er ikke mens han skjøyte løperen, Rik.
1: Nei, nei, men sånn det, når det gjelder forskjellige andre. Styring og sånn.
0: Styring, ja. Men er det noen som hører på oss i kveld?
1: Ja, det kan det være. At de ville bare høre og ikke trenger. Lene seg tilbake og tenke at nå er det en kans å ringe.
0: Ja, men kanskje de tenker sånn at jeg vil gjerne i Hunderland på dansegalla.
1: Så det var en som tenkte ikke et lys opp for en. Vi fikk for grønt lys på telefonen. Så,
0: jeg håper han svarer riktig nå da.
1: Det er fantastisk flotte premie. Det har vært mye over 1000 lapper til styret.
0: Ja, gjør du det?
1: Per billett. Så. Jeg er glad vi får de sponsa, så vi kan gi de videre.
0: Jeg er sikker på deg dame nå.
1: Hæ?
0: Jeg tror deg dame. Jeg ser det på hans bein.
1: Ja, det jeg ser henne. Ja, lyste han opp da? Eller?
0: Ja, vi ser det.
1: Åja. Oh, jeg vet ikke om du har rett. Han lyser opp på. God kveld.
2: Lyste han opp da? Ja, vi ser det.
1: Hallo?
2: Lyste han opp
1: på. God kveld.
2: Ja, det er... Haugland her, Arne.
1: Det var litt av dame. Nå må du fortelle, du vant tur inn på Breim. Du, gjorde ikke du det?
2: Ja, det stemmer det.
1: Var du der?
2: Nei, du ga ned vekk til eldste karen her.
1: Ja. Likte, han var inn hele tiden?
2: Ja. Han fyrte opp... Du sa han fyrte opp campingvognene, men... han... Som disse campingvognene for, da.
1: Og kom igjen like hele...
2: Ja, det tror jeg.
0: Har du vært inne og sjekket?
2: Nei, det er noe hassig campingvogn, så det styrer han oss selv.
0: Ja.
1: Du, Arne Haugland, vi hadde et spørsmål ute her. Hvor mange timer skal vi satse på?
2: Nei, jeg vil satse på 6 da.
1: Og du har sagt, er det rett?
0: Ja, det er riktig, Arne.
1: Ja.
0: Men før vi setter i gang, er du interessert i Hunderland?
1: Ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låne vogna til Strykjen da?
2: Ja, det skal du se.
0: Men, ja,
2: det er noen rådekjær opp og ned da.
0: Ja da, men det sitter løst med vogna også da.
2: Ja.
0: Du må rekne med at det står en del ølflaske igjen inn i vogna til.
2: Ja, kanskje vet.
1: Du har tenkt å kjære du altså?
2: Ja, en til lege eller noen andre.
1: Ja, sier du godt. Jeg vet han der kameraten din bort på hans side, han skal i hvert fall opp.
2: Ja, han er jo fast invitar der.
1: Ja, han koser seg. Han setter det,
2: ja. Ja, stemmer det.
1: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med uteksamineringen.
0: Det kom så fort på.
1: Ja, nei, men det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
0: Nei, det går fint. Er tømmermann, du?
1: Ja.
0: Er det noe du har hatt?
2: Om en tømmermann?
0: Ja, er det et insekt, eller er det noe annet?
1: Et insekt?
2: Ja, nå står det litt vanskelig ord.
1: Nei, men hvis du...
2: Men er det vel...
0: Det er mange som har hatt med dagen derpå, altså.
2: Ja. Det har jo blitt kaldt det, da. Men, ja, kan det være et sånn insekt, da?
0: Hör du mig så jag har svaret då, men...
2: Ja, vi satsar på insekter.
0: Ja, det är helt riktigt.
1: Ja, det är tömmer man, ja, men tömmer männen och helt annan.
2: Ja.
0: Det. Är tömmer man ett insekt, står i boken.
1: Ja, men män, tömmer män, det är det du har.
0: Det är det han har av och till.
1: Det var snickaren på verksamhet med stora klauhammar och slägge nästan på söndagen. Eller?
0: Helt har du fått ta dig på parasett.
1: Han Haugland är inte plagad med det där.
0: Nej, det är inte.
2: Nej, det är...
1: Nej, så är klart det.
0: Ska jag spöra någon mer? Eller
1: det? Nej, det var en kvinna. Det var en kvinna på bort i Ryssland. Hon alltså styrte Ryssland med harhund. Statsoverhuvud var hon i 1762. Vad blev hon kallt?
2: Det var hon, Katarina den Stora.
1: Ja, vet du hur hög hon var?
2: Nej. Jag tror inte någon jämställd högd då.
1: Nej, det är inte det. Det är inte det, men hon var... Det är lite där känner du.
2: Vem som vet då?
1: Nej, det... det.
2: Men jag har ett spørsmål. Vet du Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
1: Ken?
2: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har ikke du det?
1: Ja. Det var en som jobbet inn på hotell inn på inn i Lærdal.
2: Er det der det kommer fra?
1: Kjøkkenkjefen, hette Stroganoff. Nei, det har vi nok med en mann å gjøre, så hette det der.
2: Ja. Men då huskar jag inte, lupp om det var han i NRK, han, ja, jag glömde. Men i alla fall, det var ju en stor kar i St. Petersburg och så var Hovedstad, så hette Stroganoff.
1: Ja.
2: Han, det var mest känt för, det var att han inviterat, ja, inte rätt ifrån gatan, men i alla fall, det, han inviterade både Heti och Pleti och... Festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig var det mat å servere, men han, han ble jo tangeløse på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenger. Og da var det det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
1: Ja.
2: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det har jo en snytt.
1: Da tar vi det for god fisk, altså.
2: Eller... Hva du sa at det?
1: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
2: Ja, det vet ikke jeg. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
1: Ja.
0: Var nær radioen?
2: Nei, nå burde det være Seinfeld. Nei,
0: Seinfeld. Oh, ja, det er på samme nivå som hos da.
2: Ja. Det er på samme nivå, ja.
0: For han er jo 51-modell han da.
1: Ja, han er det.
2: Ja. Ja.
1: Ja, men det tar bare en kjekk opplysning å få på en fredagskveld.
2: Ja, ja.
1: For da er jo, det er greit.
2: Ja.
1: Men takk for praten, du.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Nå må du bare få sett å ringe.
1: Du har saken en biff.
0: Ja.
2: Da jeg så en bit.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland, så.
0: Ja, han ville til hånda det.
1: Ja. Det hører ikke verre ut.
0: Hæ?
1: Nå skal vi ha noe jodling, og du er så svak for sånn jodlig greie.
0: Ja, men fin musikk etter det.
1: Det er noe kjeller nede av Tyskland som driver jodler.
0: Ja, jeg...
1: Hva var det hette, sa du, Svein?

0: Jag tänkte ut, det vore så enkelt. Hon var förnöjd, det bara hon kände lukta, hon vaskade toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren var det väl?
1: Ja. Men kom hon igen så svårt?
0: Vad svårt?
1: Ingångsspörsmålet?
0: Ja.
1: Taco?
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja.
0: En dag framför sig.
1: Exakt, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 528 60 660. Du kan ringa in och så fortäller du vad.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska träcka något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen.
1: Hundalen.
0: Om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får då besked om att det kan infinna i Hundalen och säga vad det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, det har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till Nofön. Det är ganska flott premie då.
1: Det är nog väldigt bra. Det börjar allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du att
0: det var en som fick dansa dyst.
1: Ja, en som. Ja. Hoppas en som kan dansa.
0: Tänker det är stor dansare då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, hur kunde jag tänka det?
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg där ett eller annat.
0: Ja. Ja, kan vi ha med oss? God kväll. God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Kan det? Och det är Rausetten! Är vi kommit till Hopland?
2: Ja.
1: Men vad förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Røyseth.
0: Rausetten.
2: Jon utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Jag kan du styr på mig?
2: Det kan jag driva på mig. Höra på docka.
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat.
1: Du kan nog sträcka pinjan, kan du gå för det?
2: Ja, men det är inte gang lite.
1: Jag är sikker på det.
0: Har du prövt det egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var nog den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt det var för och.
1: För det och, ja.
2: Ja.
0: Var framhållsskolan på Sandan och.
1: Var det det?
0: Jag vet inte.
2: Jo, det var jag.
0: Ja.
2: Jag är gamla vet du, så det var nog. I den tiden var, ja, samma skola.
0: Men du gick barneskolan ut på Grov, ute där? Eller?
2: Ja, det var nog på rygg då.
0: På rygg? Var inte det ansträngande?
2: Ja, det var nog klart, men vi lät nog gå.
0: Lärde nog det låg på rygg?
2: Ja, det är också lärde vi nog då.
1: Men svar på inga spörsmål är du?
2: Det var fredag kvar jag sagt, inte förra gången.
0: Du, är det sån mat som du är begeistrad för?
2: Nej, jag äter med kött och säkert ting, men alltid det här billigt åt.
1: Det är modern mat det där.
0: Det är så mycket styr.
2: Ja, men det är nog förrättningsstanden det snar om.
1: Ja, då.
0: Och blir det hälsiga uppvaska många köra lite på.
2: Ja, vi gör nog då.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men nu har den nog maskiner till den sak, så det är...
2: Ja, ja.
0: Kom, vill du ha spörsmål, du?
2: Nej, det vet jag. Det vet svärt lite, så det är...
0: Du vet svärt lite, ja.
1: Tänker du vet mer än du vet, tror?
2: Ja, men jag kan det, vet
1: du. Men jag kan då ställa dig ett spörsmål. Ja. Vad är så speciellt med Pepsi Max?
2: Nej, det är där brus är inte min favorit, så det är väl utan socker och utan, ja.
1: Ja, det är ganska enkelt. Den är sockerfri.
2: Sockerfri, ja. Ja.
1: Men det är nog i hektolitervis där sedan lite större.
2: Ja, våldsomt du.
1: Pepsi Max.
2: Jag ser det där handlar så bär det på sån stor.
1: Ja.
2: 6,5 liter, 1,5 liter av
1: det. Ja, det är 6-packning eller 8-packning där framme.
2: Ja, jag kan hända 8, ja.
1: Ja.
2: Ja, nej det, men...
1: Det må ju konkurrera ut Coca-Cola lite, styr det där.
2: Ja, det kan rätt hända. Det Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei. Det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei. Meg er det stort sett vatten og saft.
0: Ja. Jeg skal få et sportsspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt dette. Og du kan da bruke eksperten ved siden av deg hvis du blir i tvil.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: I 2004 da spilte han sin siste kamp for Norge. Og det var mot Wales. 'Kvorfor en norsk fotballspiller tenker vi på? Han var veldig god og...
1: Mot Wales?
0: Ja.
2: Ja, hva er det?
0: Han var... du kan få vite hva han spilte den. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
0: Han var i forsvaret.
2: Ja.
0: Ja.
2: I 2004.
0: Og jeg kan komme med enda to tilleggssvar... Hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
0: Han har spilt i Blackburn.
2: Åja, da var det Henning Berg,
0: ja. Ja, Henning Berg,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Og så gikk han til United oppå etterpå.
2: Etterpå, ja.
1: Det var jo tre faste på United.
0: Ja, det var der. Han hadde en god norsk gøk bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var?
1: Ja, han var på Manchester United.
0: Han ble kalt Elgen.
1: Ja, Rune Bratseth.
0: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
2: Bratsetten
0: spilte
2: han i Tyskland på.
0: Ja, men jeg var vel i United på slutten.
2: Bratsetten?
0: Ja, var ikke han det?
1: Han har aldri hørt
2: det. Nei, det
0: har
2: han gått
0: med
2: et hus forbi.
0: Du har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle.
2: Jeg la ikke han opp der i Tyskland da.
1: Ja, da.
0: Ja. Men det var to norske som spilte i forsvaret til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var noe Henning Berg og Ronny Jonsen.
0: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
0: Jeg stemmer det.
2: Ja.
0: Og så var Solskjær med også, så det var bare så tre karer.
2: Han var noe langt fremme.
0: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid også, sikkert, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god.
0: Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
0: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talekort med han eller så.
1: Åja. Du kan ikke si han imot.
0: Og han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson.
1: Massi Ferguson,
2: ja.
0: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
0: Hva han heter da?
2: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunndalen, Jon?
0: Ja, han han skal opp i Hunndalen, det er ikke noe...
1: Har du bestemt det?
2: Nei, jeg da kan gjøre som en gær, skrive nei, altså, for jeg er ikke dansbar, og, så det...
0: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
0: Også er det lovlig å gi bekk også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
0: Åja, men det er flere her i studio.
2: Ja, ja.
1: Ja, men du...
0: Så det er lovlig å gi vekk.
1: Hvis du sier det...
2: Hvis ikke det er råd til å kjøpe kjøp, så skal jeg sponsre dere med en billett.
0: Ja, hvis du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blod.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
0: Ja. Da kryr du av det.
2: Det kan hende.
0: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
0: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt stumt bak, men han bommet litt mye til bjørnene med.
0: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
0: Han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var vel... Var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
0: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, disse, ja. Det bommer når du ser det som var først, men hvis du bommer mer, så blir det noe på en gang etter.
1: Det er dette fotball kom da.
0: Ja,
2: det ja, du gjør det.
0: Jeg tror han skulle holdt seg til langrenn, han Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så god i dag, at det gjorde noe.
0: Det kan bli langt lærer du lærer seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men langrenn i dag, så var han noe langt bak i. Ja.
1: Vi kunne bare prøvd selv.
0: Ja,
2: det kan prøve hvem som
1: er. Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok til skimerke.
0: Ja.
1: Var du borte i det?
2: Nei, skimerke var ikke jeg borte, men marsmerke.
1: Ja, men skimerke også.
0: Hvis det var om vinteren, så var det skimmerke.
1: Ja.
0: Var det innom sommeren, så var det marsmerke.
2: Ja, men du vet med det, Jon, at hvis det var oppe i Norge, Nord-Norge, så var ikke det vinter, vet du.
0: Nei, jeg får... Nei. Snøven ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg i regnet til hjem til hit.
0: Ja, det var helt utrolig, altså. Kom ned, og så var han vekk i dagen etterpå det.
2: Det kunne være 3 veker det ikke var nebbe, men brøytelaget kunne gjøre hver dag.
0: Ja. Ponje, vet du. Jeg får rett og frem.
2: Ja, ja.
0: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Er det Gloppa?
0: Nei, det er Stryn kommune.
1: Hopland?
0: Er det noe veldig?
1: Ja, ja, ja, ja, jeg rota.
0: Ja, ja.
1: Beklager. Men det er du vel vant med?
0: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe, liker du deg?
1: Ja, men det er bra fin musikk, det.
0: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, han har litt annen takt, han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel sving.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
0: Ja, eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på navnet.
0: Han reverser altså. 58 tekst.
1: Revers. Finns det fugler som kan fyke baklengs?

nothing.

0: Kate Sunderer med en sjølaga tekst. Jo, er vi med grillen her. Gunnar Grodås, dette her går glimrande, det?
1: Ja, jeg har jo overføre meg i dag, da, men jeg har noen støttekontakter med meg da. Rolf Kobberstad. Jeg er på trygg grunn.
0: Du står og støyker, han sier, snu!
1: Ja, han Rolf vet hva tid vi skal snu både det ene og det andre. Så, men jeg kan ikke snu ryggen til dette her. Jeg må være på hele tiden.
0: Prata på siden. Du er jo med på dette hvert år.
1: Ja, heldigvis. Det ikke, jeg går ikke glipp av denne her helgen her, altså. Når det kommer så mye flott
0: blir... Hva snu? Nå peker han felt her, altså. Hva du... Lydteknikeren her, hva du heter?
2: Holko, men det er jo lyden i kjølen som spiller nå.
0: Ja, men du satt nå der og ga på meg hva.
2: Ja, nei, det var bare noe jeg måtte finsjekke for at jeg kommer flere band senere i kveld da. Eller senere i dag da.
0: Kveld, ja.
2: jeg vet egentlig ikke hva jeg kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
0: Var det plutselig solgt det nå da?
2: Ja, jeg har vært oppe siden klokka var 7 i dag tidlig, så... Og så var ikke jeg i seng for klokka var 1 i natt, så vi har pakket bil til dette her da.
0: Ja, er det mye rigging og...
2: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn, men timene går likevel, for det er mye ledninger som skal stretches. Og så er dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb. Og nå var vi heldige og fikk en lokal helt som kom med et bra trommesett. Så vi har fått i hvert fall sånn grunnjustert trommene da. For det er dette her som folk ikke klarer, at det er liksom ikke bare trykk på en knapp, så det er alt oppe og går. En må bruke litt tid, skal det bli skikkelig.
0: Jeg tror det, at det er bare å trykke på en knapp av og til.
2: Ja, nei, altså, lønn er den samme, så jeg kan gi litt F og bare tute og kjøre, men jeg...
0: Smakte burgeren?
2: Burgeren, han var ikke så verst.
0: Jeg liker du fikk smake før jeg kom med noe tute.
2: Ja, du kom mot tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint, du. Skal vi se om han rullt på han dirigerer han da, ja. Ja, Rolf, du står her og dirigerer nå.
3: Altså når du griller hamburgere, så er det viktig å vite hva tid du skal snu deg. Så siden jeg ikke griller i dag, så jeg tror det er litt viktig å passe på det. For å få rett inn i temperaturen. Det skal være ca. 75 grader inn i hamburgeren.
0: Hørde Gunnar, 75 grader.
4: Altså når vi krydrer vår tilværelse og det vi har rundt oss, så blir det bare helt fantastisk.
3: Jeg er helt imponert over grillingen. Så har vi Anne Virte. Hun styrer med pølsene, hun har veldig godt handlag med brød og alt mulig, så vi må ta en prat med henne, hun er veldig flink å grille pølse.
0: Ja, er det sånn hobbygriller alt der?
3: Nei, du ser jo her, det er jo profesjonelt.
5: Rolf, ja? Nei, dette er ferdig.
3: Jeg synes da Nøyen skal få smake inn med dere, så han får teste.
5: Det er på tide du får deg, Rolf.
3: Du må alltid snu fra den siden du legger på først. Ja. Sånn?
0: Sånn. Kom igjen nå, Rolfen, det er riktig.
3: Ja, nei, det må bare passe på. Sånn, ja.
0: Du er vant til å være kjøkkensjef og ansatte for kne med kuppelen.
3: Jeg har lang erfaring etter faget her, så jeg tror det er for gjestene kommer til å bli fornøyd.
0: Du har del erfaring.
3: Ja, det har jeg.
0: Men nå er du litt ut av drift, FB.
3: Ja, jeg har ikke vært helt i form nå, så jeg er litt ut av drift.
0: Men Rolfen kommer igjen.
3: Jeg kommer stadig tilbake. Det gjør jeg.
0: Ja.
3: Men der står pølsegrilleren, hvis du vil ha et par ord med om.
0: Jeg skal ta bort og snakke pølsegrilleren. Det er jækla viktig, for pølse er noe av det beste. Pølsegrilleren heter da?
6: Nei, jeg er bare tilrettelegger. Jeg heter Anne Birte. Ja.
0: Tilrettelegger?
6: Ja, ja, jeg står her og ordner opp slik at de skal få skine. Det er særlig som lager maten.
0: Hva du kommer fra da?
6: Jeg kommer egentlig fra sykkelveien, men jeg har bott i Handalen i 30 år.
0: Egentlig? Er du sunnmøring?
6: Jeg er skikkelig sunnmøring, ja. Ja.
0: Ja, du er gift her i?
6: Nei, jeg tok meg med mannen min og flyttet hit. Ja.
0: Hva før?
6: For det var noe jobb da. Og så skulle vi bare starte her, og så er vi blitt værende, for det er så trivelig.
0: Hva du jobber med da?
6: Jeg er lærer.
0: Navar?
6: Nei, ikke navar, men lærer.
0: Hva lærer på?
6: Hornedalsskole, selvfølgelig.
0: Kjekke elever?
6: Veldig kjekke elever. Vi er verdens snilleste elever. Ja.
0: Her har vi en som drikker valgkamp også.
5: Jeg er på trygg
0: grunn, ja. Du snakker med nå? Kom igjen litt.
6: Nei, altså, jeg er nå allerede stemmer.
0: Grodås, er det vits å drive noen valgkamp her?
7: Nei, altså her bare koser vi oss nå.
0: Bjørn Lønnemel, er det du heter selvfølgelig?
7: Nei, men vi har nå drevet med grobygge her, så det er kjekt å være verdskap til en sånn flott gjeng sitt her. Det er jo striglet på alle måter, flinke arrangører.
0: Hvis du ser utover, hvor mange høyere folk er her?
7: Nei, det vet ikke jeg. I dag er vi fri. I dag er du tverrpolitisk enig om at Håndalen er beste plassen på jord, så det
0: er... Ja, det er eneste du er enig i?
7: Nei, vi er enige i det meste. Vi har det bra i Håndalen. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides, altså på ditt arrangement. Og søsteren Mel blir jo knallbra om to vekker, så det er jo premiere 20. september. Da blir det jo like mye folk her, så det...
0: Hva er det på noen du må fortelle?
7: Jeg spiller om Kjørmen og søstrene Mel. Torin Lødemel Stokkland som er ansvarlig og et kjempearrangement. Første gangen det skal vises er 20. september, så da blir det like mye folk.
0: Har du fått deg en rolle der da?
7: Nei, vi er verdskap. Vi er forening av Grobygge. Vi er verdskap, så... Men det kunne selvfølgelig fått. Jeg tror ikke det er tårer det.
0: Nei, det er greit det. Da får du kose deg du også. Jeg pleier å si det. Og grillen, hun går sin gang, hun. Gunnar, du er nedbeid, du til vanlig.
4: Jeg har aldri hatt det så trygt og godt i dag.
0: Men du er nedbeid til vanlig.
4: Ja, jeg har vært nedbeid faktisk til 8. året mitt beid. 8. året mitt beid, og trives veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg.
0: Ja, det var utrolig.
4: Fantastisk, helt fantastisk.
0: Nå må du snu snart, sier Rolf.
4: Jeg må snu.
0: Oi, oi, oi, det går først. Da, på karakteren på burgeren, Holko?
2: Ja, den han går ned, men så jeg bruker å si, så lenge det ikke kryper selv og ikke har puls, så eter jeg det meste. Men det var godt.
0: Jeg vet, du er noe spillemann, eller spillemann bassist da.
2: Stemmer.
0: Driver du på nå noe?
2: Ja, vi har en duo industri som vi kaller Holko og Hauge, så vi driver tull og tøyser litt med. Vi skal jo på jobb med det senere i kveld da. Og så har vi et orkester som jeg spilte i på 80-tallet. 70-80-tallet heter Subway. Som vi bruker å spille 1-2 ganger i år med. Og da er det med full blåserekke og stort pågangsmot. Og det bruker å være siste helgen i juni da. Men det er sånn som vi bare samles i ferien da, kan man si. Og så er det så heldig at vi er med å se seg til Helge Sunde. Og han er jo en av Norges dyktigste arrangører. Hvis du ser på mye av det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blåsarrangement på alle låtene, og så det, da er vi i trygge hender.
0: Men du var vel med et av stororkestret på Stryn i gamle dager?
2: Ja, tenk Fernando du tenker på.
0: Ja.
2: Ja, jeg var med og spilte der også, og jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men hva sier jeg, i Stryn, det beste orkestret vi hadde i Stryn, det var jo egentlig Atlantic. Der han Otto Raudi som spiller gitar her nå i Kets, han var jo med og spilte i lag med Berstad-brødrene, Runa og Dag Magne og Aksel Nåsebø og Knut Hagen, så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp i noen tider da.
0: Lever du av lydmann?
2: Nei, ikke noe. Jeg levde en 3-årstid fra 88 til 91 da. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
0: Men å være lydmann, går det bra?
2: Ja, så jeg har egentlig trappet kraftig ned det med lydmannbiten på grunn av at jeg har problemer med helsa. Jeg har en rygg som er så dårlig.
0: Er det slett?
2: Ja, altså for å si det sånn, når vi holdt på da, så hvis vi kanskje skulle spille Måløy på fredagen og Flore på lørdagen, så var det 17-18 timers arbeidsøkte. For det er folk ikke klar over at først kan lese på bilene eller bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer da bandet som regel litt forsinket. Og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig så får du kanskje tid til å ete litt middag eller få på deg noen tørre klede. Og så er det da konserten som går fra 10-2 natta for eksempel. Det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
0: Er det mange av dem som spiller seg litt pirkete på lyden?
2: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser det på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyd. Altså, de heirer hvis det skriker og feedback og spisser lyd, det heirer folk da, men det er jo dette her som jeg alltid har hatt den filosofien at om jeg er på ungdommens kulturmønstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at en gjør litt arbeid i forkant, for det blir så mye bedre etterpå.
0: Lydmannen kan jo faktisk ødelegge en konsert, da.
2: Ikke bare kan. Det er mange lydmennesker som har ødelagt, også av de som kaller seg proffefolk. Og alle har jo vært uheldige en gang, da, men det, ofte så går det på sånne ting som at det er ikke tilrettelagt for lydfolkene når de kommer. Jeg har gjort noen jobber, ja, större jobbar ute i det fri för att säga det så utan att nämna något namn. Men där det gick fullständigt galet för att arrangören röstet inte gjorde jobben sen.
0: Men det är också det jag syns av att det blir för högt. Det är bassen och bastrumma. För det de bär så våldsamt ja, att det övertar hela ljudbilden.
2: Det är en sån, det är en sån sak som har blivit något... eller bassgitarren, jag vet inte så mycket hur det här tar sånt sett då, för det, den lägger det lite tung och diffus då.
0: Bastromma?
2: Trommene ligger långt framme, för att nu har du så gode lydanlägg att den kan egentligen mata på den, det en klarar, men för exempel, hvis du reiser in till Stryn på oktoberfesten som snart ska vara nu och där är Per Oskar där ifrån lydkällaren, eller gamla lydkällaren Olsund då. Nej, unnskyld, lyd och lydsporten, där är de med gedigen stort anlägg inne i det cirkusteltet. Och anlägget är inte stort nog till att överdöva när publikum synger. Så när exempel Vassengutarna eller Rotlaus, som är då lokala hälta som folk kan texten på synga med på det, så trenger du lydanlägg på flera tusen watt för att klara att överdöva publikum. Slik att det är inte bara lydmannen som bestämmer hur högt det blir, det är de som står och synger också.
0: Jag såg igår så var det faktiskt 98 decibel, det som spelt egen grupp, det syns jag är högt.
2: Ja, alltså det kommer lite an på hur du står helst och men alltså det är nog liksom 90 decibel en pröva lägga sig på då. För men så är det slik att det kommer lite an på hur musikstil är och så kommer det an på hur du står helst i rummet. Står du rätt foran högtalaren så är det klart att du får högre ljud än om du står mitt på golvet eller du står bak.
0: Det var bak med lydmannen, han hade en sån målar såg jag på en kärn.
2: Ja, nej då är det nog för så vidt nog då. Men det är ju det som är att i stora hallar sånn, så ute i hallen ute så är det mycket gjenklang i rummet också som gör det vanskligt. Alltså du måste ha ett visst volym för att täcka över gjenklangen i rummet.
0: Jag tycker det är viktigt att höra vokalisten och höra texten och höra hur han sjunger.
2: Det är jag också enig i, men dessvärre så är det... Jag vet inte fan hur det är så, men väldigt många lydmän där lägger vokalen för lavt ut, syns jag. Jag prövar att lägga mig sånt som... Alltså, hvis du hör det på radio, eller du hör på en CD-platte, eller du hör på en MP3-fil, så prövar jag liksom att kopiera så att lydbildet ska vara någorlunda det samma som du hör där. För texten är ju trots allt det som är det viktiga.
0: Kan du ska ha här idag? Och...
2: Nej, det vet inte jag. Jag får bara se vad som dukar upp, men det var snack om att skulle komma tre band då. Eller jag vet inte, Steinar Engelbrek som ska vara här. Och så tror jag...
0: Han är Mette.
2: Ja, hon ska kanske vara här. Och så Ingmar, tror jag. Men jag har inte fått några listor.
0: Det är ändå stora.
2: Ja, nej, det är... men jag har inte fått några listor på hur det kommer, så... Jag var nästan bara gå...
0: Lycka till då!
2: Ja, nej, det trängs.
0: Ja. Ja, nu är en kar här som jag har sett på scenen från slutet på 60-talet, Otto Raudi. Hur många gånger har du spelat?
8: Ja, jag håller på i en mansalder nu, ja, det har jag i många forskjelliga orkester.
0: En mansalder, det är ju mer.
8: Ja, kanske två då, ja.
0: 50 år snart.
8: Ja, det blir det, ja. Det var jag tror det var 69 i grunden, ja.
0: Men då blir det mer 50 då?
8: Ja, det blir 54 år då.
0: Är du 102 nu då eller?
8: Ja, jag är 98. Ja.
0: Du är på 60-talet, inte du?
8: Nej, född i 55 då. Jag är nettopensionist.
0: Men då
8: började du... Det ser inte sån ut alltså, men...
0: Då började du när du var unge. Jag huskar att du spelade på Storheim på ett band som heter Virus.
8: Ja, det var det bandet jag startade i. Det var med Viken-karlarna och Inge Rand var med. Det var det första. Ja.
0: Och det gick rätt... Gott det.
8: Ja då, det gick fint det, men så var vi några kar i Stryn då, så ville starta vårt eget sån lite mer moderna band då. Då startade vi med Atlantic, så det hette. Vi höll på i en 10-årstid och sånt.
0: Ja, det var lite nögne på sänden och sounden och det här som vi kallar lyden.
8: Ja, vi var väldigt lite med sång och trestämt koring och sånt. Det var liksom vår grej då. Ja då.
0: Du, nu, jag hör nu på lite musik. Jag syns att kompen har blivit högre och högre till kvart. Vad som sker?
8: Nej, det vet inte jag. Det är inte jag som styr lyden. Så. Det kan hända. Du vet, det är mycket sån färdigproducerat musik nu vet du, på kompen. Vet du. Det är ju det som gör det då.
0: Likar du det?
8: Nej, egentligen inte. Men det har blivit sån då. Vet du, att det, visst du är ett fullt band med 5-6 stycken så får du inte uppdrag längre. Då må du minisere dem til en 2-3 mann, og da er du nødt til å ha litt sånn, jeg hadde snart sagt fusk da.
0: Det slipper til små feil i hvert fall.
8: Ja, det er veldig greit sånn.
0: Spillefeil er jo, det er jo, skal jo være det, vet du.
8: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja, det var det. Med 5-6 mann, og alt var live, det er helt sikkert. Men sånn er ikke det lenger, dessverre.
0: Husker du hva det tok for å spille i 8-69?
8: Jeg tror første spillet jeg var med på svekket 200 kroner. Det tror jeg husker, ja. Ja.
0: Var det så unge at de måtte hentes og kjøres av foreldrene?
8: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte i Virus, da hadde jo både Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startet Atlantic, da var det bare en som hadde sertifikat, og det var Akslund Åsebø, han spilte keyboard.
0: Ja. Hvor lenge går det på i Atlantic?
8: Atlantic held på meg i cirka 10 år, tror jeg. Og etterpå det så begynte jeg i Fernando, spilte lammen av Birger Melland. Og, ja. Og så etter det, det var ikke så lenge jeg var med der da, og da begynte vi med noe som heter Mostly Blues. Det var et sånn, vi spilte litt sånn musikk som vi likte selv. Vi fikk ikke noen spillejobber da, vet du. Bare sånn musikk som vi digget selv. Og etter det så begynte jeg med Onkete.
0: Så der har vært med noen år?
8: Det er på 32. året.
0: Ja, det var et godt samspill det må være.
8: Ja, jeg og Onkete helt på lenge. Ja, vi. Så det blir vel det siste, så får vi se hvor lenge jeg skal holde ut.
0: Er det solo-gitaren som har vært din heldig da?
8: Nei, solo. Jeg spiller litt det også, men det er noe helst rytme og koring og sånt. Det er jo det som, ja.
0: Hvordan arrangement ser ut det her? Kjekt? Hæ? Sånn arrangement ser ut det her, er det kjekt?
8: Veldig kjekt med sånne sitt her, ja, det er det. Og veldig mye folk, og alle er happy, og det er veldig, veldig kjekt.
0: Kan du se til lammen nå der? Fans, eller?
8: Kjæringen min.
0: Oh, ja, hun er på värme av og til.
8: Ja. Hun er lika gammal som jeg, skjønner du.
0: Spiller du noe?
9: Nei.
0: Spiller ikke hun på kamp en gang?
8: Nei, det tror jeg.
0: Har du ei øvingsrom? Hun har ei kamperom.
8: Hun skulle sikkert til å si at hun spiller på slurva, men jeg vet ikke om tårne det.
0: Er det mye tunge anlegg og drakse på deg når det er ferdig?
8: Ja, altså vi har litt tunge anlegg, det har vi, men nymotens anlegg nå er veldig lette, men du får ikke den trøkken i det, så du får på disse her gamle, ja,
0: tunge. Det er så du må slite deg ut på.
8: Ja, akkurat. Så det er litt slit å fare og drakse på deg, det er det.
0: Blir det mer blekklyd på disse nye, eller hva er det på noe?
8: Hva er det?
0: Blir det mer blekklyd på disse nye anlegg?
8: Nei, jeg tror det er veldig mye av det som fungerer veldig greit også, det tror jeg. Men det blir ikke det samme, spesielt hvis du skal spille ute, så må du ha noe med trøkk i bottenen, da. Det må du.
0: Har du en gammel forsterker som du har hatt hele tiden opp, Jono, eller?
8: Ja, nesten hele tiden, ja. Ja, det har jeg.
0: Hva er det slags?
8: Det er en sånn Music Man.
0: Det er jo heldig.
8: Ja, det er en kjempeforsterker. Det er det.
0: Jeg er så sterk, jeg må slå deg i hel hvis den skal.
8: Ja, nei, det virker. Ja. Jeg dreier den frem av og til.
0: Du får kose deg.
8: Ja.
0: Takk for praten.
8: Ja. Like så du.
0: Det var ute i Raudi. Masse folk her i Groparken nå. Akkurat nå så er det Steinar Engelbrektsen. Du og faktisk, som siste da, Steinar, så underhelde på scenen med playback, og jeg har ikke fått orkester, så da leter det sånn.

0: Ja, det var Atlantic-trippen, ja.
1: Du vet att hösten närmar sig och att makrelen är på väg in Honnas vatten.
0: Jag kom bort till baren faktiskt och där är fullt kört tidigt på dag. Två damer här. Ja. En lyse. Dam i sin bästa ålder. Kan du kunna komma ifrån?
2: Jag kommer från Valdre, ja.
0: Valdre, ja?
2: Ja.
0: Oj, så käckt.
2: Ja.
0: Och så nu skulle du ha här?
2: Ja, nu ska vi på dansgala i Honda.
0: Vad ska du ha i barn? Är det påfyllt?
2: Nej, det är kvitvin och Pepsi Max. Och så är det lite öl. Och så är det en solosuppa.
0: Du, är inte det tidigt på dag ditt där, Björnde?
3: Nej, Pepsi Max är jag aldrig för tidigt till.
0: Nu skulle ha något vin och något dyr.
2: Ja, vi måste ha lite öl och vin också.
0: Kan du komma det?
2: Nej, vi kommer egentligen akkurat nu klockan två.
0: Så du har inte bott här i...
2: Nej, vi har inte varit här igår då. Men väninna vår, hon må intervjua hon med, för hon var igår.
0: Hon anbefalte dock att intervjua objekt.
2: Ja, nej, vi kommer akkurat nu.
0: Du, kom du igår?
4: Ja, visst gjorde jag det.
0: Och du kommer på Valderaja, du och...
4: Ja, ja, ja.
0: Fortell var Valderaja ligger, så är du så vajt
4: det. 10 minuter utanför Ålesund. Nord för Ålesund.
0: Här är det till Ålesund nu?
4: Nej, det visste jag inte det. Det är Giske kommunen, självklart.
0: Ja.
4: Ja.
0: Är det, kom det många lag, eller?
4: Och så var tre igår och så kom det så två här idag.
0: Tre? Då?
4: Ja.
0: Tre damer?
4: Nej då. Två damer, en man.
0: Oh ja.
4: Och så tog vi inne.
0: Hur det går då?
4: Jo, det går kämpefint. Det är göj. Tjacka folk. God stor stämning.
0: Dansar du igår kväll då?
4: Ja, massa. Hela tiden.
0: Är du glad att dansa?
4: Ja. Väldigt. Ja.
0: Vad är bäst musiken när de sitter?
4: Nej, det är inte jag sikker på. För det är bara det svinga.
0: Det är inte så...
4: Jag är inte så vant till det.
0: Hur är du flinkast det då?
4: Snocke.
0: Då fick vi höra det. Hon trodde man flinkade snocke. Men... Jag ser att nu är det ganska bra kör här framför barn och tisnuk med och få tak i det jag ska ha folk. Tidigt på eftermiddag igen, två tider. Folk får där vi har i glaset stort sett och så sätter det sig ut och osar sig rätt upp för det här. Jag står Ingmar som gör sig klar.
5: Ingmar sa alltid klar, ja.
0: På dagtid till och med.
5: På dagtid till och med, ja. Vi er oppe og går, jeg er våkna.
0: Så det er nattmenneske da?
5: Jo, det er jo egentlig det.
0: Men, hva er det å spille på dagtid da?
5: Hæ?
0: Hva er det å spille på dagtid?
5: Ja da, vi skal spille litt på dagtid nå, ja.
0: Du var så like han der som spiller i et sånt annet orkester.
5: Hva sa du?
0: Du har sikkert hørt det før. Du var så like han som spiller i Hellbillies.
5: Ja, men det er mange som sier det, men det er egentlig sånn at det er han som hermet til meg, for jeg har vært sånn hele livet.
0: Å, sier du det?
5: Ja.
0: Du spiller gitar, du?
5: Du er ikke den første. Ja, jeg spiller gitar også, vet du.
0: Senga, kanskje?
5: Nei, jeg koler litt av og til, ja. Jeg spiller mest gitar, ja.
0: Du spiller tromme.
6: Jeg er trommeslager. Du synger litt.
0: Stå for skramle.
6: Når jeg får lov, så synger jeg litt.
0: Hva er det å sitte trommeslager? Sitter du bak et sånt deksel?
6: Sitter inne i kassa.
0: Ja, er ikke det kjedelig borte der, da? Sitter alene der?
6: Nei, det er deilig. Det er godt. Ja, det er trygg plass.
0: Har du mye oppdrag?
6: Ja. Altså, Ingemar sover aldri. Ingemar er alltid berett.
0: Står alltid på pletten og venter på neste oppdrag.
6: Ja.
0: Er det kvinnelig med dere også?
6: Nei, hun er ikke med Ingemar.
0: Å nei.
6: Nei, ikke. Pia og Valgren.
0: Ja.
7: Pilgren.
0: Pia Pilgren. Valgren, hun er politiker, ikke sant?
7: Det er noe annet.
0: Gleder du deg til det her?
7: Ja, men det skal bli jätteroligt. Vilket väder og mye folk.
0: Ja, ska du spela här nu?
7: Ja, ja, om det blir akkurat nu efter det vet jag inte om det blir Ingmar, det är ingen aning. Vi hoppar väl in när det är någon nyare tegn.
0: Blir playback nu då eller?
7: Vad sa du?
0: Blir det playback nu?
7: Nej. Det kör vi inte.
0: Du hatar det?
7: Nej, ja. Vi måste jobba, det är väl det som är gøy då.
0: Kan du komma från Sverige?
7: Vad sa du?
0: Kan du komma från Sverige?
7: Ja, vi bor 2 mil innanför Charlottenberg. Arvika är liksom närmaste by då i Sverige.
0: Mm. Är det inte högtid? Det är nog om sommaren, högsäsong nu.
7: Ja, men det är ju sommaren som är det, absolut. Det är ju festivaler och parker och ja.
0: Har du familje? Sånn?
7: Ja, vi har 3 barn, egna och 8 barnbarn.
0: Har du tid till det då?
7: Ja, det är fullt upp, ska jag säga det.
0: Du får inte så ofta besök när du får spela hela tiden.
7: Nå hørte jeg litt dårlig.
0: Det er lite banepasto på deg.
7: Ja, det är det, vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem, så det är fullt upp.
0: Är det ditt orkester, inte sant? Namnet ditt så Pia?
7: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
0: Ja, har du hyrt in när du spelat med gutarna hela tiden?
7: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan, ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen 2012, tror jag vi drog igång igen.
0: Spelte det igår kväll?
7: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stila upp nå på dagen, så jag var så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
0: Det är inte sånt att det blir sur då, det gläder dig väl bara.
7: Ja, det, ja, detta, det är roligt som bara den, vet du.
0: Roligt, det betyder käckt.
7: Det betyder käckt och morro, vet du.
0: Kostnäck, säger jag.
7: Tack, detsamma.
0: Spel fint nå då.
7: Ja, nej, igår var vi faktiskt ledig. Det var, nej, vi, om vi spelade igår?
0: Ja.
7: Ja, nej då, vi har långt att dra, vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
0: Ja. Men då får du, det är snart tuckat ut,
7: ja,
0: tror jag.
7: Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller blir vi, men...
0: Blir det slåsskamp?
7: Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
0: Är det en halvtimme?
7: Ja, så cirka, tror jag.
0: Ja. Lycka till då.
7: Tack.
0: Ja, det är snart klar här, disse här stororkestrar och Pias Pilgrens orkester som ska spela. Och där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvars som spelar nu. Heter den Becka Lösta, hon och våra band här vi går i bakgrunden här. Och det är ju vanligt folk i sin spelmängden upp, så jag checkar och pratar med spelmängden och speldame. Så det är så här, så jag ska spela ikväll då i hallen. Det är väl träckplats där i år. Det är så to här, Lauragan, det är som regel att vara det mest kända orkestrar som spelar. Och det säger det enkelt att snacka med nu här arrangemangkommittén att det ser upp att bli ny rekord i alla fall här på dagtid. Det vore helt fantastiskt med folk. Ja, så det är bara att glädja sig.
8: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det ska bli mycket musik och lite prat idag. Mycket jobbing har gjort att det har blivit lite tid till förberedelser. Så jag har slett sopa samman några plate, både gammalt och nytt. Och vi startar med den nya plata till Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandad kritik.

Tjena, tjena och Steve Earl med Galway Girl. Det var idag så likt det så gott Beatles och Yesterday. Och önsket har vi gärna mot här i god odds, så här är Beatles Yesterday.

0: vi så kan det vara FN och när jag glömt det bara.
1: Var har Hitler kommit ifrån?
0: Spelte först i Kazakstan.
2: Det spelte mot Österrike.
0: Då var det en kar ute i henne bygda så visste hon var på kamp så heter Arve Henden.
1: Säger du det?
0: Men det var visst inte något särskilt. För då tappade jag.
1: Det är så gjort ni tror du. Nej, det var 0-0. Det var 0-0 där.
0: Ja, okej, det var 0-0.
1: Och så var det hemma mot...
0: Spelte jeg en kamp til der, og da var det på Ullevål.
1: Ja. Jeg ga deg et stikkord der.
0: Ja, det er noe jeg ikke så opptatt av meg selv.
1: Det var landet Adolf kom ifra.
0: Og Østerrike.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men så var det resultatet da?
1: Resultatet,
0: ja. Ja, det vart nog väl mot Österrike då. Det blev väl 0-0 eller något sånt.
1: Nej, det var 0-0 alltså.
0: Det var 0-0, ja.
2: Det var väl bort i Kazakstan, ja.
0: Ja, fan, är inte vi god?
2: Ja.
1: Det var väldigt god.
0: Ja.
2: Nej, det var, svaret var fel.
1: Ja, men jag sa det att det vann, sa han.
2: Ja, det vann, ja, men vad var resultatet?
1: Det är inte 0-0 när det vinner, vet du.
0: Nej, det var inte det här, men det blev väl... Det blev väl klart då. Att Haaland skårar nog.
1: Ja, det här till slut.
0: Han skårar i alla fall 2 mål.
1: Nej, skår 1.
0: Ja, då blev det, då var det bara på han, men det blev väl 2-0 eller 2-1 då.
1: 2-1 är helt rätt.
0: Ja.
1: Nu kom strejkas ord.
2: 2-1, ja.
1: Du har väntat på.
0: Ja, ja.
2: Men jag ska inte kritisera folk, men akkurat det där fotbollsspelaren är där. Det är det mest feminina typa jag ser.
1: Nej,
2: det kan du inte nicka. Jag lägger ju svejsen sin. Hårgeléen flyter ut över.
1: Nej, men det är enkelt. Bakke försvars jaror i hela tatt, så det går fint.
2: Kom ord.
1: Du har inte glömt, Oddvar. Vad för ett dyr är när vi avbildar kommunvapen till Dovre?
0: Till Dovre, då är vi väl nästan upp i sån moskusland.
1: Ja! Det var helt rätt, det var en moskos. Du kan det mest, du?
0: Nej, bara lite.
2: Men en moskos, lite ja. Ja, du sa det, lite om allt. Det har du bevisst nog det.
1: Lite om allt, sa han.
2: Ja, ja.
1: Men då har vi stilt dig så många spörsmål så vi har sett upp på dig ikväll.
0: Ja.
1: Ja. Tack för praten.
2: Lycka till med träckningar.
1: Ja, lycka till med träckningar, ja.
0: Tack lige så. Och så man har sagt tusen tack för att du stille på och jobba frivilligt i den här radion.
1: Åh nej, det är tvång.
0: Väldigt många.
1: Det är tvång.
0: Det är tvång, ja.
2: Ja, alltså, där är något som heter frivillig tvång.
0: Ja. Ja, men det är nu i alla fall uansett väldigt käckt för många. Och,
2: ja, da, det är många som hör på.
1: Och så uppfordrar du folk till att ringa in så du inte har ringt för dig, inte sant?
0: Det kan jag göra.
2: Jag bara gör det.
0: Det blir inte råd, men kanske...
1: Men du kan skriva under att det är inte farligt.
0: Jo då, det kan jag göra.
1: Ja.
2: Att det är farligt?
0: Att det inte är farligt.
2: Ja, riktigt. Ja.
1: Ha det du. Ja.
0: Ha det bra.
1: Vi säger ha det. Och det är sånt då. Ska vi ta upp premien ikväll då?
2: Vi har biljetter.
1: 2 biljetter.
2: Ja, det är 2 biljetter.
1: Ja, det har lossnat lite nu så då blir det 2. Kanske det blir ändå fler på kvällen, vi får se. 2 biljetter till konserten med Nurdal Swingers klockan 19. Nästa fredag, 19.00. Det är för när oljebänden sände, det var avtalt. Så att jag inte skulle kollidera.
2: Och ja, 2 skicklig underhållning.
1: Oj ja. Men vad du vad ska här nu inte på?
2: Vad är spänt?
1: Det är Into the Shadows. Ska här en sån instrumental Shadows.
2: Oj ja, Shadows, ja.
1: Svein Finjarden, han bjönde i Lammena med Nyordal Swingers. Men för han bjönde där så spelte han in i ett band som hette The Beatniks.
2: Och jag huskar gott det, The Beatniks.
1: Och där spelte han gitarren, jag flötte solo-gitarren. Det ska vi ha nog inte på. Into the Shadows.
2: Javäl. Men, vad för ett år passerade Norges befolkning 5 miljoner?
1: Det går an att finna ut.
2: Ja, det var på 2000-talet.
1: Vad för ett år var Norge över 5 miljoner?

0: Det här i vära, det var hon Caroline Kjøs.
1: Du? Denne och denne, hon var uppe på ett fjös.
2: Var hon ute på Hunddalen?
1: Ja, mälkar och sickert. Kan vi ha med oss nu?
3: Marie Tvendesäter.
1: Marie Tvendesäter, du blir direkt ute i Målestrauma.
3: Nej, ute i Ulvesunda.
1: Ute i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma, är hin vägen det?
3: Ja, den och sön i målare.
1: Ja. Aja, nu må du skärpa dig gott.
2: Jag har inte sagt ett ord.
1: Nej, det var gott. Ja, kan det gå där ute nu då?
3: Ja, bra tror jag. Ja. Kan inte annan klaga, vet jag vem brukar säga. Det vill säga bra.
1: Och då kan du svara på följande spörsmål som vi hade ute i luften här.
2: Ja. Vad svarar du? Vad kallade det? Bottenvika.
3: Bottenvika.
2: Ja,
3: ja.
2: Ja. Har du vore där? Har du vore på ferie kanske?
3: Nej.
2: Inte du heller?
3: Nej.
2: Ja, Jonna, helst jag sikkert vore med bobilen sin.
1: Nej, det är inte så. Nej, jag har tidsnucket. Jag kommer på Davidja, jag är så heller. Det är inte så långt att köra heller då.
3: Ja, men det är väl en bra plats att vara. Köra bort det hus, för exempel.
1: För köra bort det hus, ja.
2: Och ja, det är nog... Ja. Det är klart det. Var inte det där jag sa ute i Kjølstallen och gå på Dombestein? En fin plats. Ja, hvorfor det då? Jag har så god utsikt.
3: Ja.
1: Jag kan ju se enig i det då.
3: Nej, jag har check. Nej, då är det check på det. Lite.
1: Du, kan vi vänta oss mer dritvärr in genom fjorden, eller?
3: Jag var inte på en dag och det var någon åklund var. Det var upp lite för att jag kom in och till fjord.
1: Ja, men då du kom ut igen då?
3: Jag kom ut i tunnelen i Kjølstallen som gjorde det.
2: Och då var på Eida du alltså?
3: Ja, jag måste
1: nu
3: ha mig
1: en tur i. Är det Eida? Är det något
3: ja,
1: sånt?
3: Ja, det var tamt idag.
2: Ja, men är det bynt då?
3: Klockan var fyra, då kom folk.
1: Det är inte en gång så som det var.
2: Nej. Ja, det är lite ständiga med sådär.
3: Jag tror det var mer på lördagarna.
1: Ja, det är nog det.
3: Ja.
1: Söndag och gav.
3: Men jag fick nog handla det jag ville. Stilt och roligt, slapp och stå i kö.
2: Ja, du gjorde det, ja. Då vågnade du tidlig på dag.
1: Men,
3: nej, klockan var
2: runt
3: två.
2: Och likaväl var inte den kö.
1: Var det några goda tillbud då?
3: Nej, det kom inte för klockan var över fyra, arbetstiden var slut.
1: Kom inte tillbud då för?
3: Folk.
1: Oh, ja, folk. Var det några goda tillbud?
3: Ja, nej, det vet jag, men då var det värsta på jorden.
1: Den är okej, jag har lurt på av och till.
2: Ja.
1: Kaffe må du alltid köpa to för att få så procent. Det stod, på en plats stod det 70%. Åh, har jag tänkt mig, sån med har mig. Och så är det nästan kvart bort att skulle se betala nästan. Då står det att jag måste ha to tänk för att få 70%.
3: Ja,
1: det är köpepress, det lägger upp det egentligen.
2: Det är bara lurer.
3: Ja, nej. Det var 30% på det jag köpte, och jag köpte to.
2: Ja, där ser du.
1: Ja, men du köpte, och fick du 60, du då?
2: Ja, men vad det dyra ting köper du då?
3: Nej, det är...
2: Som tusen?
3: Nej, det... Ja.
1: Köpte du till man, ja, du?
3: Nej, jag köpte mig själv. Jag har fått nog jamme. Han får pröva det själv. Jag kan inte pröva ha sina byxor.
1: Ja, du känner lite ner byxorna.
3: Nej,
1: inte.
3: Kan du sa nu en gång till?
1: Känner du ner i byxorna?
3: Och ja då, det känner väl två sånt som jag...
1: Passelig störelse.
2: Nu är jag på gränsen.
1: Nej, för hon är ju mindre. Ner i ena foten bara faktiskt.
3: Jag köpte det till mig själv.
1: Köpte det själv, ja.
3: Ja.
2: Börjar du på radion för att du inte buxar på mannen?
1: Du, det. Förstod du det humoristiskt?
2: Ja, inte förstod
3: det. Det får du nog bara...
1: För det, är han hemma förresten?
3: Ja, det är han.
1: Och sätter här på?
3: Ja då. Sätter här på galskapen och
1: kvar. Ja. Gode saker. Men han är ju lite... Han är ju större än du, så du får sikkert plats i ena foten nästan.
2: Går ni där inne för Maria går ner inne foten.
1: Nej, han var inte så stor. Jag snackade med mannen uppe i Hunddalen.
2: Och var du uppe i Honda eller?
1: Jag hade inte helt spånat för.
2: Visste han kan du vara då?
3: Du hade inte snackat med henne för det alltså?
1: Nej, inte sett någon gång. Oh,
3: nej, det har inte det.
2: Har inte du? Har inte du haft visning? Nej.
1: Ja, ABT vi möter på oss här så vi pratar med och vi anar inte vem det är faktiskt.
3: Ja.
1: Ändå vi snackar med dig årvis.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men akkurat dig Maria, det vet vi kan det.
3: Ja.
2: Men du Maria, har inte du varit någon sån utdelningstur i år med den där som du har varit med i den här saniteten och lite styra?
3: Nej, vet du vad? Nu har jag varit på många år. Jag var där ett år och mamma hade meldt sig på, men så var det ett annat än att hon inte får. Och så då reiste jag och la in eller med. Så jag har inte bostad. Kanske ingen gång ser jag det. Så det blir nog någon år.
2: Då var du frisk upp igen då?
3: Ja, men kanske du och Nulen brukar ha det varit på dessa turarna.
2: Kan det ta vad?
1: Om du och fruarna har varit på turarna?
2: Nej.
3: Det har inte varit någon.
2: Nej.
1: Nu kommer spörsmål till dig Maria.
3: Oj, jag har du det också.
1: Du har grejer på öl. Det såg jag upp i Hundala.
3: Ja. Ha.
1: Kapparet bryggeri regnas som Norges äldsta existerande bryggeri.
3: Kan det vara Ringnes eller?
1: Nej, det är väldigt kort namn då.
3: Kort namn?
1: Ja. Ska vi se. Varför har jag nog aldrig sort den? Du känner inte.
3: Ås?
1: Ja! Ås, ja.
3: Men det är kort så.
1: Nej, det är från 1834. Det är kort och gott, vad det är så.
3: Ja, faktiskt. När du säger det så står det tala på boxen.
1: Ja. 1834.
3: Ja.
2: Men du, Maria. Nu må du lova mig att inte spöra mannen om hjälp.
3: Aha. Kan du då känna mig?
2: Ja.
3: Aha.
2: Tör du svara ja där? han vet svara.
3: Hvorfor vet han svara?
2: Ja, det har han peiling på.
1: Ja.
2: Men,
3: ja.
2: Det er en bilmodell som heter Focus.
3: Focus?
2: Focus, ja. Tror du det er Volkswagen?
3: Nej.
1: Tror du det er Opel?
3: Nej, jeg tror det er Ford.
2: Och då fick du hjälp?
1: Nej, vi har inte någon hjälp. Jag har inte någon hjälp.
2: Nej, men det var som fingerspråk.
1: Hjälp mig.
3: Du, han kan inte döva.
1: Han rautade på fingrarna och skulle förklara dig det, mannen.
3: Ja, nu kan du komma ut och spjälka fingrarna.
1: Ja. Tack för praten, Maria.
3: Ja.
1: Ha god helg.
3: Ja, det må det också.
2: Ja, vi tackar för det. Tackar för det.
1: Ha det.
2: Ha det gott.
3: Ha det
0: då har vi varit med kysten nu. Vad ska vi finna på då?
2: Det har vi också. Har vi varit i gruppen och har vi med kysten.
0: Vet, har du hört att en grupp som heter Spotniks?
2: Spotniks?
0: It's been a blue day. Da.
2: Det ska vi ha nu. Det är från 60-talet.
0: Ja. Så väldigt flott. Det ska vi ha nu hitta på. Spotniks. Och du spör om följande.
2: Ja. Nu blir det en dame som ringer in.
0: Blir det?
2: Ja. Vad för tre ingredienser må du ha för att laga kransekaka?
0: Yes, 5, 28, 60, 60, 60. Spotnik!

0: Ja, det var kort og godt. Du sa 60-tallplatene, det var 2 minutter, jeg er jo ferdig med den. Sant?
1: Ja, nå spør du om å legge vekk en hint.
0: Det er bra, hvem vi har med oss nå da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal, hva du likte det der?
1: Ja, jeg har ringt nå.
0: Ja, det, du har vært ferie, så da er det stort.
1: Det er sommerferie nå, vet du.
0: Ja. Kan du fortelle meg hva vi skulle fram til?
1: Ja, det var kransekake og hva vi bruker når vi lager. Det har endelig laget noe opp i Nora.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt. Det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt
1: og
2: riktig.
1: Og gode form og riktig god varme. Og større formene med fett. Og selvfølgelig grøn.
0: Kan jeg få deg så store former som er ved nesten det?
1: Nei, da har du fått kjøpte sånne ringer fra null til hvor du vil ha det.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekaker da?
1: 22, tror jeg.
0: 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Nei, jeg tror det, du kan vel kanskje få noe mindre, men jeg tror den seger, jeg tror det var det på den tiden.
0: Jeg husker før i bryllupet da, jeg var kjemester og sånt. Ja. Da fikk brora eller bror, jeg fikk seg et bind for øye. Og så var det da kakespaden, og så trykket inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller under, eller hva hun det var, så mange bønn fikk deg.
1: Ja, det stemmer det.
0: Åhaha, sa folk, det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i det tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånt styr med kransekake.
2: Men stemmer det da, om antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke.
0: Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på... De hadde sånn nå oppe i Geiranger, det som var bryllup, til nakenbryllup som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme det, det største skandale. Jeg satt faktisk og så på dette.
2: Og nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for jeg tenkte, dette skal jeg se.
0: Og ikke så vel?
1: Jeg tenkte sånn som det har noe annonsert med så og så mye folk i Geiranger. Det var noe nesten ikke folk, så stakkars butikker og kaféer, så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var så skremt av folk, det var ikke å reise, vet du.
1: Ja, og jeg las nettopp på nytt noe, jeg er nemlig sykkelvedding heller. Og
0: ja.
1: Vi prøvde faktisk å få tak i dere i sted, for å si grunnen om hun hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så jeg på nettet at en dame til seg hadde ringt, men nå, dere hadde snakket i 10 minutter, og kom det altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallusje.
0: Ja, da må du begynne å ringe, sette henne her på der oppe nå i kveld, hun da.
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, og kjem snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn billett på Sandane til nett for i dag, blir det reist med deg?
1: Ja, jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en for noen siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk den.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, det er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert nå på.
1: Det skal jeg på hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vil, jeg tror det er billetter igjen nå, faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den er jeg vant. Og da fikk jeg tak i deg, for jeg kunne ikke ta det. For det foregår gode musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Jeg vil sende deg av gårde.
0: Ja, ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis ikke jeg kan ta det.
2: Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Svein og en Åge. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein, tror ikke jeg ringer. Jeg har ikke vært ordet med oss, ikke heller. Men jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde anledning. Men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. I forrige gang, det her sendte jeg her, for 14 dager siden, så glemte jeg å trekke 2 stykker på. Gjorde ikke du det? På skiltet, så vi skal trekke en på et eller annet dørskilt også i kveld.
1: Åh! Ja. Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt av dette skiltet mitt der.
0: Men det kan, vi kommer med fornyelse nå på de nye skiltene.
1: Veldig bra.
0: Det kommer da, så her bor, og så...
1: Da skal jeg ha et på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så, ja.
1: Ja, ja. Det kunne godt stått det. Jeg lurte på om jeg skulle få en til å måle på.
0: Og Marianne tar seg av det, ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja,
0: om hun kan gjøre det på sånn som ferdigmåler, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg hengte opp, og jeg synes det er fint sånn som det er. Jeg har noen skyld. Ja, ja. men nej, det är fina. Jag har fått väldigt mycket skritt här och det är fina premier att ha så här.
2: Mm. Ja, ja, men det var bra. Det var käckt att höra.
0: Det var väldigt käckt. Ja. Hej du, Marianne.
2: Ja. Men du, Solgun.
1: Regnar det på dig idag?
2: Nej, det vet jag bara inte.
1: Här har vi faktiskt sett sola. Igår såg vi inte Borgundfjorden och allt. Det var skudd och helt inte utsikten.
2: Det var så pass, ja.
1: Ja,
2: så det. Nej, jag är inte sikker på om det regnar idag.
1: Väldigt fint.
2: Jag har inte vill ha vore ner på.
1: Nej, ja, jag har dokumenterat det fram till utsikten. Men då tänker jag där så hus där är jag då.
0: Ja.
1: Eller, så var då, min heim då.
0: Då kommer man ut med spörsmålet.
1: Ja, det är ja. Enkelt.
2: Det är enkelt, ja. Men är du intresserad i hundar, Solgun?
1: Hundar? Ja. Jag vet inte, det är lika hundar. Alla hundar lika mig så gott.
2: Ja, men...
1: Står du koffer?
2: Jag förstår det, ja. Men det kan inte vi snacka om på radio.
1: Nej.
2: Men det var en känd familje. Det har haft hund i alla dagar. Men den sista jag har snackat om, han hette Millie Kakao.
0: Millie Kakao?
2: Ja.
1: Den är en sån barnserie.
2: Det har döpt hunden det. En väldigt känd familje.
0: Här i landet?
2: Här i landet, ja.
1: Nej, nu måste jag spörja om en väldigt känd familj så hade en hund, hör på mig lite. En väldigt känd familj här i landet så hade en hund som hette Millie.
2: Kakao.
1: Kakao? Nej, det är inte pärligt.
2: Och nu jag säger så här, åh ja, men detta visste jag nog.
1: Nej, det sa jag inte, detta visste jag inte.
2: Nej, men där bor ju, vi kan gott säga att där bor, nej, jag kan inte säga akkurat där bor ändå. Vet du, vi säger att jag bor i Oslo.
0: Ja.
1: Det kommer vara det. Det är inte med kongefamiljen väl att göra.
0: Jag fick originala.
1: Hunden
2: till
1: en
2: håkon?
1: Nej.
2: Ja.
1: Var det alltså?
2: Ja.
1: Bara geting av mig själv. Ja väl, det var en... Han, ja, vet vad jag menar.
2: Ja, kronprinsfamiljen.
1: Ja.
0: Vad
1: ja.
0: Hunden hette?
2: Han hette Millie. Kakao.
1: Ja, när du säger det så är jag faktiskt kört.
0: Men det ja, men det har väl en svåga som heter Durek så. Durek.
2: Ja, är det svamme för dig?
0: Hitta namn.
1: Vad ska jag vara helt ärlig, så inte verkligen känner Sonja och höra lite där.
2: Nej,
1: det är helt grymt representerat landet vårt på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert det. Vi tidigare
1: ja,
0: fort.
1: Jag faktiskt i Telemark igår var det nämnt då att det hade medfölelse med det.
2: Och ja.
1: Besök där i talen. Det här resat jag hör på faktiskt.
2: Nej, men.
0: Ja,
1: men.
0: Ska vi ha ett spörsmål till slut för mig då, du?
2: Mm. Jon, vet du gärna...
0: Hur många saxeklör har en krabbe?
1: Oj, det är många. Saxeklör en krabbe, ska vi se.
0: Och tänk saxeklör, på klör, här kan jag säga, men tänk ju, du kan ju saxeklör, säger jag.
1: Ja.
0: Nej,
1: han har
0: de en fyra. Men du måste ju, nej då ser du på alla hinner du inte ska köpa, du då.
1: Nej, fyra.
0: Nej. Hallå?
2: Ja, ej klo på hver side. Ej
1: klo på hver side.
0: Ja.
1: Nej, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det...
0: Ja, hvor mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har fire. Nei, ja. Han har, ja, fire sider.
0: Har han det, ja?
1: Ikke det, han er noe rund. Nei, det er mer åtte.
0: Jeg ville ha gått ned og vært fra fire.
1: Ned på fire, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra fire ned til...
1: To.
0: Jeg har ikke sett krabben av to sånne store, med sånn saksrignende.
1: Vet du, dette har ikke ordnet.
0: Ja, henne er bare enkle, vet du.
1: En krabbe med tid.
0: Ja.
1: To. Ja, men da blir det to minus.
0: Ja, enkleste, da blir det to minus, men du består likevel.
1: Ja.
0: Ha det godt, god helg.
2: Sensorene er så snill likevel.
1: Ha det for helst fra folk her, og er
2: det samme. Ja, ja.
0: Ha det.
2: Hils tilbake, ha det godt.
0: Ja, så kan det være at en tror det har så jækla mange krabber, men det stemmer ikke. Ødd, ja. Sånne som oss.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Det kan du lure på. Det er en kar som kommer i operahuset snart, og skal synge opp Sånne som oss. Han har konsert på hausen der, så jeg. Henning Kvitnes spille Sånne som oss har brukt for en kjæreste sengen. 5-28-60-60 kan du ringe etter du har svart på.
2: Ja, Jag är säker på att många lyttare har varit Venezia.
3: Det kan bli våt på foton.
2: Ja då, men vad kallas dessa där personerna som ror gondolarna i Venezia?
3: Kan du kalla namnet på det eller har det en betängelse?
2: En betängelse, precis som sitter och ror.
3: Ja, 58, 66, 66.
2: Det heter inte roare.
3: Nej.

0: Da,
1: ja, det var alltså han, Henning Kviten. Då tippar jag att Rønnøg og mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman av Rønnøg, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Åh, ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också. Lika det. Ken, har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert.
2: Sörbe.
1: Ja. Och du kan fortälla att du svarar på en som står bakom ett sådär heter...
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Kan jag säga till det? Det säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt, det. Och har du, har du varit uppe i en båt där det står det så charmörande där och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet jag, har du ingen tunnel till Venetien?
2: Ja, jag tror inte, jag tvelar på det.
1: Jag tror det kan bli många Venetien efter kvart, visst det blir så hets i världen så det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara efter Bergen så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gruppen?
0: Gloppen, ja. Du är på konsertgard med han.
2: Ja, visst du vinner.
0: Men visst du inte vinner då?
2: Ja, det är, då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar inte du dig?
2: Ja, då. Jag har nog i grunden alltid likt det sådär.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det där gruppen som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan du säga.
2: Helt beundringsvärd.
1: Jag vet inte om du hörde det här intervjuet med mig i stad, eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inom det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är förhärliga grejer, ja.
2: Ja, det är det. Det är en stygg vei.
1: Det var lösa så telen så hade gjort det, att det bara inte dras bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 280.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja, så det är...
0: Ja. I 240 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Det där går, Gerd. Kan det bli rav i så åra?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så hejsa.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till nionde månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge före jul alltså.
1: Jag syns det lite, för att sätta lite perspektiv lite, det vart vår och så allt det vi glädde oss skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och så plötsligt idag är jag in i radien så något som kom väldigt tidigt i året plötsligt kommer igen. Karekanverk tror du? Plötsligt så är det på sidan jag med reflex på.
2: Passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går
1: i natten. Nej, men det är nog käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Ja, det är faktiskt, jag är på sätt upp idag.
0: Gör du det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har säkert dator att gå inte där.
0: Ja, sånt ja.
1: Ja.
2: Nej, det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Sörstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta, jag tror vi prövar att få en lejlighet norra för den platsen. Större för rest i syden.
2: Ja.
0: Ja, var det då?
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det var så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austfinnmark. Nu är det med sånt där som är vinnarna.
0: Jag bevar mig för sommar jag haft där uppe.
2: Ja, det har jag haft i fint.
1: Men... Den har varit lång och fin.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt med på det där i Kyrkenäs. Det har nu inte varit regn, så jag... Nej. Nej, jag har inte slått.
2: Nej, men det är både gött och gala.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du...
2: Men det är fint.
0: Ja. Jag kan lov att säga du till dig, inte sant?
1: Ja.
2: Ja då.
0: Vet du, vad är det och sånt? Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men... Du är knallhård.
2: Ja. Ja, nej, jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du något upplevelse att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var lite jämt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böcks upp efter mig och gläfste. Och efterpå det så likte jag hundar.
1: Var stor då, eller? Har inte stöld, så har inte något att bety?
2: Ja.
1: En liten puddel, lika som en chefarsyster?
2: Ja, det var en fuglhund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nog där när jag inte var så gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Vet du, fuglehundarna är nog känt för att vara speciellt rösner då. För den är på jakt hela tiden.
2: Ja, ja. Men den hunden, den skrämde av väldigt många här runt omkring. Faktiskt.
0: Så det har behållit den länge också då?
2: Ja, ja. Länge nu.
1: Det tar på 50-talet, det är nog säkert.
2: Ja, ja, 50, slutten på 50, på 50 kanske, akkurat det jag huskar.
1: 60 år sedan du.
2: Ja, tänk på det.
1: Ja. Svein, han älskar ju hund, han syns inte farlig helt att.
0: Han har en, Svein är ju onkel till en hund, han.
2: Oh, ja, ja, ja, men han får bara vara.
0: Broren har en sån, åka lite hejter.
1: Vad typ är det, Svein?
0: Det stora, det är också en björn.
2: Oh ja, ja väl.
1: Nu känner jag på typen, jag kan säga det på öre med att träffa upplysor.
0: Samojed.
1: Samojed.
2: Och jag sa samojed. Är inte det som grönlandshund där?
1: Ja, sån Eskimo-grönlandshund, ja.
2: Ja, och sånt.
1: Då passar han gott i vår kalde vär.
0: Han ser inte lika varje.
2: Ja, det är klart det att det är fina.
1: Jag tror på mitten, det är jag känd för långa kalde vintrar.
2: Ja. Men jag har aldrig haft hund och ska inte ha hund.
0: Nej, det är nog sånt.
1: Nej, nu ska jag inte.
0: Nej, men du ska få ett, hundspörsmål.
2: Oh. Ja, väl.
0: Ja. I 1957 blev det skåten upp en hund i världens rumma.
2: Ja.
1: Vart är det? Där en hund?
0: Sputnik 2 hette. Men
2: den hette Laika.
0: Laika, ja, du huskar den.
2: Ja, du, den jag huskar vi.
0: Det är berömt den.
1: Var det russisk hund?
0: Russisk, ja.
2: Jag tror han var russisk, ja.
0: Ja, då. Sputnik 2, var det Sputnik? Det var väl ryssarna sina.
2: Ja, det var det väl.
1: Var det folk med? Var det bara hunden?
0: Var bara hunden.
1: Var det har med det att...
2: Det var väl bara hunden då, men han där Gagarin, han var nog väl uppe i även före eller efterpå.
0: Ja, var han den första i, ute i världsrummet?
2: Om han var första i världsrummet, det huskar jag, men den första i Ryssland kanske.
0: Juri Gagarin.
1: Jag vill påstå det var lite en vits att sända upp en hund, för han kunde förtälla ingenting av turen när han kom igen.
2: Jag skulle säkert chokolajsa han upp först sen han kom ner igen.
0: Det. Ja, men jag tror
1: så han överlevde säkert.
0: Jag tror inte han blev så gammal. Ja.
2: Nej, det kan hända. Nej. Akkurat det vet jag inte. Det vet jag lite om. Det vet jag.
1: Då, Ödd, har du mer att spörja nu?
0: Nej, jag har spurt om hundens spörsmål. Hon är så glad i hund alltså.
1: Ja. Ja, då ska du få ett med mig ut. Vad slags dyr är en koala? Koala.
2: En koala, det är nog en sån liten björn liknande.
1: Ja, vad slags björn? Det heter speciellt där du klassen, heter något sånt speciellt.
2: Tre björn eller något sånt.
1: Nej, det är så han och en kan hänga in under maja, det heter...
2: Och ja, pungdyr.
1: Ja! Helt rätt. Pungbjörn heter han.
2: Pungbjörn, ja.
1: Riktigt är att du kommer alltid ner på benen och så virkar jord och stöt.
2: Ja, men det är bra. Jag tränker det.
0: Ja, men då är du med i räkningen, Gerd.
2: Ja, fint. Tack ska du ha.
1: God helg.
2: God helg.
0: Ha det. Ha
1: det går ju strykande då. Klockan och hur många ringar vi har?
0: Hon är tid på 10:30.
1: Nu ska vi ha äkta summerstaus och kassänga till oss på skicklig god summerstörlek.
0: Kan det kan vara då?
1: Vet du vad ska sänga för en? Krök mig runt fingern. Ja, det är typiskt. Hon har krökt mig runt fingern har hon gjort.
0: Ja, väl. Men, vad nog har jag nog inte visst för ikväll.
1: Åh, nej.
0: För det är sån ja och nej spörsmål. Är Grönland världens största ö?
1: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjörtoft.
0: Oh, ja.

0: Ja, det var något till styr. Först så kommer vi en faktarättelse härifrån Trivselstjärna.
1: Och det var?
0: Han sa det var.
2: Det var jag.
0: Men nu du Berit varit till lite grann där. Han har sagt att det var moskus på Badefors. Men nu har vi fått in ett svar från Google. Så säger jag till det då inte.
1: Där var ut.
0: Och så Anaika, han strauk mig upp i luften, var det så?
1: Ja.
0: Ja, hon där.
1: Är du där, Berit?
0: Berit Röst, varsågod.
2: Ja, det finns jag.
1: Kan du hjälpa utan att prata med oss nu då?
2: Nej, nu sätter jag på rock och kosar.
1: Ja, kosar med en kaffekopp?
2: Ja, då.
1: Och är det bara kaffe då?
2: Nej, nu går gott upp i.
0: Du, och så må vi ha svar på spörsmålet vårt då.
2: Ja.
0: Ja, kan jag?
2: Och ja eller nej?
0: Ja, jag lurt på om du skulle gifta dig, så sa du ja, inte så? det var det enklaste spörsmålet, att det var ja. Grönland är världens största aj.
2: Ja.
0: Ja.
1: Vad säger så?
0: Ja.
1: Jag må bara tro det.
0: Ja, det stämmer.
2: Ja.
1: Men hur du visste det då? Du var där kanske?
2: Nej.
1: Du har inte tagit båten över från Rødeberg en rotur?
2: Rødeberg är inte där ute nu.
1: Nej, inte
0: du.
1: Ja, men då du var unge. Skulle inte säga unge och pen.
2: Jag var unge, du... ja. Nej.
0: Ja. Jag har något... Vi sett något här med ett spörsmål av våra. Det vore vanskelig kvinn, syns du?
2: Nej, men jag prövde att jag skulle ringa in, men...
1: Har du varit för sena?
2: Ja, jag vore så usikker på spørsmålet.
0: Likar du nu i Jordalsvingas då? Vad är favorit?
2: Ja, jag ska säga ingenting att jag var medlem i fanklubben här då.
0: Ja, kanske du hellre vinner du. Vi ska höra en till med dig nu på nästa melodi är faktiskt dig vi ska höra en.
2: Ja, alltså jag jobbar på Brydalaren.
0: Hä?
2: Då är jag lycka va. Jag skulle på dans ut på telefonen.
0: Ja.
2: Och här på Farla alltså. Jag lyckas och skedde.
0: Ja, det är, vi födde
2: det. Nej, fest alltså. Alltså, det är fredagen. Jag satt åt middag på allesammans. Ja. Så då jag lyckas där. Jag glömmer inte det alltså.
1: Nej, det var ryska.
2: Ja. Då skulle jag inte ut på telefonen och spela dans.
0: Mm. Skulle du det då?
2: Ja, då vi skulle, jag skulle där och bror mina.
0: Ja, då köpte biljett.
2: Ja.
0: Ja. I 280, ja. Och då var du gammal egentligen du då?
2: I 280, ja.
1: Ja, men då var du så gammal, ja.
2: Ja, 220.
0: 220, ja. Du var 60-modell, ja. Då har du svart på det, och vi går vidare till nästa spörsmål.
1: Gör vi det? Nu har vi snackat så mycket om hundar. Men det är inte helt färdigt med hund att prata ändå.
2: Hundar, det har jag... Jag är väldigt glad i.
1: Ja, men då vet du kanske svaret.
2: Jag har uppvuxen med både hundar och katter och hemma på rösa.
1: Hejlig grej,
2: ja.
1: Nu ska jag reta upp några namn.
2: Vi hade två hundar hemma, det var så snillt att det här.
0: Ja.
2: Byhundar.
1: Och byhundar, var inte det fel att bjeffa?
2: Nej då. Det var så snillt det.
1: Det var så fullt ju alltså.
2: Hä?
1: Det var inte så fullt ju så ägde det här.
2: Ja.
1: Jaha. Men du?
2: Jeg gikk på skole, og en hund kom og møtte meg på... Jeg kom hjemme på skolen.
1: Ja, var ikke det stas?
2: Ja, det var stas.
0: Ja.
1: Men du, nå skal jeg rette opp noen hunderaser her.
2: Ja, hunderaser, ja.
1: Ja, men da må du si hva for noe som ikke er hunderaser. Siameser, dobbermann, dansk svensk gårdshund, engelsk setter, afghansk mynde.
2: Uff, det var det verre.
1: Var det verre?
0: Det var en som ikke var...
1: En av disse der er ikke hund.
2: En av disse er ikke hund.
0: Ja, nei, husker du hva han sa?
1: Men nå må du stoppe meg, nå skal jeg lese opp igjen en gang til.
0: Du skal si ja eller nei. Et og et ord.
1: Ja, afghansk mynde.
0: Hva sier du da? Ja eller nei?

0: Nein.
1: Welcher, der Hund? Wir gehen wieder. Engels Gesetter.
0: Ja.
1: Richtig. Dansk, svensk gårdshund.
0: Ja.
1: Ja. Dobermann.
0: Ja.
1: Siameser.
0: Ja.
1: Nej.
2: Det är katt.
1: Men så sa jag afghansk mynde, vad sa du då?
0: Nej.
2: Det är ganska fint och då är det en...
0: Uff, ja väl. Ganska fin, ja.
1: Nej, vad kul.
0: Det var bland hundarna.
1: Det var siameser, inte hund.
0: Va?
1: Det är inte någon hundrasa.
2: Siamesisk är siamesisk katt, vet du, sånt, ja.
1: Men, se jag det så sent på kväll, så ska jag ge dig rätt.
2: Ska du det, ja?
0: Ja, ja. Ja,
2: ja. Oh, ja. Det är inte råd att köpa en katt och en hund i mörk natt.
1: Visst du visste det där...
0: En katt och en hund, ja. Den ser jag så själv och så väldigt.
1: Jag ska ge dig rätt. Visst du visste om jag där Milli Kakao?
0: Hä? Milli Kakao?
1: Ja, det har vi snackat om han i stan. Kan det så?
0: Kung Kopels fara.
1: Ja, riktigt. Helt riktigt.
0: Heiter den det?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Då ska jag ge dig rätt på spörsmålet. Du gick ju honom och lade där.
2: Var väldigt snill då.
1: Men nu är Jon, han är värre än mig.
2: Men då, nej, men nu har han fått så många spörsmål. Jag är förnöjd, det är nog egentligen.
0: Ja, det är rätt då.
2: Ja, då får du ha en god kväll och god helg. Får se om du vinner biljetten.
0: Ja.
2: Kanske du vinner... Ja, ha det.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra.
2: Nu är klockan 12:30 och vi har haft 8:28, är det det?
1: Jag vet inte, jag har 11.
2: Halv 11, ja, men gamla dagar, 12:30.
1: Ja, gamla dagar var 12:30.
2: Jag är van att vända klockan 10, så är snart. Nu ska vi ha här alltså Nyoral Svingas melodi
1: igen. Nu igen?
2: Ja, det vi ska ha to ikväll för att markera till dig. Är det så står bak att du kommer in på. Pågå på konsert och där ska spela nästa fredag klockan 19 in på Sandane.
1: Det här spörsmålet här,
2: ja.
1: Det går an att bruka som hästeskosport.
2: Gör det?
1: Ja. Vad kallar vi spela? Hvor vi kastar en frisbee från ett punkt och upp i en korg.
2: Vad kallar vi det? Ja. 5, 28, 60, 60, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30

0: Der Ödde hade fått önsket uppfyllt och vi hade en inringad såg att tog jag på telefonen utan Svein. Hade rätt? Halloen?
1: Halloen, ja.
0: Där har vi en dame på tråden.
1: Ja, det är Inge
0: Naustdal. Inge
2: Naustdal. Och det är länge sedan vi har snackat med,
1: ja.
0: Men rebus har du grej på ändå.
1: Ja,
0: jag
1: klarte det.
0: Ja, och svaret var?
1: Rullekaka.
0: Rullekaka, ja. Det har du lagat många för, det är sikker på.
1: Ja, jag har
0: varit borta i det, ja. Oj, oj, oj. Och så kallar jag något annat, och vi kallar det för, det har ett annat namn nog.
1: Vad är det?
0: Schwissrull.
1: Ja.
2: Det var det när sagt vi kallade det hemma med oss.
1: Ja.
0: Det har väl varit att det ska gå så fort att laga det. Laga på en swish, som vi sa. Du har hört det?
1: Ja, kanske det.
0: Är mannen hemma också?
1: Nej, jag har inte någon.
0: Nej, så
2: han står inte av.
0: Då får inte du hjälp, hvis du skulle knipa.
1: Han tog och stackade,
0: ja. Ja.
2: Utan att säga för att han skulle än?
1: Nej, jag vet inte.
0: Men det här klarar du eller ej, det är vi sikker på.
1: Jag får pröva.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag ska börja så försiktigt, Inger.
1: Ja, gör det.
0: Kunde du ha tänkt dig på konsert då, visst du skulle vinna?
1: Ja, jag får se.
0: Ja.
1: Men jag ska, kanske ska vara där inne på söndagarna.
0: Det är på näst, det är Nyjordal Swingers.
1: Ojsan.
0: Ja.
1: Det är ganska bra.
0: Det är inte bara ganska bra, det är väldigt bra. Det.
1: Ja. Jag kan nog gärna växa en av mina näraste.
0: Det kan du helt säkert.
2: Han bör i alla fall brukas.
0: Ja, det bör helt säkert, för det är flott. Jag må ha namnet på den som får den, för det namnet bara jag har där inne, känner du. Eller representant för dig då, visst du skulle vara så heldig.
1: Ja. Ja. Känna.
0: Det ska vi komma fram till, visst du skulle vara så heldig. Så det går helt säkert fint. Uddeman?
2: Ja. Ska vi se här. Ja, du har säkert sett en del på fjärrsynning här.
1: Jag ser en del och så huskar jag lite.
2: Ja, men då ska jag gå lite tillbaka i tid. 40 år tillbaka i tid.
1: Oj.
2: Hjälper det?
1: Ja, kanske.
2: Det var en sån, det kallas en tv-seriehunden Lassi.
1: Jag
2: huskar det, ja. Men kanske en ras av den, tror du?
1: En hund.
2: En hund, ja.
1: Men inte raset,
2: det
1: var...
2: Det var inte buhund och inte labrador och inte...
1: Jakthund, nej, det var
0: sånt.
2: Ja. Nej.
0: Tror du det var en... Det var inte fuglehund, var det collie eller... Bastard?
1: Du,
2: Collie
1: tror jag.
2: Ja, du, hvorfor sier du tror? Jeg er sikker på det, Collie, skal du si.
0: Ja.
1: Jeg vet.
0: Jeg vet, det var så kvit og fin rundt halsen.
2: Ja, fin hund.
1: Ja, det var en fin hund.
0: Ja, nydelig og klok mann. I hvert fall på TV.
2: Ja.
1: Han har godt opplæret.
2: Oh, ja.
0: Ja, det klipper vel til, så vi skulle tro han var helt fantastisk.
2: Ja, kan du tro hvor mange ganger prøvde seg på en scene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var lika intresserad som Helge säkert.
1: Ja, fan. Men vad om man var helt i amnen, kanske han också sidde.
0: Nej.
1: Det sprang då, vet du.
0: Nej. Då kommer ett spörsmål, det ska jag ta ett ord.
2: Ja, bara ta ett ord.
0: Det handlar om... Kan det vara så spilt det hustruen till Henke? Nej, det var lite för vanskelig, jag ska inte spöra igenom. Det är en norsk modell och skuespelarinne som blev sykepleier och var väldigt pene. Hon försvann i 2008 utav vår tid. Kan hon heta? Hon var från Stavanger-trakten där. Eller från Sörlandet. Hon var en norsk modell. Hon var en av de mest kända modellerna. Husker jag. Det var svärt att hon var
2: norsk. Det var ju en James Bond-film.
0: Ja, ja.
1: Det var
0: ikke
1: hun
0: Julie egentlig. Ja, du er like skarp som du var før jeg har vært, du.
1: Nei, yes. Nå var jeg heldig.
2: Nei, du var heldig med spørsmålet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men da visste du.
1: Ja, jeg var låst om det.
0: Ja, hun var sånn fine dame, vet du.
1: Ja. veldig fine.
0: Ja. Men takk for du ringde, det er kjekt å prate med deg.
2: Ja, dette må du få sette med, Inger.
1: Ja, for så.
0: Ja. Vi er noe samme tydeland som sitter her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
2: Åh, at det er like tydelig, ja.
1: Ja, nei, ja, det er svårt jeg, men jeg
0: har hørt
1: at vi er der.
0: Ha det godt.
2: Ja, da.
0: Ha en god helg.
1: Takk til sammen.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var noe der vi kom igjennom i kveld.
2: Ja, vi har klart det ikke.
0: Ja, men da blir på overtid. Jeg vet hva du skal betalingen dine på overtid ligge på.
2: Ja, jeg har 5 minutter eldre en time.
0: Ja, ja, da kan vi ta en innringer til så har sjans for å få det gjelder altså. Nå skal vi ta opp igjen til her sakte så det får litt
2: reklam. Ja, har du tatt ut musikk som vi har?
0: De som har sponset oss i kveld. Ja, altså rockklubben i Basandane så utgangspunktet har styret med et arrangement der og det er Nyordals Svingas som skal spille avskjedskonsert. Det er på sånn turné nå fra tisdag av, som var kommende tisdag, og skal slutte av ut i om en måneds tid. Så da har det siste mulighet du har på i våre kant, og her er det bandet, så hvis du ikke vinner i kveld, så er det mulig å få tak i billetter hvis du går inn på Trivselshagen.
2: Ja, er det ei forstilling?
0: Der, ei forstilling der inne, ja. Og så skal det reise videre. Jeg vet ikke hva det er ferdig på neste konsert. Så dette er jo en stående mulighet her på Nordfjønne Radio til å vinne seg billett. Ellers kan du kjøpe billett på Gimpa Trivselhagen, og der ligger det. Hvis det er, jeg vet det minker meg fort når det er dette her. Vi skal høre neste sång en til. Det er med Jan Teigen. Han også var veldig flink, synes vi. Han fikk ikke flere turnéer. Og vi skal ha en dags pause, sengen.
2: Å, ja, det er det, ja.
0: Ja. Gi meg en dags pause. Og da skal vi spørre folk om hva det blir enge på.
2: Ja, da er det en rebus det også.
0: Åh.
2: Da vil du ta opp igjen bokstavene, Jon. L.
0: For Laura.
2: O.
0: For Olav.
2: T.
0: For Trine.
2: E.
0: For Even.
2: S.
0: For Stine.
2: Y.
0: For Yngve.
2: L.
0: For Liv.
2: M.
0: For Mons.
2: E.
0: For Else.
2: P.
0: For Paul.
2: Nå skal jeg kreie bokstavene sakte her. L O T
0: Lote.
2: E S Y L M E P.
0: Og vi skal fram til
2: noe som er så aktuelt i disse dager.
0: Ja!
2: Og lage.
0: Oi, oi, og så godt så det var mange varianter. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6. Jan Teigen!

Hej Joe och Grupp A The Creation. Den här gruppen var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa. Speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dame vid namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade engelska hitlistorna i 1961.

0: Det har blivit en succémelodi, det egentligen.
1: Ja, där är över 1 miljon stream på YouTube på låta. Så det är ju helt fantastiskt.
0: Stämmarna kan inte sunda det än, och du är många.
1: Ja, jag hoppar det. Jag tror inte det själv då, men jo, det har den.
0: Kan du fortälla lite, vad är så käckt med att få runt och spela underhållet? Jag vet inte lite om det själv, men jag kan både förklara
1: det. Det är så käckt, jag vet inte, men det är detta med att det ger dig energi. Och musik är ju egentligen god medicin, syns jag. Och jag hade inte klart mig utan. Jag har sagt det, att jag ska gå på scenen i med rullator om jag sommar.
0: Ja, men, då nämner du, då är det många här som spelar på här och så har nästan det på festivalen när vi är på stå.
1: Ja, det är mycket. Här är ju alla äldre, egentligen.
0: Sen och i den här svenska gruppen där är det en musik i en stol hela tiden. Lasse Stefan, den är inte i toppform då?
1: Nej, men det är väl inte aldrig han som har tagit han akkurat. Jag vet inte vad som klagar, men nej, han har nog ju, han sitter ju som regel, men jag får inte till att sitta och synge liksom. Jag följer att det är...
0: Kroppen är ju instrumentet du ska bruka när du synger så, och sitter då får inte du nog stötte väl. Följer du det?
1: Nej, och så blir det tyngre att synge. Du får liksom inte... den lufta du tränger ordentligt för att ingå och bli hos dig och ja, ge det du ska.
0: Har du varit inom kor och sånt så många?
1: Ja, men det är många år sedan. Det var när jag var liten. Då vet jag att ja, jag var i kor i 5-6 år. Men det blev mer sån kristlig. Vi var på missionsheimer på... inte något negativt, men vi for runt på gamla hemma och var på sån träff på missionsheimen i Invik och sån. Men det är liksom, det gav mig, det var väldigt käckt, men samtidigt så var det den musiken jag higa efter. Jag har alltid varit väldigt glad i country. Så bickade lite över till danseband. Så det är nog därför jag inte fortsätter där då. Och så följer jag att det är... när du synger ett kor så synger du på en helt annan måte än det är så programmerat på en måte.
0: Du kan ju inte göra det du vill göra.
1: Nej, inte på något måte. Det blir mer som staccato synging, syns jag då.
0: Men så dansbandmusiken, jag syns det är väldigt likt från grupp till grupp egentligen. Takta och allt det här.
1: Jag syns, ja, det är det, och sista året speciellt. Alla synger ju akkurat samma snart. Så det är lite sån...
0: så folk dansar ju på samma måte nu, oavsett hva fart du spelar.
1: Ja, det är också. Det är en rolig dans, så dansar du swing liksom. Det är liksom inte... du måste ha en kjapp låt för att dansa swing längre. Det är lite sån speciellt då. Men
0: här är det bara sådana gigs på en halvtime och en timme och sådana spelar du bandet. Men du är van att spela på fest, och då vet du det här med paus och... dyr.
1: Jo, men det går, men det är, jag har sett på festival och sånt, så har du spelat en timme och så har du en halvtimme paus och spelar du en timme igen. Men när vi är ute och spelar kvällarna och sånt så är det 45 minuter ett kvart paus vi lägger oss på då. Så är det 4 set.
0: Då kommer det ju en 30-40 sån gång.
1: Åh ja, det gör vi. Det är ganska mycket.
0: Får du tid att öva då?
1: Ja då. Det gör vi, men vi har inte öft så mycket nu i det sista då, för han, gitarristen vår, blev kräftsjuk. Så vi har haft en period med pausa, och nu i jultid och sånt, så tog inte vi på oss noe. Jag tog på mig noe jobb alene, men vi la det liksom på vent. Men nu är han frisk, så nu satsar vi igen.
0: Du säger alene, spelar du keyboard eller är det playback då?
1: Nej, då brukar jag playback. Jag är inte så god på keyboard att jag tör och... nej, det är hemmebruk.
0: Kajt Sunde, jag vill påstå när jag sett dig här. Du älskar att synga, du älskar att uppträ. Jag ser det, du lyser jag också.
1: Ja, men det gör jag. Och så är det lite att... jag syns det är väldigt många som gör det kun för pengarna. Alltså, de har inte den glädje. Det är liksom... gå på scenen för att göra den jobben för att tjäna dessa kronorna dina. Men... den dagen jag är där, då gidder jag inte mer. Men jag är inte där. Jag lever mig helt in i det. Och jag, ja.
0: Coronatiden var det bare lite spilling. Satt du bare hjemme og øvde da?
1: Nei, da, jeg ble faktisk koronasjuk. Jeg var nummer 12 i landet som fikk det her nede i Puerto Rico. Reiste hjem igjen og trodde jeg var matforgiftet. Og så kom jeg hjem igjen, så var jeg isolert i 21 dager. Og så kom han kjæresten min da, Jonny, han ga meg en sånn boks til jul med sånn streamopplegg, for at han maset på meg at jeg måtte begynne å streame på Facebook. Og ikke snakke om jeg var nekta, dette skulle ikke jeg. For det er noe du ikke vet hvordan det funker, du kjenner ikke til det og alt var liksom. Men så fikk jeg en av boksen da, og så tenkte jeg, kanskje jeg skal prøve. Og så gjorde jeg det. Så

0: Ja, då är vi alltså ingen här i mobilen för att annonsera in ett program nu för dere som sitter inne i Gullstryn och hör på. Håll på att säga Gluppen, det sitter ju där också faktiskt.
1: Ja då, det är jag har ju hela fjorden.
0: Gluppen har varit med så länge, så nu vet jag det, de stryninga. At nu är vi samlat hela Nordfjorden, Indre Nordfjord här till. Samlar Radiorike. Och vi ska höra en som var med i Nordfjorden här radio för många år sedan. Han lagde sin musikprogram. Han heter Odd Skogstad och han var väldigt flink att laga musikprogram. Vi ska få ett nu. Gode Odds, det är från runt 2000 ditt var lagat.
1: Ja, ditt var lagat i 2002. Och var det cirka en timme då. Vad vi har planer om imorgon då?
0: Planen med morgon kan vi ändå klokka 17. Då ska vi pröva laga lite intervju på forkant här. Så vi har lite att sända på. Så ska vi pröva laga avtalen med folk som kan besöka oss här i mobilen.
1: Ja.
0: Och så upplyser också in i Stryn där. Spel bingo ikväll.
1: Radio Stryn.
0: Jag kommer att skämma över och jag säger det.
1: Ja, Radio Stryn där har bingoen och den börjar klokka 8. Så han idag hade där guldpott på 6000 kronor.
0: Han har suttit hemma öft på tal och nu i flera timmar för han har inte kommit lite ut av det. Han har haft färja och så då är det vanskeligt att veta från 1 till 90. Det sitter långt inne då.
1: Ja, det kan vara när ferien slår ut igen, då kan det ändå att det kan vara gott med lite uppfriskning.
0: Då är det gode odds och tack för oss här i mobilen, Jon Roar och
1: Roar. Så ja. Känner vi tillbaka i klockan 5 i morgonkväll med inslag och Anja och fram till då så kör vi vår vanliga sändning och börjar med en Odd Skogstad.
0: Gode odds!
2: Välkommen till Gode Odds och till en lätt blandning av ny och gammal musik. Vi startar med den nya plata till Chip Taylor. Mannen som på 60-talet lagde låten Wild Thing som The Troggs fick en stor hit med. Chip som är bror till mer kända John Voight har den här gången fått med sig en ung dame. Med namn Carrie Rodriguez. Hon synger och spelar fiolin och samman så låter det sånt.

Sweet Tequila Blues. Från den nya CD:n till Chip Taylor och Carey Rodriguez. Let's leave this town. Vi ska få upp dampen lite med en amerikansk grupp som kallade sig The Moonlighters. De gav ut en LP, Rush Hour, och det var väl i 1983. Gruppen innehöll förhållsvis kända namn som Austin DeLone och Bill Kershaw. Dessutom så var också Nick Lowe med som producent och lite vokal. Här är Seven Nights to Rock.

0: Ja, Lars Kryssers där, och det kan du höra när jag står här i Honningdal på Dansegalla ändå. Lite tidigare idag så var jag nere på, jag såg tre vackra tausen som satt nere på med vattnet, nere med stranden får vi säga, men inte det, det är ju nere med Hundals vattnet då. Och det måste jag självklart ha pratat med. Och vi snackar väl om allt möjligt, men bara mest om Dansegalla tror jag. Så då vi får det inslaget. Nu är du klar, tekniker? Då är klockan borta fram i tid på ett på fredag, och tre damer i bäst ålder är på Dansegalla i Hundalen. Dem är det simöring alltihop?
1: Ja, det är det.
0: Fäll kan du kämma på då?
2: Jag var Nylving, men bor i Östa.
0: Vad för Hundalen då?
3: Hundalen, det är tradition kvart sommar det.
0: Så det har varit här ofta då?
1: Ja, vi har varit här i 10 år. 11 kanske. Bortsett från coronatiden då. Nej, då så här likar vi oss.
0: Är det sådana glada jäntor det? I dukar bäst ålder?
1: Ja, det är vi. Det är livet lite lysare, det vet du.
0: Likar att dansa och kosa dukar?
3: Åh ja. Jag
2: älskar att dansa.
3: Så sant vi får chans.
0: Det får chans att dansa, det är gärna. Summören kan aldrig lite för sig väl.
2: Vi måste bli uppbytta, vet du.
0: Åh, det är ändå inte tapp bak en häst. Det blir en uppbytteknip om.
3: Ja då.
1: Ja då. Målet vet du. Kanske bara så på.
3: Kan väldigt fram på också.
0: Men det är på forskjelliga platser här. Känner du varandra?
3: Ja, det är det. Vi har känt varandra i över 20 år. Och jag och du har känt varandra i 15. Ja.
0: Men är det skett på sån
2: dans där?
0: Är det på dans har det skett då? På
3: sån? Ja, vi träffade varandra i Fargekö på Trondal.
2: Se, då är vi inte den lite. Måste tura har vi gjort det. Fått det väldigt käckt.
0: Kan det slags dansar det lika bäst då?
1: Lätt blandning. Svingen är väldigt grej då.
2: Swing och tango.
1: Swing och tango, ja.
0: Jag måste känna lite när jag tog av och till.
2: Ja, tango då, vet du. Ja.
0: Hur många platser har det varit för i år då? Nu var det, om vi ändrar till, det är nog fängare förresten.
2: Vi var bara 2 platser i sommar på dans. På docka och så här.
3: Det är så mycket annat med vad som sker. Jag har flyttat och passat barnbarn var ute och flyga.
0: Ute och flyga?
3: Jag var ute och flyga och passat barnbarn.
0: Men det är bästa möra allihop, alla tre det?
2: Ja, det är det. Till ålder möra alla tre.
0: Ja. Är det en måte att hålla sig lite ung på det här, att den reiser på sånt och bevägar sig lite?
1: Ja, det är klart, det är klart. Man måste ha lite variation i livet.
2: Vitamin för själva det.
3: Ja, och ung i sin.
0: Ung i sin, ja.
3: Det är viktigt.
1: Barnebarn är i helg och dansa i helg. Lätt blandning.
0: Kan barnebarn säga då om mormor ska på Dansegalla i Hundalen?
1: Alltså, det är gej. Det är gej.
3: Stötta oss, nej.
1: Ja
3: då. Det syns det är artigt att det vi lever.
0: Ta vare på det. Det är inte dåligt bara det, att leva.
2: Det vill nog gärna vara med oss.
3: Ja, en föl att den är i livet. Ja, det är viktigt.
0: Det sa du nog väldigt sant alltså, att det är viktigt att föla att den lever skickligt.
3: Ja, det är väldigt viktigt.
0: Vad vill du säga om Hundalen och det så här uppe, musiken och allt det till livet runt?
2: Jag syns det är väldigt bra, för här sker väldigt mycket, både på dagtid och kväll och heltid. Vi kommer allerede tisdag, vi vet du, för att gira upp.
0: Tisdag, din vecka här väl?
2: Ja, det var din vecka.
1: Ja då.
3: Vi glädjer oss väldigt långt den här veckan här då. Snacka om det.
0: Och vår akrissa på kalendaren?
3: Länge.
2: Tror
1: jag
2: gjorde.
1: Ja då, man har lite fasta ting.
3: Ja, så träffar vi en folk som vi träffar för. Väldigt käckt. Dagtid och...
0: Och så kommer söndagen.
4: Söndagsmorgonen. Och då var han hem igen.
1: Ja.
5: Vad är det då?
1: Denna gången reser jag inte hem igen. Då ska jag raka vägen till Bergen och passa barnbarn. Och i sällskap. Så det är...
4: Då kan du fortälla om festivalen.
1: Ja, det blir också käckt.
4: allt möjligt är käckt, vet du. Hvis den ser lyst på livet.
3: Och så händer det ordnat så fint här med blomster och bänkar. Sen kan träffas på dagtid och sätta och prata. Och... Sätter den in i bilen och sen kvar sig i en bil. Då. Sätter oss ner på banken så kommer det alltid snuckens och vill prata.
5: Ja.
3: Sånt så du.
4: Som fällets kosa, är det lite viktigt?
3: Väldigt viktigt. Socialt.
4: Vad ska jag säga? Kostöka resten av helgen här uppe i Hörndalen. Och tack för praten.
1: Ja, själv tack.
4: Ha det!
3: Ha det!

0: Bam sekund.
1: Ja, det var Vagabond, och den musiken där får du svänga dig till här i Hundalen imorgon. Där spelar nämligen imorgon kväll på lördag i Honingdal. Vagabond, väldigt flott musik. Och spelet till fest och sånt, och tedans, en jag nytt så dukka upp nu. Tedans, och det idag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vill säga han Steinar Engelbrektsen och broren, underhållde upp till tedans på hotellet här borta. Havila, gamla är värdig hotell här. Så är jag att jag har vila. Det här är Raftevoll, tidigare hotell. Huskar det de flesta? Och Raftevoll hotell klockan 12. Bort och snackade lite med sakarna. Så ska spela till tedan. Så vi vänder med Steinar först. Och så fortsätter det. Varsågod.
2: Om dagen. Steinar Engelbrektsen. Han fyker runt där. Ganska stressad. Är det tid för du eller?
3: Ja.
2: Det är tedan. Kan vi ta lite där?
3: Ja, det är... Det är tedans, det är sagt då. Men jag vill hellre kalla det för ett förspel till kvällen. Det är
2: allt möjligt.
3: Ja, här är det möjlighet för det mesta. Och vi ska underhålla folk med lite god historia och god musik och dansa. Och ja, här kan folk köpa både vått och tört, visst det vi har det.
2: Hur kan du se ut om tedans då? Kan det bli mycket?
3: Det är länge sedan vi har spelat tedans nu alltså. Det var i Fosnavåg på 80-talet, då var det tedans. Det var väldigt populärt. Då drack jag öl istället för te. Det kan hända att bli samlades här idag, ken vet. Men folk väljer själv.
2: Känner du på grund av teen alltså?
3: Nej, jag tror det är tis.
2: Tidigt på dagen.
3: Nej, jag tror det är tispunkter jag snackar om. Ja. Jag har kvilt gott och ätit en god frukost. Och så har jag lust att göra något lite före jag ska dressas upp till kvällen. Och då... Kan ni komma hit?
2: Det är väldigt kända. Det har väl varit på vägen nu i flerföljiga månader.
3: Ja, det har vi. Det har varit våldsomt. Vi är hemma om och skiftar truse.
2: Men blir det travelt? Går det lite på kamratskapen? Det klarar det håller lika gott i lag?
3: Nej, det går helt fint. Det gör det. Vi har enkeltrum på hotellet, så vi släpper ligga i lag.
2: Var kommer vi från nu då?
3: Nej, vi hade några dagar fri då, men vi var på Boggård förra vecka, förra helg. Och så var vi nere i Eklandsosen dagen före det igen, och så har det varit lite så forskjellig.
2: Blir folk aldrig leide hem till Nordfjorden där, så de kommer och väntar på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
3: Ja, det är den alltså. Nej, det ser ut så det fungerar alltså. Så gör vi lite ändringar hver gång och spelar lite annorlunda och får med folk att synga och sånt, så... Ja, då blir det bra.
2: Kan det få en sån slager som folk liksom har fått inga för?
3: Nej, det är väldigt käckt då. Det är liksom en liv som folk spelar när de kör över Strynefjäll mot Stryn. Och kommer ner till Uppstryn så drar en gång hem till Nordfjord. Och då passar den gott till landskapet. Och vi har nog väldigt fint här i Nordfjord. Så.
2: Kommer den på dagtid också?
3: Den kommer helt säkert.
2: Flytar den i Nordfjorden?
3: Ja. Kjem over Honnasvatten og rett inn på Raftevoll.
2: Men er ikke det Nordfjorden det handler om, sangen? Fjorden?
3: Ja, nei, det handler om egentlig om Sogn og Fjordane. Men mest Nordfjord da. Men ikke Nordfjord som fjorden, men som plass å bo.
2: Nei, historien der om en som ville sitte på hjem igjen på fest til Breim og sånt. Det er bare for å få til å rime det, eller?
3: Ja, akkurat Breim var det for å få til å rime, men historien er noe en som heter... Odd Geir, hva han heter. Han kom fra Statlandet. Han heter Appalset og bodde i Haugesund. Så han traff jeg der også. Så han har et hjerte for Nordfjord.
2: Ja.
3: Han har vokst opp i Selje. Og, ja.
2: Det er litt styr med dette her. Du har en mann som styr med lyd og sånn, men du møter på god tid når du styr med deg selv.
3: Ja, altså nå i måte, vet du. Nå begynner klokka 2, så... Og så må det passe med rigging i hallen. Det er også begynner 2:30, men det blir noen andre som gjør.
2: Hvor tror du det lokale her er å spille da?
3: Dette tror jeg blir veldig bra. Jeg visste ikke det var så stort da. De snakket om at vi kunne få inn en 80-90, men jeg tror det skal gå fint da. Få inn 200.
2: Ja, men, mye gammel folk, og det er for lang gass ikke, vet du.
3: Ja, ja, ja, men det finnes ikke på fonger da. Ja da.
2: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
3: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss på en måte, men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og fergefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferge.
2: Det er vel en av seg gratis også snart.
3: Ja da.
2: Nei, også er det med deg bror din i dag?
3: I dag er det med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Og vi skal... ja, vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender den.
2: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller så.
3: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
2: Ikke 20-årsjubileum, 40 vel?
3: 40-årsjubileum.
2: Ja, men hjelp nå, du er gammel. Du er gammel, du tror.
3: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
2: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
3: Ja, nei, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten.
2: Ja. Det er greit, du, han er litt større i størrelse og har litt mindre hår enn du, men jeg. Du, han, du er ikke et hår, bare du eller han, sier han.
0: Nei, jeg har lite hår her.
2: Hva går dette her?
0: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. Få invitasjonen å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
2: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra vår kommune, ikke du det?
0: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Så da,
2: det har du laget sang om?
0: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
2: Han har vært godt imot deg, ikke den?
0: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld
2: også. Jeg forundrer meg ikke, altså.
0: Kjem inn i miljøet. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, han har noen tusen låter. Han.
2: Må du presse deg på for å få med dine nå da?
0: Neida, jeg tenker vi får dele fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
2: Du kan alle tekstene hans?
0: På rim, på rams, er det det? Ja, absolutt alle.
2: Er ikke det viktig?
0: Det er bare tusen.
2: Ja, det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at det er 16 seter her sånn.
0: Ja, og så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene.
2: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
0: Det er der vi får det. Vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
2: Ja, Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Ja.
0: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han, altså.
2: Må du skryte for noe høyere enn i?
0: Ja, nei, det han er nok det. Jeg ser han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
2: Du var 60 på noe... par måneder siden.
0: Det er ikke 50 da.
2: Er det ikke så jeg begynner å huske ja. Dårlig?
0: Nei, det var 60. Ja.
2: Nå var du på Fjordparadiset.
0: Ut på Davik. Det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12-13. Da er det skalddyr og krabbe. Og...
2: Er du sikker på din dato? Eh?
0: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
2: Det ser jeg mot deg. Ja. Du får kose deg her i dag da.
0: Takk skal du ha. Må kose deg heller du også.
2: Det skal vi gjøre.
0: Snakkes vi.
2: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag også?
4: Nei.
2: Hva du heter?
4: Oddmar.
2: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
4: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre. Hvis det blir helt for jævlig.
2: Du, er det alle lokale så... Nå var jeg oppe, jeg var på Hellesylt, og da spilte det. Da syntes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig.
4: Ja, det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokalet. Vi må jo flytte litt på Søbba for å gå inn i hittrommet, og så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på ja. Dansegulvet.
2: Og så får du lyden inn i føtet, og det er så lagt ned på gulvet.
4: Ja, det er det.
2: Du har jo det dårlig nå nede, vet du.
4: Ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt. Som regel, når vi bruker vårt eget, så er det bra.
2: Og du også, er du på scenen og spiller av og til? Og?
4: Det er så ofte vi kan.
2: Ja.
4: Ja. Gammel vane.
2: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
4: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
2: Men har du vanlig arbeid?
4: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verksted.

0: per samer, per strandförsynningens varandra.
1: Det täcker mindre ström, ja.
0: Ja. Eller så är det uppe på samma måte.
1: Är det så att du har en grundinställning på lyden och så förändrar du den på lokalen?
0: Ja, för sånt som på scenen, där har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styra sin lyd utifrån basic och huvudmixen. Men så är det ut och justera rummet. Som regel så är det småtteri jag ska till. Det varierar det också. Det varierar från hallen. Jag gör det bästa.
1: För... Ja, för det är inte något naturlig plats egentligen.
0: Nej, det är helt säkert. Nej, så ska jag vara förnöjd och det är aldrig runt också. Och det är inte lätt.
1: Nej. Nu det ställer upp här uppe, det är en anlägg du har brukat då?
0: Ja.
1: Det kanske är för det, eller inte?
0: I varje fall det tekniska på scenen, att vi brukar våra egen lydmixar och sånt, det gör vi i andra platser. Men då brukar vi lokala sin högtalarflata. Så vi bara får left right tack. Så styr vi resten själv.
1: Hur mycket vatten vi snackar om för att få det till en låt i kiklen en sån hall?
0: Det kan vi ha då. 12, 13, 14 000 watt. Kanske sånt. Ja, yeah. Nej, det är inte mycket idag.
1: Är det något som klagar för det för högt?
0: Nej. Nej, inte en halv. Nej, det är bara att rulla lyd.
1: Ja, det är sånt.
0: Yeah. Ja. Subben, sånt. Boom, boom, boom. Ligger bara.
1: Du känner liksom den kan jobba i kroppen din nere på golvet.
0: Ja, men den så ändå lavar så inte ska vara.
1: Så det är brumming du menar? Alltså.
0: Ja, det är stora element som lagar. Så. Det är inte så. Hon sätter med ett bord och bara här den och inte resten.
1: Ja, det blir tungt alltså.
0: Det blir tungt, ja. Ja. Där prövar vi undgå. Ja. Då skruvar vi hela ner. Bassen.
1: Det var nu härde. Kan du vad du hette förresten?
0: Oddmar Varpe.
1: Cool. Du tänker på... Det är ju en äldre garden som går på fest nu. Inte
0: det? Ja, det är det. Varför på sådana fester? Men ja, det är nog bra med unga eller så. Varför andra platser?
1: Ja. Hur många år har du varit med?
0: Steinar.
1: Sen han var en liten gutt, eller?
0: Ja, han har varit med 20 år. Så har det gått fort. Men jag kan dra på i 50. Och väl så det.
1: Du kände band du har spelat i Nordfjord då? Spik Adel kanske eller?
0: Nej, för den tiden så hade jag ett band som hette Joyce Matthews band. Så tog i Spik Adel. Var keyboardist och vokalist var med Mac. I det bandet då.
1: Det var ju väldigt så populära. God sång, god sound.
0: Ja då, de spelar ju ändå av och till. Det gör det. Så nej, jag plejer att vara med på Rockweekend, på jammen där, men nu är det visade det 20 år sedan sist. För jag har alltid kraschat med säl. Men nu är säl väck, så då kan
1: det. Du var det samma staden ner på, det var ner på längre ner i Dalo där och spelte i år?
0: Ja, absolut.
1: Var lika bra?
0: Oj, oj, oj, kämpupplägg där nere.
1: Jag kommer inte på vad det heter, men...
0: Nej, kan vara heter då...
1: Ja, det är
0: Docka camping.
1: Docka, ja. Ja. Var det bra?
0: Ja, ja, ja. Skickligt bra. Mycket bära.
1: Ja, bara nyare. Lokal,
0: ja, hejlområde. Nu har han byggt en halv till. Där nere.
1: Men det går där runt i april. Där.
0: Ja, ja, ja. Fullt där hela tiden.
1: Ja, det är god för att beväga sig.
0: Ja, folk likar dansa.
1: Dansa han varpe?
0: Ja, ja, ja. Ja, du har dansa. Jora, nu är det dåligt bajs.
1: Har du käring?
0: Ja, ja.
1: Eller korn, ska vi säga det.
0: Ja då, det har jag.
1: Är hon med av det då?
0: Nej, inte nu. Var med för. Det är det.
1: Vi lejder dig, vet du. Här upp igen lite.
0: Ja, helt säkert.
1: Ja. Men då ser jag så att vi ikväll då.
0: Det är vi helt säkert.
1: Och så tränar idag här på... Din här,
0: ja, då må jag väl upp i lokala och rigga på nästa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ska köra fram i den här kula vi ser i nu. Tror du att du driver på med det här om 10 år?
0: Ja, visst hälsa är det så kör vi på. Ja, du ska hälla sig här. Full fart, driver på det. Det är livsstil. Det är
1: ja, det har bort det.
0: Ja, som hon går så vi driver på.

0: 5 sekunder.
1: Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rom med Steinar, så de deler på kvelden når de blir flott dansemusikk i Håndalshallen i kveld, som vanlig. Og vi skal fortsette videre. Nå kom jeg med sånn sola fremme, og nå lyger ikke jeg i går, da var ikke det helt sant det som sola var her. Men nå kommer hun og skiner fint ned på folket som sitter rundt der og hører på sendingen. Det er en del av dem som koser seg. Og til dere i Radio Stryn, og så koser dere inn i Stryn, og nå fjordingene lenger ut av verset her på oss. Kos dere fremdeles. Vi skal drive på en liten stund til. En kar som jeg har truffet på ofte på sånne dansgalla-tilstillinger, som jeg har blitt litt kjent med, skal jeg ta en prat med nå. Han heter Jostein Mo. Han kommer over Ørsta. Og vi skal høre nå hva han har å fortelle. Vi prater om alt mulig. Jostein Mo fra Ørsta. Et kjent kar oppe i Håndal her etter hvert når det gjelder dansefestival.
2: Ja, det stemmer. Det har vært mange festivaler. Jeg har ikke akkurat tale på det, da. Men det er sånn... Det er noe jeg eier med Grodås. Du kan se det her rundt. Se fargant av blomstrene. Over hele sentrumet. Du blir så glad til sinns, så... Ja, det er rett og slett godt forskjell. Bare det. Og så får du dansing i tillegg. Det kan ikke bli bedre.
1: Jo, stemmer. Hva du har styrt med? For nå er du pensjonist. Du har gått
2: ja.
1: opp i 70 år, faktisk.
2: Ja, jeg har hatt arbeidet mitt på sjøen da. Maskinist på... Begynner på fiskebåter, og... Det fortsetter med kystverk i noen 20 år. På sånne sjømerke. Arbeidet med sjømerke. Nymerking av leie, og... Da hadde vi... arbeidsområde fra Stad og til og med Rogaland. Så etter hvert ble jeg godt kjent for de tre fylkene.
1: Men du vet hva alle bøttene ser ut rundt omkring, er du da?
2: Nei, jeg har ikke vært ned på deg. Jeg har ikke vært annet enn om jeg har sett opp merke, ja. Nymerking, ja. Var med på nymerking helt fra Alverstraumen og opp til Sognefjorden. Denne det er gule, så var det en lysløype, jeg kalte det. Og hele veien, det er massevis med kabler la med, så det var landstrøm.
1: Er det møysommelig arbeid?
2: Ja, det er mye, krever mye. Og utstyr ble noe bedre og bedre til kvart. Men når det myndigheten ikke var klar over at... at kysten var merket for segl og stim. Og så var det en hurtig båt som krasjede ned i gulen. Den hadde en fart på sånn omlag 17 meter i sekunde. Og så hvis du musser en blink, så er det 3/4 sekund. Du musser en blink, så har du forflyttet det langt på 6 sekunder.
1: Var den hurtig båten til Nordfjord, det var ikke det?
2: Ja, det var sikkert. Sikkert. Ja. Og det var vel 2 personer som kom i den krasjen. Jeg så noen av restene som lå på verften nede på Harbakke. Jeg tror det var der jeg så det. Og det så ikke fint ut, nei. Og det var fronten som har gått opp i fjøret.
1: Ja. Det er litt ansvar med det de gjør, da, at det er nøgne.
2: Ja, og du syn, det er noe, han er arbeidsleieren, skipper og arbeidsleieren, etter seg etter. Han er en utrolig dyktig mann. Og alt avhengig av at ting stemmer. Du kan ikke sette opp et merke.
1: På sin syn, nei.
2: Nei, og så er du 100 meter vekk fra der det skal være. Og så er det innrapportering av det. Så skal kartverket sette det på rett plass i kartet, så det er møysommelig arbeid, og det skal være nøyaktig. Men fortsatt så var det noe en som sa at det er kun hjelpemiddel dette. Skipperen skal vite hva de er, uansett.
1: Nå er vi på Håndalsvatnet, du har ikke sett opp noe merke ut det her.
2: Nei, ikke her.
1: Du vet hva djupt det er.
2: Hva?
1: Det er Nord-Europas djupeste vatten.
2: Ja, det var 514, er det det? På det djupeste. Og her er fossilt vatten ned på det djupeste. Og det ble vel forbudt å gjøre å ta noe ifra. Jeg er ikke sikker på dette der, men jeg har en historie om at her var en kar i området her nå som laget noe glassmykke. Og han har tatt opp sånn fossilt vatten. Og hadde ingen noe glasperle i kordet på. Og han er den eneste som fikk lov til å ta en liten mengde. Men om dette er tilfelle, det vil ikke jeg stå inne for. Men det var en historie her om det.
1: Det var før du var i aktiv arbeid. Nå er du pensjonist, var du da for 28 år siden?
2: Ja, jeg ga meg på det når jeg var 69. Da ga jeg meg på det, så jeg har hatt litt sånn vikarjobb og ingen vilje. Men nå er det i grunnen veldig greit å ha fri med. Det har vært mye dansing her. En venninne her, en kjæreste heter det.
1: Men du fant kjærligheten i dine eldre dager.
2: Ja, det er noe så mange, det er noe mange som gjør det, vet du. Det var noe for en dansstemme. Da satt jeg jo liksom ikke ville vise at hun var til stedet.
1: Merker du at du pikket litt ekstra da, eller?
2: Nei, jeg var noe på utkikken til jeg å danse med, men det var noe... Det var noe der, og jeg ble mange danser etter det. Så... Sånn er det.
1: Men jeg er veldig glad i å danse begge to, ikke? Stemmer ikke det?
2: Ja, det er en del av livet. Det er trimmen, og jeg reiser egentlig mye til Sør-Norge. Og danser ned, ja, sør og sør, ned mot Dokka, Gjøvik og opp igjen til Trondheim. Litt sånn. Men
1: hun er ikke pensjonist, hun er vel i arbeid ennå, kanskje?
2: Nei, hun har nok å gjøre. Hun skal danse med meg.
1: Er det hele veka hun sitter nå her, da? Hele veka, er dansing hele veka? Du kan svare ja eller nei?
0: Nei, men ja. Ja, ganske mye. Vi kan ta oss en sånn... Hvis det, vi skal prøve å lære noe, kan du si, i dans og sånn, så er det ofte vi gjør det på stuegolvet. Da tar vi oss den.
1: Hvorfor ble den jakaren der, da?
0: Hva du sa?
1: Hvorfor ble den jokstein nå igjen, da?
0: Nei, han bare stod der, vet du, og så veldig flink å danse da. Jeg husker jeg tenkte at, ja, her er noe for en kar som er veldig flink å danse. Ja, så,
1: Det er bare 2 år siden.
0: Ja, det blir 2 år siden nå til i november. Og vi storkoser oss.
1: Og så, nå kan jeg de ha med dere også, det.
2: Ja, det er... Jeg er med skipshund, har jeg snart sagt. Nei, jeg er med en liten terrier, en par som røssel. Det er 3 terrier enn jeg har. Den som jeg hadde forrige hadde, den ble 15,5 måneder. Og da kom han opp under et bilhjul og ble drept. 15,5 måneder, men fikk tak i samme sort enda etter 2 måneder. Og den lever nå enda, da har han vært 3 år nå i oktober.
1: Campingfolk, hva er det et slags folk?
2: Helt vanlige folk. Og det er like et sånt fritt liv. Og så, når du gjenger rundt nå, jeg kan ikke si at du kjenner så mange. Når du helser på og prater med alle. Alle liker å prate. Og helser på. Så det er et uformelt liv, synes jeg. Også trivelig.
1: Er det kresne på musikken? Kanskje jeg spør deg om det. Er det kresne på musikk, dansemusikken?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg mener det vi danser til all slags musikk, vi. Det er jeg, hvis det er. Men...
2: Det er jo dansemannmusikken, så er det likeste. Lettest å danse til. Og den og denne her bygda svingen og sånne ting. Og det, bugg litt og... Men da er det svenskene særlig veldig flinke på taktene. Synes de?
1: Kan det bli litt ensformig av og til det?
2: Ja, tekstene. Tekstene, hvis du skal høre på tekstene, så er det noe ganske flanet til hele greia, men hvis du kutter ut det, så bruker melodiene, da skal du nok til å bli leid.
1: Kjæresten din, hun har sagt at du liker godt å synge.
3: Stemmer det? Tidligere kirkesanger.
2: Nei, jeg liker godt å synge, men jeg vet ikke hva som gjør det, men jeg er faktisk stolt salmer med, til og med. Jeg liker jo å synge. Men det er noe kun til eget bruk. Den er ikke så det er noe annet.
3: Det er ikke noe som passer på radio.
2: Nei, det tror jeg ikke. Da må nå du spille i så fall. På gitaren. Ja, det har vært en veldig så sakral da, at det er høy stemning her. Nei, jeg tror ikke det vi skal belaste folk med det.
3: Skal du på T-dans?
2: Ja, på hotellet her. Nei, vi snakker om det.
0: Du må ikke si helt nei.
3: Nei, jeg har ikke bestemt noe. Kan jeg ha en krangel her?
0: Nei, men det er noe vi er en så glad i å danse. Men nå skal jeg opp og kjøpe en kjole her oppe. Ja.
3: Så, og det er selvfølgelig du enig i. Hun trenger nye klær.
2: Ja, nei, dette der... Jeg kan nok kritisere dette handelen jeg gjorde i. Det er noe letteste det.
3: Men er det klærforretninger i Horningdal og sånn? Så jeg bare lurte i Fosnavågen.
0: Du, jeg var oppe i en forretning her oppe, det må jeg bare si. Altså, det var altså så utrolig mye flott. Og der var kjola, der var alt som du trenger så. Mm-hmm. Men Fosnavågen også, masse fint.
3: Ja, for hun er jo fra Fosnavågen, det skal ikke vi...
2: Ja.
3: Hva ser vi kjeler på en fra Fosnavågen, en fra Øst da? Nei. Det er mer penger ute i Fosnavågen.
2: Ja, så er det mer forblåst. Nei,
3: det støder det heldig godt balansen, nei da.
2: Jeg tror nok det er det stort sett samfunnet, ja. Det er akkurat samleis som du hører, når du hører dialekter. Altså sunnmøringer, nordfjordinger. Hvor like de er i dialektene. Du må nesten høre rette med på enkelte bygdelag at det er det forskjell på nordfjord og sunnmøre. Men reiser du andre veien, oppe i Romsdalen og Nordmøre, da ble det stor forskjell på dialektene. Og også folkelønne, tror jeg. Og liggens ferd du ned mot Bergen-området, da endrer dialektene seg voldsomt. Så jeg tror de er stort sett samfunnet, ja. På Sunnmøre og Nordfjord.
3: Har du hatt noe hobby oppe i noe livet, utenom dansing?
2: Ja, det har vært arbeid på sjøen, da. Fisking. Det var nå en del år jeg var litt aktiv i skytterlaget. Men, ja. Jeg liker det best å se på fjernsyn fotballkampene. Det er noe jeg jobber i det med.
3: Synes du livet går litt forere og forere nå etter hvert?
2: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg gikk rundt og gledde oss i april måned. Nå begynner det med sesongen for å bruke bobilen. Danse, galla og plutselig så er sesongen over. Plutselig bare så er det kommet nå til snart til første høst måned. Vært det nå september først, men da er det greit, og da har jeg gjort det i akta så gjør man. Men tiden går faktisk da forere og forere. Hva gjør det? Merkelig.
3: Jeg vet du har krysset neste helg, og da er det... Da skal jeg opp på Sunndalsøra hos Fartene på en stemme, vel?
2: Ja, da skal vi opp og danse på Sunndalsøra med... Da er det Kon-Tiki som skal spille. Ja, det er bare... Det er vel kanskje av toppmusikket, synes jeg, å danse til. Så... Ja, vi har noen flere planer med utover, men om det blir... Kristiansund, og det blir oppe i Buvika, det er ikke vi bestemt oss for. Det er også i dansegalla nå i september og i oktober. Men jeg får noe sjokkere.
3: Hva tid får bobilen kvile på vinterferie, han da?
2: Nei, når snøven kommer, da slutter jeg å kjøre. Men da, jeg orker ikke å ha på pigdekk, og så kjøre på salta veger. Det øyelegger så mye. Det får være nok med personbilen, ja. Du øyelegger den. Så, nei, jeg har vært stallet nå når vinteren kommer.
3: Du sa til meg, du fikk deg en liten kvepp i går, og hjertet rastet går med deg her.
2: Ja, nei, ikke en kvepp, det er noe. Det er en sånn hjerteflimme. Skit. Jeg har vært oppe i Trondheim og ble prøvd å fikse på det to ganger, og det funket det, men... Og av og til så dukker det opp igjen. Men då är du hatt i sig några tabletter igen. Så hon har roat sig. Det kommer sig på plats igen. Rytmen. Men det är av och till det ser.
3: Kommer det några tankar nu att uff, nu kan jag inte dansa så mycket och sånt?
2: Nej, för i spåren. Ja, jag vet inte om det har varit. I spåren. Det var faktiskt alltid en kvinnlig läge. Så var det den sista. Jag snackade med uppe på Sant Olav. Före jag reiste hem. Och då spår jag. Alltså, hur länge ska jag leva nu? Jag såg på sig. Ja, hon såg på mig och sa. Jag tänkte på lite här med lite alkohol, dans och kvällfolk. Såg hon bara på mig och sa att jag ska leva akkurat som normalt. Inte överdriv.
3: Jag vet inte, nu låg hon gott där.
0: Jag låg ju av. Det är artigt att höra på honom just där.
2: Det är i grunden, han lät den bara fortsätta att leva. Så det kan inte ge sig på. Jag ger sig på livet om man sliter lite sånt.
3: Hur ska du stå på hallen ikväll då?
2: Jag må väl bort där i 8-tid då, kanske.
3: Är du sån som har stått och finner några plats att sitta eller?
2: Nej, jag är färdig på dansgala för att sitta. Nej, det får andra ta sig av. Jag är nog med att dansa, ja. Jag kan nog gå och säga en runde hvis de må kvila. Och då man kvile så är det nog för att köra sig ner igen. Då är det nog att ta sig en runde ut.
3: Vad karaktär ska vi ge dansegallan här i Hårningdal och Hundalen så att säga? Bra?
2: Ja, den och musikanten det så avgör de mycket av det.
3: Och så är det här?
2: Ja, klart det här, men så jag säger att du blir nog så glad i själen när du ser alla fargandet av blomstrar runt om i centrum här. Att det, alla rejder där är nog grundlagelagt, syns det. Det är lika sånt. Så det, jag är klar.
3: Han är klar. Då är det klart med inte tro, ska vi säga det?
0: Ja, det är vi vart vi.
2: Ja, det är vi.
3: Tack för praten, detta var skicklig käck.
2: Ja.
3: Ja, det var tidigare på dag. Justen Mo, säger han. Det är på mig något helt annat, det är fotboll. Justen Mo från Östa där, så vi pratar om laust och fast och så en samtal det ska vara. Vi ska spela ett par, vi ska komma överraskade på slutet här. Vi ska ha en liten allsang. Nu vi har spelat lite här. Jag har samlat en hel gäng med folk runt här. Men först ska vi ha lite musik med dig inne i studio där.
4: Ja, det var planen. Vi då en eller två sånger. Då kör vi två ser ut som. Då blir det först hon Kate Sunde som förresten var med på duett med han Steinar i stan. Så hon ska synge en samma steg. Och så är det Lars Kristers igen med Lycka till.

0: Ja, wir können den gerade nicht so klar in Dreck.
1: Ja, da. Ja, da sa vi att vi skulle spela to plate, men nu börjar det regna här. Så då får vi hiva oss runt och få den här allsången så han godaste redaktören har lagat till. Så nu står det här ute och gör sig klar. Och så ska han skruva ner lite här så att vi inte får allt för mycket feedback. Så nu blir det... Nu blir det urframföring av La oss leve, säger han. Så då får vi bara unnskylde på förhand och så får dere kose dere i andra änden.

0: sta a letto?
1: Forse ti di me, don.

0: Ja, det er som sagt 6. november i dag, og vi nærmer oss julehøytida med stormskritt. I gammel tid vil jeg tro at det var en travel tid disse novemberdagene framover. Jeg vil tro det var på den tiden de startet opp sauene var kommet hjem, det var slakting og det var tillaging av det som skulle skje til jul. Og jeg husker da jeg var liten i alle fall, så var det startet med grisen skulle slaktes, og sauen, og vi skulle lages blodkomper. Det var forresten steikende godt, og det driver vi noe med enda. Men så skulle dette her ordnes på alle måter, og vi har i alle fall prøvd å ta opp av de tradisjonene. Men hva er det med deg, Aud Bruland? Da du vokste opp på Hadeland, var det sånn forjulstradisjoner da de forberedte det som skulle komme med matorgia?
1: Ja, det var det. Jeg har jo ikke vokst opp på noen gard, men det var jo garder i nærheten. Og vi laget julegavene selv. Vi laget maten selv. Det var ikke så mye å få kjøpt heller på den tiden, så vi hadde brukt det i hvert fall hele desember måned på forberedelser. Det gjorde vi.
0: Ja, men sånn, så jeg vet nå, snakket med noen folk i går, de hadde laget pølse som skulle henge til jul, og som hadde saltet ned ribbene sine, og er det diskusjon om skal det ligge 3 dager i salt, eller skal det ligge 5 dager i salt? Opplevde du sånne ting?
1: Ja da, det var griseribbe, og vi hadde da på Hadeland, og vi laget også pølser. Så var det baking da. Det
0: ja, husker du hva som var i pølsene?
1: Ja, det var vel svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på Sunnmøre, så vi fikk jo mørpølse også tilsendt til hver jul. Og da var det jo sauepølser.
0: Og den dampet det i landet.
1: Ja, så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Og du tykker vel du kjenner smaken nå da, når du snakker om sånt. Vi skal lage pølse på mandag, tirsdag, og det er sauekjøtt og hjortekjøtt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepper, og så koser vi oss og lager til og henger de opp. Jeg vil tro at det skjer en god del av det enda. Men sånn som elevene dine, som du har oppe på skolen, ny generasjon, skal føre ting videre. Tror du de lærer om sånne ting i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Vi pleier jo å snakke om det før jul. Vi skriver stil om det. Og vi arbeider med det, og vi har jo juleavslutning, hvor tema ofte er juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at glopperne og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på det gamle, og til å føre tradisjonene videre.
0: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
1: Ja.
0: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, i alle fall for deg som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt en dame som er veldig flinke til å plukke fram det gamle og nytte de i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte skikkelig vare. Da står jeg at meg vevkjæring som sitter her og vever. Og denne dama, hun har laget seg et levebrød av blant annet. Og å se tilbake, dra fram i lyset de gamle mønster og gamle ting som har funnet. Og laget ting på en ny måte med de gamle mønstrene. Og Karin Vårdal, hvordan begynner du å interessere deg for akkurat dette?
2: Nei, dette her med gamle håndverkstradisjoner, det har alltid interessert meg. Og jeg hadde en drøm om å få lære å veve. Den tiden når jeg gikk på Heimerkeskolen rundt 70-tallet, da var det en lang venteliste for å komme inn på veven. Og jeg kom ikke inn da, men senere søkte skolen og gikk på på vev, ett år på vev där nere i 82.
0: Ja, och efter det då så kom du hem och här till Börkelo. Du bor i Möklebostallen för dig som inte måtte veta det. Och du har en, nu fram mot jul ser jag en skaplig överfylld butik här med flotta varor. Men lite med de gamla mönstren. Hur får du tak i dig?
2: Nej, det är ju att låna textiler och leta runt i gamla hus. Och det är alltid någon som har något de vill låna väck.
0: Ja, när du har fått lån till det här, då sätter du ner och tegnar dig av och lagar nya mönster av dig och flättar dig in i det du väver.
2: Jag har mycket att tegna av och mycket har jag vävt också, men jag har ju materialet så jag har arbetat länge fram igenom.
0: Ja, det vill jag hoppas att du har, men dessa här gamla tingar då. Hur långt tillbaka tror du det äldsta du har kopierat upp är?
2: Nej, jag har vävet väggteppe. Det är i hvert fall mönstret nästan 200 år gammalt. Men vevtraditionen på flatvev är väl egentligen inte så väldigt gammal här i landet. Det var ju uppstavvev som var brukt då i tidigare tider.
0: Ja, nu måste jag spörja. Här snackar du om faguttryck så flatväv och uppstavväv. Kan du förklara vad det är för något? Vi tror det är många, många runt om som inte vet det. Lite intressant.
2: Ja, flatväv det är ju att renningar går vannrätt. En uppstavväv det är ju som en stor bildvävråme som är stående. Och där brukte de steiner till att bitta i trådarna till att strama renningar. Så hang liksom över en bjälke.
0: Och det var det där var både gulvtepp och vadmel och tøy till att sy sig bunen av allting i gamla dagar. Så brukte det som du nu kallar uppstavväv.
2: Ja, men det var ju ja, på 1700-talet och 18, ut på 1800-talet kan du säga.
0: Mm. Men jag har sett här i butiken, du har nog, du har koft och du har kört och du har i ting som då är inte vävna, det är också ett gamla mönster.
2: Ja, det är det. Vi har strickat väldigt mycket gamla mönster som jag har samlat på museum. Och det har jag också samlat vävmönster som jag har omsatt till strickmönster. Bara för att jag syns att mönster har varit så väldigt spännande.
0: Jag måste bara säga att jag har gått i den här butiken din gång till gång och sett på sina mönster och många av dig har jag sagt det många gånger har så rena klara färger. Är det också något som är från det gamla eller är det något du har?
2: Nej, rena klara färger har alltid varit brukt och färgsammansättningarna från gammalt av det var nog mest inte vad de gjorde så gott de kunde men de hade ju inte så mycket att välja i och så vi har idag.
0: Nej, men det var nog på grund av måten de färgade på. Ja. Kan du färga på gamla måten?
2: Det kan jag. Jag kan plantefärgning så vi kan gå ta sen seanser på dag.
0: Ja, vi får nog ta det en gång senare då, men jag syns det är intressant att folk är upptatta av sådana ting vi liker. Och när du är i butiken, är det stor intresse för akkurat sådana ting?
2: Du, det är ju intresse för skicklig kvalitetsting också. Men jag tror inte folk är villiga till att betala den prisen det kostar om man skulle plante farge och liksom komma med helt äkta ting också. För det är väldigt tidkrävande.
0: Jag är klar över att det är tidkrävande, men och klar över att det stora massa vill inte. Men vill inte det vara lite sån för det exklusiva som har lust att ha det äkta och prioritera det framför många ting så en ting så äkta.
2: Ja, då är det helt säkert men då har du ju igen att jag har avgränsat tid till att bruka på detta här alltså.
0: Ja, lite med tid än och så men när du skulle laga ett levebröd så är det väl inte alltid du kan se så nöje på tia. Vi tror du lytt nog vara här både titt och öft och när du sitter och väver. Så är det väl ofta lösten övergår akkurat det ekonomiska.
2: Ja då, skulle jag ha gjort det här bara på grund av ekonomin så så hadde jeg helt sikkert funnet meg noe annet, mer inntektsgivende å drive med.
0: Men det du driver med nå, for eksempel. Nå skulle vi jo hatt bildet nå, men nå er det jo bare lyd de får her. Jeg var inn til deg en dag før, og så sa jeg, herregud for noen farger. Og nå må jeg ikke kjøpe i stol, men det er grønt, og det er lilla farger, og det er helt fryktelig, men samtidig så er det alldeles nydelig. Og hva er det du sitter og vever nå? Jeg har falt alldeles for disse fargerne.
2: Ja, du, det er gulvteppe i ubunden rosengang. Det er første gangen jeg vever det selv. Jeg har lært det vekk til andre, men jeg har aldri gjort det før selv.
0: Ja, den metoden, hva har du kalt det, ubunden
2: rosengang?
0: Ja. Ja, hva er det vi sier?
2: Ja, det vil si at det er ikke en bindetråd med. Til vanlig i rosengang så er det med en bindetråd. Og det at den er ubunden, det gjør at trådene glir mye bedre ihop, og det blir mye tjukkere. Så jeg vever jo nå av restetråd, og det blir et skikkelig bastant og tjukt gulvteppe.
0: Ja, jeg hørte du sa det sist at det var gulvteppe, og jeg har jo i grunn godt tenkt på det at jeg vet ikke om jeg hadde et råhatt dette liggende på gulvet, og jeg ville i hvert fall ikke ha med skoene hver gang jeg gikk inn da. Men jeg ser inn på her, hvor mange meter har du vevet det nå da?
2: Nei, jeg har sett opp 12 meter, og det er ikke så felt mye igjen på rollen min, så jeg er velkommen til en 8-9.
0: Ja, men det er gulvteppe. Så har jeg sett du har vevet lin, som jeg har vært inne. Er det også en teknikk som du har plukket opp fra gamle tider?
2: Ja, jeg vov ned nå en vev med dreielsløpere i lin. Og det er jo en veldig gammel dukteknikk. Den var mye brukt før, men det var jo ikke alle som hadde så gode vevstoler at de kunne veve det. Da vov de halvdreiel. Og det er veldig fine teknikker, og lin var jo det mest eksklusive, og det er det jo i dag også.
0: Ja, men den linen du som brukte da, dyrket den her til lands?
2: Ja, det var jo dyrket lin på bygda her også. Og jeg fikk jo kjøpt noen lin som var dyrkene på sandene. Og under krigen, frem til under krigen, var det dyrket lin altså. Men ellers er jo finnene, de har jo alltid vært store på lindyrking.
0: Så det som du kan finne rundt om på garen her, du har gamle linduker, det er mest trolig at alt er produsert her omkring?
2: En god del. Men de sender da linene, jeg vet ikke hvor mye de behandler den selv, men de sender den altså til fabrikkspinning.
0: Ja, ja, men det var noe vanlig med, jeg husker da jeg var liten gutt, de for med uljesekkene sine inn på Innviken og skulle få de spunnet til ull. Det var jo samme prinsipp med det også.
2: Ja, det var det helt sikkert.
0: Det er sånn som de slipper i dag. Da kan de bare ringe en fabrikk, og så får de det, og så kan de sitte og kose dere og slippe. All den vasken og fargen og alt får de nesten opp i hendene.
2: Ja, heldigvis. Jeg har spunnet en god del også, altså, men det hadde ikke blitt store produksjon hvis jeg skulle spunnet tråden selv.
0: Men du, når du ser det her nå, dette her med disse tradisjonene, spunning, veving og alt, er mye kursing av sånne ting? For folk som, jeg treffer stadig folk som er interessert i det, men liksom, er det noen plass å få lære dem på?
2: Det gikk jo en bølge med kurs da, for cirka 10 år siden. Da var det jo veldig mange som gikk på kurs og lærte å veve. Selv hadde mange kurs da, men nå er det veldig mange år siden. Her er vår arrangert kurs.
0: Det er ikke det, jeg skal ikke kalle det betenkelig, men for så vidt så kan jeg være glad for de som skal leve av det da, men masse skaper noe enda mer masse. Og jeg synes det er trist hvis sånne tradisjoner skal minke vekk i bygdene våre.
2: Ja, det er jeg helt enig med deg i, og da er jeg slett ikke redd konkurranse, altså, for det er plass til mange. Vi er så forskjellige.
0: Ja, når jeg ser meg rundt i butikken din her, så har du noe litt forskjellig. Du har smia, du har strikk, strikket klei, og du har importert klei fra, på seg fra byen.
2: Fra byen? Helt fra Bergen? Ja. Men ellers så held jeg meg til norske produkter, altså.
0: Ja, jeg kan merke meg det, altså det norske. Men så har jeg bak meg, eller bak oss, oppå veggen, der henger et praktfullt verk. Jeg har fått forklart hva det er for noe. Jeg har sett mange verk av dine damer. Men kan du fortelle lytterne våre hva som henger bak oss?
2: Ja, dette er et teppe som Erna Strand har vevet, og det heter Livsfrisa. Det viser symbolikken i gangen fra ungdommen og til alderdommen. Det er et nydelig teppe med veldig fine farger i.
0: Ja, men dette med billedvev da, er det utbredt rundt om?
2: Ja, takk av være orangfri nakken, så hadde veldig